0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 4 ранку.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
4: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Ви налаштувалися на програму «Вона війна», де ми говоримо з жінками, жінками-воїтельками, волонтерками, тими, хто активно наближає українську перемогу. І, власне, мені дуже подобається знайомити вас з представницями різних та професій у війську. І сьогодні таке перша буде розмова саме в межах цієї програми про патронатну службу. Скажу, що мене звати Аліка Піхтерева, бо я чомусь не представилась. Дуже хочеться вже побалакати, знаєте, і тому я несусь на цьому Hyundai швидкісному. І будемо говорити про особливості роботи і про людей, які цю роботу роблять. У мене сьогодні в гостях голова патронатної служби підрозділу «Кракен» 1654, пані Катерина. Я вас вітаю.
8: Вітаю.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Якщо говорити вже про початок повномасштабного вторгнення, ви сказали, що ви одразу знали, чим ви будете займатися, чи ви просто прийшли і було як волонтерка?
8: Ні, ми нічого взагалі не знали. У нас просто була точка збору, яка була проговорена, що якщо щось, ми збираємося на нашому хабі, який там слугував нам багато років, там перший націоналістичний хаб. Ми там збиралися, проводили націоналістичні заходи, там був спортивний зал, тобто це була така місцина, де люди можуть прийти і проявити свою любов до України, там, де їх не засудять. Хоч, ну, в Харкові це було, якби там що хто не казав, але в Харкові з цим було не завжди просто, бо у нас тут була дуже сильно розвита ОПЗЖ, з яким ми боролися багато років, і тому це було таке місце. І там ми зібралися в перший день, приїхав Костя Німічев. У нас, я не пам'ятаю, скільки людей вже на той час було. Це було десь плюс-мінус 7 чи 8 ранку, я не знаю, 9, я вже дуже погано зорієнтуюсь по часу. І він спитав, хто вміє користуватися зброєю, підняв руки всі. Костя обрав тоді двох людей, мене і там ще одного чоловіка. Чоловіка за старшого займатися волонтеркою, бо розуміли, що буде зараз багато чого, і треба, щоб хтось це акумулював, щось робив, передавав. І ось ми залишились на цьому хабі. Також таке відійду трошечки, зі мною залишилась моя мама. Моя мама служить зі мною з першого дня. Ми з нею разом в підрозділі. Так. Ось, і залишилась ще моя мама. І ми це збирали, волонтерку, те, що приходила, бо там Костя Німічев, багато медійних людей, ну, хто там в Харкові займався якоюсь діяльністю, там почали вести соціальні мережі, просити там передавати якісь потреби. І до нас приходили люди, передавали. Ми там з мамою просто розфасовували все окремо, там ліки, одежа, їжа різна, там скоропортящаяся, там довго там, яка тримає там якість. І ми цим займалися перший день, і мені дуже сильно запам'ятався хлопець, я не знаю, я дуже сподіваюся, що він це почує колись. Хлопчик приніс пачку макарон і пару нових шкарпеток. І він стоїть, і він каже, вибачте, але це все, що в мене є. Я кажу, я просто стою, і я просто розумію, що кожен віддавав те, що він мав. І ось людина розуміє, що почалась війна. І він стоїть і думає, що я можу зробити. І він просто приносить пачку макарон і шкарпетки. Ну, для мене це було дуже, я просто йому дуже сильно вдячна, що це не те, що, знаєте, там, я віддам і просто, щоб показати, що я щось дав. Це дійсно людина віддала все, що в нього було. Звичайно, ми могли там нести відкриті крупи, але ж ми всі розуміємо, що ми такого робити не будемо. Я дуже сильно вдячна цьому хлопцю. І ось 2 дні ми були на цьому офісі. Дуже таке, звісно, сумнівна була затія, бо цей офіс знаходиться біля суда, прокуратури, ВСП і повністю скляна будівля. І тоді 24-го, якщо не помиляюсь, було плюс-мінус, по місту ще тихо. 25-го вперше над нами пролетів винищувач. І я поняла, що це дуже страшно, коли ти знаходишся в скляній будівлі, бо ми зібралися, ну, ми там, у нас був підвал, ми там собі облаштувалися, ми розібрали наш спортзал в підвалі, там татамі постілили, для того, щоб там приходили звичайні цивільні люди, які, ну, не збиралися ні до кого приєднуватися, просто щоб їм було безпечно, ми збиралися в цьому підвалі. І 25 лютого ми переїхали всі в
2: ОДА.
8: Так, 25-го ввечері ми їхали і приїхали в ОДА. Я себе там почувала дуже безпечно. Мені чогось, ну, здавалось, що там просто стіни такі, дуже багато людей. У тебе немає часу для того, про щось думати. Ну, я спала по 3 години на добу. Тоді я займалася, я приїхала, мені Німічев дав кабінет, каже, бери, займайся. Я займалася тим, що забезпечувала тих, хто перебуває в будівлі, ну, в перший день. Ми там робили їм бутерброди, печиво, все розпаковувала, розподіляла, чаї, кафеї, все робили. Потім до мене почали приєднуватись більше жінок. Я їх там залишала щось робити і, звичайно, там навалювалося трішечки більше обов'язків. Ми почали збирати хлопців на позиції, які виїжджали на Північну Салтівку. І я відповідала за те, щоб ті люди, які там сидять, вони можуть там перекусити. Там у нас завжди, у нас і столова повністю почала функціонувати. Моя мама очолила цей напрямок, так будемо називати. Відкрили повністю столову, де мама 3 рази на добу готувала, всі приходили їсти. Тобто це була вже як повноцінна, знаєте, така військова частина, яка організувала з людей, які ніколи в житті нічого не могли робити, не знали, як це робиться. І я почала контролювати, щоб... Ну, є потреба на позиціях трішечки більша, ніж у тих, хто знаходиться в будівлі. Тобто, там, якщо нам привозили енергетики, ну, такі стратегічні, якісь важливі для хлопців речі, вони були в окремій мене в кімнаті, тільки коли виїжджали хлопці на позиції, я їм видавала для того, щоб це не було просто побігати у нас тут по будівлі і попити енергетик. Потім плюс-мінус те ж саме я почала робити з речами, привозили різні речі. У нас там був ще один хлопець, він там займався більш там якоюсь такою військовою, там бродники, шлеми. Коротше, ми займалися всім, всім, що було просто. Треба щось зробити, я, хто, я. Бо ми ж між собою багато людей були знайомі, і кому довіряти, як не своїм. Ми бігали так з раціями по ОДА і спали по 3 години на добу.
2: І я так розумію, що в момент, коли окупанти туди поцілили, ви теж були в ОДА.
8: Так, я цей день згадую як, не знаю, як щось дуже дивне. Знаєте, кожного дня майже проходжу мимо цієї будівлі, і ти просто проходиш, ну, ОДА і ОДА. А інколи ти просто так зупиняєшся і розумієш все, що сталося. Я називаю цей день якимось, ну, мені ще не час. От як називаю цей день, бо... У нас у багатьох, хто залишився тут, у багатьох залишили сім'ї. І зрозуміло, що їсти, пити нема що. А нам дуже, я дуже сильно вдячна волонтерам. Там, ну, нам привозили не просто пакетами, нам фурами м'ясокомбінати привозили їжу. Ну, тобто у нас було дуже багато, ми були забезпечені, дуже сильно вдячні тим, хто нас підтримував. І ті, хто, у кого залишили сім'ї, у нас була там ситуація, ми домовлялися з хлопцями, там, з водіями, зі старшими там машин, щоб кожен там міг додому відвезти поїсти своїм родичам, бо купити було нема де. І ось у нас там є хлопчик, у нього позивний Рубль, бо у нього прізвище Рубльов. Це не звідкись там взялось. Чому я про нього кажу, бо я потім повернусь до цього. Він домовився, що вранці він поїде додому, і його треба зібрати. А я збирала всіх, кому там щось треба додому, я там збирала пакети і відправляла додому. І ми з ним домовляємось на ранок. А я проспала. Ну, бо, я ж кажу, ми спали там 3-4 години на добу. Я приїхала на війну, це було дуже смішно. Я взяла з собою книжку. Я думала, що в мене буде десь час посидіти почитати. Ось, у мене в сумці лежала книжка.
2: Що за книжка, не
8: пам'ятаю? Це був Йо Несбьо, це норвежський письменник, пише детективи.
2: Угу.
8: Я тоді якраз перед війною дуже сильно його читала, і я думала, що я, це єдина книжка, вона на російській мові, я повністю перейшла на читання українською, угу. Зараз це зараз відійдемо від ОДА. Але це єдина книжка, яку я залишила російськомовну, бо вона, ну, вона вся зім'ята, бо вона була, так, вона була під завалами, через 19 днів мені її винесли ДСНСники, тому я її не викидаю. Ось. І цей хлопець, Рубль, він почав мене шукати, мене нема, бо я проспала. І мені телефонує мама, каже, Кай, тебе тут шукають. І така, блін, да-да-да. І я нічого не зробила, просто так от вскочила. Все, що в мене було, я була одягнута в спортивний костюм. У мене через те, що я дуже багато там ходила, у мене були дуже сильні набріки ніг. Якісь волонтери привезли домашні тапочки, і я просто взяла чоловічі домашні капці і бігала в них, бо будь-яке взуття я вже просто не могла в нього mm-hmm. влізти. От це тапочки, костюм, телефон і ключі від кабінетів. І я ж біжу, все, спускаємося, і Рубль такий, я тебе чекаю, бо у нас же там таймінг, ми ж не можемо там півдня чекати, бо ми ж домовились з машиною, машина зараз везе тебе, а потім ще щось. Ну, тобто там було все так вже структуровано. Mm-hmm. Так, і я зібрала йому пакет, залишила посеред кімнати, ну, там такі шоколадочки, щось таке. І там дівчинка була, Юнона, якщо не помиляюся, її звати, вона також харківська там діячка активна. Я кажу, залишайся там, роби там бутербродики, ще щось роби там, і я піду поки там до столової, зберу Рубля з собою, ну, там, додому. І ми пішли в столову, от те, з чого почалось все. Ми завжди ходили через вулицю. Тобто ти виходиш з будівлі і потрапляєш до столової. А тут ми чогось вирішили піти по будівлі. Чого я досі не розумію. І от тільки ми спускаємось, ми проходимо всі вікна, все скло, ми тільки це проходимо, і я чую вибух. І я повертаюся, кажу, що хтось гранату взірвав, а я стояла обличчям, ну, там полупідвальне таке приміщення в столовій, і я дивилась в іншу сторону, і я роблю, кажу, що хтось гранату взірвав. Він каже, Кать, ти що, больна? Повернись. Я повертаюсь, і я бачу, що в напівпідвальному приміщенні нема стіни. Тобто ого. З підвалу вивалила стіна. А я розумію, що там моя мама. Тобто в мене мама на кухні була. І я починаю кричати мамі, бігти в ту сторону, щоб її забрати, і вона на мене виходить. Вона виходить вся біла, її трошки привалило. І я сама людина, яка у мене там тривожно-депресивний розлад, але в той час я змогла, у мене мама словила паніку дуже сильно, і я її вивела з цього стану. Ми зібралися так, там такий невеликий коридорчик був, зібралось 10 людей. Я точно пам'ятаю, як жінка йшла з цим, господи, з якимось пледом. І вона говорить, він мені не потрібен. Я кажу, я заберу. Я не розумію, де я мала опинитись. Я розуміла, що я стою в спортивному костюмі, в тапках, і мені може бути холодно. Я не розумію, що буде далі, я з собою заберу. Я кажу, роблю, ти знаєш, де бункер? Під ОДА є бункер.
2: Mm-hmm.
8: Він каже, так. Я кажу, давай так, ти ведеш перших 5 людей, і я веду, ну, я веду перших 5, а ти потім зі мною ще 5. Ну, щоб ми зараз не стовбичили. Він такий, да-да-да. І ми йдемо з мамою, я тримаю її за руку, ну, ми так паровозиками йшли, я йду перша. Я мамі просто весь час кажу, не дивись по сторонам, дивись під ноги, дивись під ноги. Бо я розуміла, що може бути. І я просто в якийсь момент, я проходжу повз свого кабінету, який був, думаю, подивлюсь, що з кабінетом. А я поворачую голову, у мене нема кабінету. Просто так от одразу земля. Перша ракета прилетіла в саме в мій кабінет. Вона вдарила фундамент, я там могла бути спокійно. Ну, цілими днями я проводила в цьому кабінеті. І тільки ми добігли до протилежного боку ОДА, стався приліт другої ракети в те ж саме крило, в те ж саме місце. Ну, не місце, а ну, плюс-мінус.
2: Угу.
8: Це я так вважаю, що там вони там ці намагались поцілити там в один той самий корпус. І коли вже стався другий приліт, я вже була в метро. Тобто ми вспіли вибігти, і я навіть не до кінця зрозуміла, що відбулося. Чесно сказати, коли я перше побачила відео, сказати, що у мене був ступор, це нічого не сказати. Бо ти просто розумієш, в яких тільки що обставинах ти була, і що ти була там. І це дуже страшно. Але в моменті мені почали телефонувати волонтери: Катя, там вам їжу привезли, що робити? А я ну, яка їжа? Там, ну, там просто капець. Я розумію, що там відбувається евакуація. Тобто я знаю, що там я ж вийшли на вулицю, підійшли. А мені ж я не можу просто сказати волонтерам, викиньте. Ми опинилися в метро, і в мене мама прийняла ініціативу на себе. Ми забирали всю їжу і роздавали її людям в метро. Бо ми опинились на університеті, а там же перехід на Держпром, ну, тобто це мінімум дві великі станції. І мама ходила, там щось ці співробітники метро казали, давайте нам. Мама говорить, давайте, ми якось саме без вас розберемось. І мама ходила там спочатку діткам, жінкам, літнім людям, потім чоловікам. Отак от ми цілий день підгодовували, бо нам їжі везли просто, ну, неймовірну кількість. І ми це все роздавали людям в метро. І так стався цей день.
2: Я пригадую розмову з моїм приятелем. Він, ну, нині військовий, а в перші дні повномасштабного він евакуював людей з Салтівки, з Північної Салтівки. І от він розповідав, що, ну, це навколо все там вибухає, літає, але ти з абсолютно холодним розумом, ти з пункту А в пункт Б, ти знаєш, що тобі треба зробити, як тобі треба посадити людину в машину, дати по газах. І, а потім, коли ти приходиш в якийсь підвал, в якесь місце, де ти можеш просто посидіти і попити чаю, тебе нагрібає так, що ти потім можеш просто труситися годину сидіти. І ось це нагрібання, ну, я так розумію, що воно із вами сталося, але чи дало воно вам наслідки тоді, в тому плані, що ви думали, можливо, є сенс поїхати, можливо, є сенс не займатися цим більше, змінити якось своє життя?
8: Єдине, що сталося, я після цього, я дуже сильно захворіла. Я, ну, я так розумію, що те, що я бігала, ну, грубо кажучи, роздягнена. Коли прилетіла ж друга ракета, там є відео, де машина їхала-їхала і ударилася в бордюр, з неї вийшли хлопці. Це були мої друзі, хлопці. Лунцюку дуже сильно дякую. Він побачив, що я була одягнута, і стінка каже, а де твоя куртка? Якщо в мене нічого немає, мене вся вода залишилась. І він просто себе знімає куртку і віддає її мені. Mm-hmm. Тобто я бігаю в тапочках, в костюмі цьому спортивному і в курці друга. Дуже сильно йому вдячна, йому і його дружині, бо вони потім передали мені спортивний костюм там через два дні, через день, щоб я хоч щось могла передягнути. І єдине, що мене так здало, це те, що я просто захворіла. От мене почала гнати температура дуже сильно, і в мене була неймовірна втома. Дуже сильно. От я десь сяду, там і засну. Сяду, засну. Я спала, я не знаю, мабуть, по 16, по 18 годин на добу.
2: Тобто ви поки не будили вас?
8: Ми були в бункері.
2: Угу.
8: Я відчувала безпеку, бо я розуміла, що я знаходжусь плюс-мінус там на рівні метро.
2: Угу.
8: І от десь, мабуть, тиждень я дуже сильно хворіла. Я ж кажу, цей стан, що ти не можеш нічого з ним зробити. От я просто розумію, що я встала, да, там відкрила очі, оп, і я там через 10-15 хвилин знову сплю. І в мене було таких перших ну, плюс-мінус тиждень. І один з найважчих днів, це стало 3 березня. Це був ще один удар бомбовий по ОДА, де загинув мій дуже близький друг. І наскільки ти не розумієш, що відбувається, коли зайшла подруга моя Настя, вона йде і плаче. Я кажу, знайшли жука, у нас 1 березня загинув Влад Жук. Да, це був її дуже близький друг, я також з ним знайома, але для неї це був дуже близький друг. І вона плаче, нічого не може сказати. І проходять хлопці, кажуть, ні, Тете, Тете – це позивний був. Я навіть не зрозуміла. Я заплакала через 9 днів. Я просто сиділа, клацала телефон, наткнулася на всі фотографії, на всі відео, і тільки тоді я заплакала. І я спочатку подумала, що зі мною щось не те. Ну, в мене загинув дуже близький друг. Як я можу сидіти, навіть не проронити ні сльози? Але, ну, там, награвати, там, плакати, ну, ніхто не збирався, на це не було не сил, не можливості. Але ось після цього, 12 березня, ну, це вже стався історичний якийсь такий момент, який я не могла контролювати. Мене наші медики заспокоювали, бо я вже сама не могла. Це медикаментозно, мене там відпоювали чимось, я не пам'ятаю. Але оце такий дуже важкий був для мене перший сильний удар, але жодного разу не було думки про те, що...

0: Так. І те, що ми стали частиною Гура і були нею 3,5 роки, бо у нас нещодавно, я кажу, що ми повернулись в сім'ю з тим, що сталося з підрозділом. Але так, і від початку, і от до самого до сьогодні, це все кожного разу, кожна ситуація тебе чомусь навчає. Здавалось би, що ти вже все знаєш, але ти розумієш, що кожного разу кейси всі індивідуальні, те, що було в 22-му році, і те, що відбувається зараз, це все різні речі. Наша патронатна служба, в принципі, з'явилась, ну, я не знаю, я не можу назвати, що це було випадково, але це було просто так. Костя каже: Катя, тепер це твоя робота. І все. Не було ні питань.
1: Нуля просто.
0: Нічого не було. Мені просто дали номер телефону. Це все як сталося, коли 1 березня це був прильот. Ми ні від кого не ховалися, нічого. Тобто були люди, які там загинули, кого ніхто не знав. Ну, тобто туди доєднувалися люди, які не були нікому знайомі. І ми не могли знати всіх людей, хто там був, на жаль. І, звичайно, до нас зверталися родини і казали про те, що отут там загинув. І ось так прийшла одна з матерів і каже: в мене тут загинув син, допоможіть поховати. Бо це 1 березня. Тут, ну, з цим в Харкові був, ну, хаос, я би так назвала, бо тіла просто лежали на землі, на територіях моргів. Ну, це було жах. І отак прийшла мама і каже: допоможіть. Костя каже: Кать, ось тобі номер телефону, телефонуй, через цей номер починаєш. І отак от почалась моя, я не буду називати це кар'єра, мій шлях в патронатній службі.
1: Я думала вас спершу запитати, чи не було страшно починати щось з нуля та розбудовувати таку цілу структуру. Я так розумію, що у вас не було часу просто про це подумати.
0: Да, я дуже часто ходила і казала: Костя, чому саме я? Ну, а тоді не було. От знаєте, так, є людина, яка зараз чомусь не задіяна, все, ти. Ну, отак от і буде. Я ж кажу, я до війни, я панічно боялась повз складовище проходити. Я боялась завжди. І мені мама казала: Кать, треба боятися живих, а не мертвих. Але для мене це був страх. І коли мені сказали, що буду займатися загиблими, для мене це був дуже сильний стрес. Зараз, звичайно, я зовсім по-іншому до цього, до всього ставлюсь. Але тоді було дуже страшно. Чи соромно мені, чи ні, за те, що там я на перших похованнях наших військових не була, соромно, але я розумію, що мав прийти той час. Я організовувала все, я все робила, але от саме людина в труні для мене це було дуже страшно. Тобто я не могла на це дивитись. Але згодом я сама собі змінила риторику з цього приводу і стала зовсім по-іншому до цього ставитись.
1: Патронатна служба, трошки так та розказати, може слухачі не зовсім розуміють, це супровід власне військових після поранення на етапах лікування, це супровід родин, які втратили захисника чи захисницю. Що ще?
0: Це супровід родин безвісно зниклих та супровід військовополонених, повернених з полону. Тобто це всім займається патронатна служба на різних рівнях. Кажу, мій шлях почався саме з загиблих, і він досі у нас в підрозділі прокладається. Звичайно, що є янголи в Україні, це люди, які зародили всю цю історію. Це, в принципі, ти, ким ми надихались, бо Костя Немічев, він же колишній азовець, і він знає, як це. І тому перше, що сталося, він мені дав номер гайки, і каже: телефонуй. Гайка, це Олена Толкачова, це голова.
1: Засновниця,
0: да, засновниця янголів. Керівництвом Андрія Білецького. Ось. І я зараз розумію, що я їй телефонувала в моменти оточення Маріуполя, коли в неї не те, що... Ну, але я цього також не сильно розуміла.
1: У нас в Харкові теж тут
0: так,
1: було.
0: І я їй подзвонила, кажу: Гайка, що мені робити? Вона каже: Кать, що я можу тобі сказати? Якщо по пораненим, просто за ними слідкуй. Слідкуй, щоб у них все було окей. Ну, типу, ти поймеш. Я не можу тобі розповісти зараз, там, як це все має відбуватись. Просто слідкуй. Ну, в принципі, так і почалось. У нас досі я, як би, одна цим всім займаюсь. І в цілому у нас таки почалося, що ми просто розуміли, з кого брати приклад і як це має бути. Бо... Там у нас, я ж кажу, через те, що ми частина азовського руху, ми просто розуміли, як це буде все відбуватися, і ми розуміли, що у нас за спиною завжди стоять люди, до яких ми можемо, якщо що, якщо у нас буде якась потреба.

0: звернулися. І ось так почався наш шлях. Дівчата, їм немає рівних в супровіді поранених. Взагалі, я не знаю, там вони роблять якісь шалені речі. У нас так сталося, що ми зробили дуже великий вклад саме в родин загиблих. Я вважаю, що не існує такого ком'юніті родинного, як у нас. Бо у нас в Харкові прям це супер ком'юніті. У нас там чати, у нас спілкування, підтримки. До нас приїжджають з різних міст на різні заходи, родини. Ну, у нас чат називається «Родина героїв». Тобто не родини героїв, а родина. Бо ми зараз всі. Я завжди кажу про те, що є багато дітні мами, а я багато мамина дитина. У мене багато мам тепер. І я їх всіх називаю. Мама Лена, мама Саша. Ну, тобто я до них отак звертаюсь, бо для мене вони досі всі мами.
1: Я чула таку тезу, що якби добре працювали ТЦК та СП, то не було би потреби в патронатних службах. Як ви ставитесь до цієї тези?
0: Я думаю, що це не тільки проблема в ТЦК, це в цілому велика проблема в країні, бо ми в Гурі, коли проходили службу, ми ховали хлопців за власний кошт. У нас були інвестори, будемо це так назвати, чи як це назвати правильно, інвестори неправильно, ну, волонтери, які допомагали нам цими коштами. І ми забезпечували самостійне поховання. Тобто у нас є вінок, я не знаю, чи в кого ще були вінки, у нас є вінок, який ми розробили суто для хлопців нашого підрозділу. Тобто це все ми покривали за цей кошт. І, звичайно, це було не відразу, це не з першого року, ми до всього до цього дійшли. Звичайно, у 22-му році у нас також, я дуже хочу подякувати хлопцям, які були з того ритуального, не знаю, як це, не бізнес, ну, з ритуалки з цієї, які з перших днів мені допомагали, бо вони не брали гроші. По-перше, в принципі, нікому було працювати, щоб ховати, а вони ще це робили безкоштовно. Зрозуміло, що це не було надання якихось там суперської атрибутики, але її, в принципі, і не було, бо хто в Харків буде вести там якісь струни гарні чи ще щось, цього ніхто не робив на початку. І хлопці просто з того, що в них залишалось, вони просто безкоштовно нам все віддавали. І весь 22-й рік вони ховали нам хлопців безкоштовно. Тобто вони віддавали ту атрибутику, яку надає ТЦК, вони нам давали безкоштовно. І вже з 23-го року у нас з'явились люди, які давали кошти, і ми почали ховати вже за власний рахунок. І це був зовсім різний рівень поховання. ТЦК, вони не можуть зробити більше, ніж їм дають. Тобто у них є певний кошт, який вони мають витратити на це все, і більше вони не можуть. І оцей поховальний транспорт, який по Харкову їздить там від комунального підприємства, який просто, ну, здається, що він зараз розвалиться, ці не дуже гарні труни. Я вважаю, що за стільки років війни, там, де вже 12-13 пішов, вже можна було якось збільшити цю суму, зробити якийсь зразок труни там поховальної для воїнів. Ну, тобто, щоб це було не так, як ти ховаєш або стару бабусю, яка померла, да, від там власної смерті, і хлопця ти ховаєш, який віддав своє життя на війні, ти ховаєш їх абсолютно з одинаковою атрибутикою. Я вважаю, що це можна на рівні держави все змінювати. Але в нас це, на жаль, нікого не цікавить. І тому, да, ми робили це самостійно, і наші сім'ї просто казали, от хочу таке, або хочу таке, або там взагалі нічого не... Ну, у нас було так. Я супроводжувала родину від моменту загибелі і до сьогодні. От у нас отак відбувалось. Тобто я їм казала, якщо є якісь побажання, кажіть, якщо ні, я все сама зроблю. Просто скажіть часно, коли це все треба зробити, я вам все зроблю. Тобто у нас родини взагалі там, ну, дуже мало були в цьому, бо я розуміла їх стрес, і цим всім займалась я. Тобто від моргу, і це все-все-все було на мені, і ми просто там зустрічалися з ними в певний час на морозі, в день поховання, і все, ми їхали ховати, і далі я там була завжди з ними. У ТЦК просто нема такого, на жаль, розуміння і співпідчуття, бо я з цими хлопцями служила. Я розуміла, ми всі були в одному підрозділі, я багато з них знала особисто. Вони там заходили в кабінет до мене, ми там прикалувались, чи ще щось, а потім я просто стаю і обіймаю його дружину, маму або дитину, тому що вони втратили їх. І для мене це тепер як не те, що кредо, це, я вважаю, місія мого життя, це не робота. Це вже все, це вже давним-давно вийшло за рамки роботи або несення служби. Це просто моя місія на все життя. Нести пам'ять про наших загиблих так, щоб про це знали всі.
1: Мені от не здається, що ви людина зачерствіла, але водночас як вивозити роботу не зачерствівши, цю роботу не зачерствівши всередину?
0: В 23-му, якщо не помиляюсь, році, і також спрошують, як ти це вивозиш? Вона каже, я вже там якийсь рік на антидепресантах. Я така, ну, в мене, в принципі, все, що окей, бо я ще не дійшла до антидепресантів, у мене все хорошо. Я, яка зараз на антидепресантах, розумію, що мені просто треба був в той час, моїй психіці, щоб я дійшла до них, бо неможливо. Я, знаєте, от я зараз можу сидіти про це все розповідати, я можу там щось робити. Я зараз буду йти, побачу машину на щиті на вулиці і просто розрівусь. Ну, тобто, це от така історія, що ти тримаєшся заради чогось. Тобто, тобі зараз треба протриматись, але, знаєте, от, особливо, коли ти знаєш всі сім'ї, ти знаєш дуже багато історій, добрих, поганих, які є. Але ти бачиш всі родини, і ти не можеш, ну, я не знаю, як можна не відчувати, не співпідчувати цьому. Ти просто це чуєш, ти бачиш ці сльози, цю біль. І я ніколи не зможу, ну, знаєш, там їм кажуть, я тебе розумію. Ні.
1: Ні.
0: Їх ніхто не розуміє. Так. Я, яка була поруч, коли там він загинув, ховала його, я їх не розумію. Я відчуваю їх біль, я дуже сильно співчуваю їм, але їх розуміє тільки та людина, яка пережила таку саму втрату. І тому ми їх об'єднали. Це дуже для них важливо. Просто зустрітись, обійнятись, розповісти про біль. Зараз в нашому, так скажемо, ком'юніті вже не тільки родини підрозділів Кракен, бо підрозділів вже два у нас, тому кажу підрозділів. До нас доїдуться люди зовсім з різних, ну, в місті Харкові, з різних бригад, з різних підрозділів. Ми всім раді. Бо не ми обирали, да, там кількість людей, які будуть служити в нашому підрозділі. Ми готові допомогти всім. Просто, ну, якщо допомога у нас в тому, щоб просто бути поруч, ми готові.
1: Я слухала інтерв'ю з головою патронатної служби Харті, і вона казала, що ми якраз брали за основу, надихались прикладом янголів. І, ну, в принципі, янголи системно функціонує там з 14-го року, і ясно, що це такий першопрохідці, які, власне, є там цим прикладом. Але далеко, це як із хорунжими службами, далеко не кожна бригада готова це впроваджувати, брати, і, ну, це як теж якась там модернізація війська певна мусить бути. І теж можна полічити там на пальцях, скільки у нас є патронатних служб. На вашу думку, чи було би правильним зробити при кожній бригаді, приміром, свою патронатку?
0: Зараз дуже сильно там держава робить великий, будемо казати, вклад в супровід. Це називається супровід військовослужбовців. Зараз це там на рівні державному ввели, що в кожній військовій частині має бути супровід військовослужбовців, родин, ну, тобто, грубо кажучи, патронатна служба. Але якщо немає цієї людини, ці обов'язки покладаються на начальника ЦВСу. Колись у 24-му, вже виходить році, було навчання в Києві по патронатним службам, коли тільки це почалось, що будуть вводитись в військових частинах патронатні служби. Мене запросили туди. Ну, в принципі, як людина мене туди запрошувала. Кать, ну, щось послухаєш і відпочинеш. Бо ти в Харкові ж постійно, а тут типу, 4-5 днів посидиш, а в Києві там ми все оплачуємо проживання, все інше, послухаєш, що відбувається. Я зустрілась з великою кількістю людей, які просто не розуміють. Патронатна служба – це не робота, це відчуття. Ти маєш розуміти, що ти робиш, не тому, що тобі дали наказ, а тому, що ти хочеш це робити. І коли зібрались люди, там 40-50+, і я їм розповідаю про те, що отак, от отак, а вони мені стать і просто кажуть «ні, ні, ні». І просто, ну, вони мене в чомусь намагаються переконати, а ти розумієш, що ти не можеш цього зробити. Бо люди тебе, ну, на тебе дивляться через призму статута. Вони по-іншому на це дивляться. Так не буває. От як дівчатки, які зараз у нас в 125-й, які з Магури пішли, вони організували суперкласну патронатну службу, але їм не давали розвиватись, і вони просто пішли, бо вони також працювали вопреки. Вони хотіли зробити все для своїх хлопців, але їм просто командування там не давало на це можливості, вони просто пішли всім составом.
1: Угу.
0: І я вважаю, що патронатну службу робити просто, щоб вона була, в цьому немає сенсу. Просто людина, на яку будуть покладені обов'язки, вона просто звіти буде писати. В цьому немає сенсу. А коли людина хоче і розуміє, для чого вона це робить, що, по-перше, це робиться а для людей, які отримали поранення, заради тебе, щоб ти зараз могла щось робити, б заради людей, які загинули, в і це заради безвісно зниклих і полонених. Тобто це все люди, які зробили неймовірно великий вклад в те, щоб ти сьогодні жила сьогоднішнім своїм днем. І це треба розуміти. Якщо ти це робиш просто для того, щоб відзвітувати командиру частини, що а ми там що-то там і це, в цьому немає ніякого сенсу. Якщо на п'ятий рік війни повномасштабний, коли да, в цьому, ну, вся країна в цьому, люди самі не зрозуміли, що вони хочуть щось зробити, допомогти, змусити їх це робити, ну, можна, але я не бачу в цьому ніякої ефективності.
1: В вашій роботі які вам можна найтупіше запитання поставити? З чим ви стикаєтесь?
0: Від кого?
1: А, давайте від цивільних почнемо.
0: Ну, перше, це було, чи страшно мені? Я не знаю, чи тупе це питання, чи ні, але, ну, мені здається, ну, не було страшно, я не знаю, кому не було страшно, всім було страшно. По-перше, ти не знаєш, що буде відбуватися, ну, по-друге, ти просто в обставинах, яких ніколи в житті не була. Не те, що були тупі запитання, я навіть не знаю. У мене просто дуже маленький цивільний круг. Це мої найближчі там друзі, з якими я спілкуюсь більше там 10 років, і від них немає ніяких там тупих питань. В цілому, коли там я знайомилась з якимись новими людьми, я всім казала, що я працюю мастером манікюру. І нікому не розповідала, чим я займаюся. Бо, ну, я не бачу сенсу. Особливо, якщо це був якийсь там цивільний чоловік, з яким я знайомилась, я просто казала, що я мастер манікюра. Вони не задають тобі питань, що вони будуть питати? Скільки ти ноготочків попіліла? Ні, звісно. І ти просто тим самим робиш мінімальний вклад в те, щоб хтось взагалі ліз в твою роботу. І ми ж тоді служили в ГУРі. Ті ж трошечки нашифровані були, що нікому нельзя нічого казати. І тому я просто от придумала легенду для себе і ходила всім і розповідала. І тому, в принципі, всі люди, які знали про мою роботу, вони мене нічого про це не питали, бо всі так знали. Хлопці, з якими ми служимо, це, що, те, що мені запам'яталось, мабуть, назавжди, це командири рот, з якими ми зустрічались на похованнях. Вони кажуть, Кать, от реально, проще піти штормнути посадку, чим займатися твоєю роботою. Я, типу, я б не зміг би цим займатися. Це мені казав, ну, мінімум, це те, що я пам'ятаю точно, це казали два командири, один з них, на жаль, загинув. Це бізнес-друг, суперкласний чоловік був, і він кожного разу, він і все, і серп, мені казали, Кать, я не знаю, як ти цим займаєшся. А я не обирала. Знаєте, це робота мене, ну, ця діяльність, вона сама мене обрала. Тому, а питань таких, мабуть, немає.
1: Але все ж таки, та, якщо повертатися, ну там не до питань якоїсь мотивації чи там того, що тримає, та ви вже казали про антидепресанти, але все одно є якась річ, ну така, хай вона може і патетична, але ти все одно, ну, повертаєшся до неї, коли ти пояснюєш собі, чому і навіщо. І ви собі для себе це формулюєте якось?
0: Так, я тримаюсь колективом. Ми прийшли сюди великим колективом, і ми тримаємося тут цим всім колективом, бо я дуже сильно вдячна хлопцям, і я розумію, що поки все не закінчиться, я їх не покину. Я не знаю, які мають статися обставини, щоб я там пішла зі служби. Ну, піти я не зможу. Не зможу. Є різні обставини, як можна з неї піти, але у мене суперкласне керівництво. Костя, ну, Чілі, це просто люди, до яких я розумію, що в мене немає в житті проблем. Бо якщо щось станеться, я завжди можу подзвонити цим людям і зрозуміти, що вони мене підтримують, вони мені допоможуть. У мене суперкласне оточення на роботі, в мене був нервовий зрив, дуже сильний. Це був перший привід, після якого почала приймати антидепресанти. У мене просто сталася неконтрольована істерика. Я просто почала плакати і не могла зупинитися години 4. Просто, ну, це я не можу пояснити. Ну, психіатр просто пояснив це виснаженням, яке сталося там, через 4 роки, просто якийсь там був тригер, і просто я вже не витримала. Я прийшла до Кості, я так от сижу поруч з ним. Ну, ми спілкуємося з ним дуже багато років, я з ним знайома з 15-го року, і я можу там прийти до нього з різними питаннями. Я просто сижу і плачу, кажу: Кость, все, я не розумію, що, я не знаю, що мені робити. Просто він каже: Кать, що таке? Ну, мене дуже рідко бачили в сльозах, якщо це не поховання там, чи ще щось, просто в якійсь рандомній ситуації в житті, я дуже рідко плачу. І він на мене дивиться, каже: що робити? Я кажу: я не знаю. І просто людина каже: іди відпочинь. Побудь там, відпочинь, тобі треба набратися сил. І я розумію, що якщо у мене є така підтримка, я ніколи від неї не відмовлюсь дати її також людям, бо він як керівник розраховує на нас, на те, що ми будемо виконувати свою роботу, що, по-перше, ми його обличчя. Те, що ми робимо, ми обличчя свого командування, бо ми бачимо відповідальність дуже сильно за те, щоб він міг сказати, що ми робимо цю роботу. І він же це контролює, так як керівники, вони контролюють цю роботу. Не те, що він просто сказав, робить і все, і пішов. Він контролює, він у усіх процесах. І ти не можеш просто це сказати: так, все, я тут 5-й рік цим займаюсь, я встала і пішла. Шукайте іншу людину. Були бажання почати от в час цього нервового зриву. Я казала, що все, я не буду, Кость, я не можу, я не вивожу, я не можу дати раду собі, як я можу дати раду іншим людям. І людина просто сказала: відпочинь. Якби він мені сказав: Кать, мені все одно, йди працюй. Ну, з чого нічого б не вийшло, я просто б згоріла, я б не знаю, все за чим пішла, чи ще щось, ну, це так вже як жарт. Але це було мені потрібно в той час, людина мені це дала, я про це навіть не просила, він сам зрозумів, що мені треба. І я повернулася через 2 тижні з новими силами, почала працювати. Все, і по сьогодні я просто розумію, що все, психіка дала збій. Це був мій останній день без антидепресантів, і з того часу все, ну, я не можу по-іншому, ну, все. Це треба просто визнати, що твій мозок – це також орган, який також може хворіти, і його треба лікувати.
1: Тому, чим ви займаєтесь, навіть коли та війна відгримить, все одно та не поменшує роботи, мені здається. Або пам'ятування та і супровід родин – це така річ, яка вже може бути пожиттєвою. І чи бачите ви себе після війни не в цій сфері?
0: Я не знаю, чим я буду заробляти на життя, бо це такі речі. У нас вже створена громадська організація, тобто ми вже в цій площині працюємо. Чим я буду заробляти на життя, не знаю. Але те, що я там от через 2 години кажуть, це закінчили війну, перемога чи не перемога, неважливо що, не буде такого, що я така: все, всім арівідерчі, до побачення, було приємно з вами познайомитися. І я сказала, що я одразу їду в ліс, десь 2 на 3 тижні, щоб мені взагалі ніхто не чіпав. Без телефонів, без нічого. Але я навпаки думаю, що просто, знаєте, зараз важкувато, особливо в Харкові, з усіма заходами по шануванню. Дуже страшно збирати кількість людей велику. Ми кожен раз, коли збираємося, я дуже сильно переживаю. От ми там 24 лютого автопробіг робили. Дуже страшно, все страшно робити, бо ти не знаєш, що коли почнеться, прилетить, не прилетить. Навпаки, коли закінчиться війна, я буду робити X10 все, бо буду розуміти, що це безпечно. Не для мене, для людей, яких я буду збирати. Пам'ять про наших хлопців, я там зараз роблю мерч. У мене завжди була ідея фікс зробити якусь, ну, якусь річ, яку можна буде продавати, да, там, або там, ну, робити, щоб це була пам'ять про наших загиблих. Я зараз це зробив, у мене була ідея, і зараз розробляє дизайнер, і я хочу, щоб пам'ять про наших хлопців, вона була максимально з усіма і завжди. Щоб це не було, що вони загинули, да, там пройшов там рік, 2, 5, я не знаю, і всі такі, ну, це просто там якийсь ще один хрест на могилі. Ні, для мене так не працює. Я, ну, для мене кладовище стало місцем сили, якби це не звучало. Я просто в рандомний момент, коли мені дуже погано, я можу просто приїхати, сідати в машині просто на кладовище. Бо стільки разів, скільки я там була, і стільки сили, скільки там є, мені здається, нема ніде. І я просто сижу, я поплачу, я можу до когось піти поговорити, бо там є люди, яких я знаю. Ну, у мене це отак відбувається. І зробити це так, що все закінчилось, вона така: я в Польщу, ну, наприклад. Ні, такого не буде.
1: Я не знаю, чи це взагалі доречно питати, але все ж таки, чи є у вас якась післяпереможна мрія?
0: Я не знаю, чи мрія це, чи ні. Ну, якщо брати з неможливого, я б хотіла, щоб всі, хто загинули, всі стали живими. Це моя найбільша була б, якщо, знаєте, золотій рибці загадати бажання, це було б моє перше єдине. Навіть трьох не потрібно було б. Але я навіть не думала про це. Я, по-перше, не можу назвати, все, що не відбудеться, я не можу назвати перемогою. Тобто для мене не буде існувати перемога. Це не так, як нас навчали там на 9 травня, День перемоги. Перемоги чого, над чим. Зрозуміло, що якщо закінчаться бойові дії там, на наших умовах, да, там, це буде якийсь, не знаю, як вони закінчаться, да, там, на нинішній лінії, чи ми зможемо відсунути ворога. Але це ніколи не буде перемога.
1: Тими бо втратами,
0: ми стільки цього втратили. Ну, не тільки людей, здоров'я. На жаль, мені дуже не подобається, як наша країна. От мені б хотілося б, може, не мрія, от можемо так сказати. Вона, щоб вона була не післяпереможна, а від сьогодні, і от і до кінця вона працювала, щоб нашим дітям, які зараз підростають, вони розуміли про наших ветеранів і про наших загиблих. Бо у мене була ситуація, мій друг втратив ногу. Для нього це дуже сильна втрата була. Тобто є люди, знаєте, які, та, все класно, надіваю протез і біжу. Всі по-різному до цього ставляться. І от для ПКМ це була дуже важка втрата, і він йшов по Києву, і на нього йде бабуся з дівчинкою малою. І вона щось почала тикати в саню цим пальцем, а в нього висока ампутація. І бабушка, замість того, щоб сказати, підійди, скажи дякую, цей дядя там воював за тебе, за мене, вона почала просто віддергувати дитину і казати, не підходь, відійди від нього. Це ненормально. От я хочу, щоб для нас хлопці з протезами, з інвалідністю, з відсутністю зору, руки, ноги, неважливо чого, щоб вони були не тими, від кого шарахаються, а тим, кому, ну, поклоняються, це ні, але тим, кому люди віддають шану, велику шану. І не просто там, даєте там сказати, о, класно, пацани, молодці. Хоча б давайте почнемо з того, люди, що ми перестанемо паркуватися на парковках на містах для інвалідів. От просто хоча б з цього, щоб у нашій нації почалась якась свідомість. Хочеться, щоб сталося якось так. Це не якась матеріальна, але це така річ, з якою має працювати держава на рівні. Це не я, не ви, ніхто з нас це докорінно не змінить. Але якщо це почне держава робити на своєму рівні, я вважаю, що це буде, бо це буде перемога в нашій країні. Перемога над власними якимись упередженнями. Це було б дуже класно.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Та я дуже хочу, щоб ваша мрія ця здійснилася. Насправді, щоб обидві було дуже-дуже резонує. Надзвичайно ви якась людина і надзвичайно розмова. Я вам дуже за неї дякую. Друзі, у мене сьогодні в гостях була голова патронатної служби підрозділу «Кракен» на ім'я Катерина. Слухайте радіо «Накипіло», залишайтеся із нами.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 6 ранку.
1: У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні ми не святкуємо, а вшановуємо. І пам'ятаємо, що війна – це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих та скалічених тіл і душ. У Другій світовій війні ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. У цілому, Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по усьому світу. Сьогодні ж українці продовжують боротьбу за право на існування. Вічна пам'ять загиблим.
1: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

Співло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

сліплять вуличні ліхтарі. І твоя краса теж. Проведеш мене, а вже ж, як ти мене за меж здорового глуздя. Мені в іншу сторону взагалі, а я все ж з тобою йду.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: влада слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: на радіо Накипіло.
1: В Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової. Евакуацію можуть оголосити на півночі Богодухівщини. Дитячу інфекційку у Харкові оптимізують. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено на знак солідарності з європейською традицією вшанування жертв трагедії 1939-45 років. Як нагадують в Українському інституті нацпам'яті, для нашої держави війна розпочалася 1 вересня 39 року з бомбардування Львова. Україна стала ареною запеклих битв між двома тоталітарними режимами – нацистським та комуністичним, які однаково не рахувалися з людськими життями та використовували українські землі як ресурс. За даними істориків інституту, внесок українців у розгром нацизму був вирішальним. Близько 7 мільйонів осіб воювали у лавах Червоної армії, ще сотні тисяч чинили спротив у лавах УПА та арміях союзників. Загальні людські втрати України у цій війні перевищують 8 мільйонів осіб. В інституті нацпам'яті наголошують, ми не святкуємо, а вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом. Сьогодні цей досвід допомагає українцям протистояти новій ідеології – рашизму, захищаючи не лише власну незалежність, а й безпеку всієї Європи.
0: Харківщина.
1: Евакуацію жителів можуть оголосити у прикордонних населених пунктах на півночі Богодухівського району. Водночас на Куп'янському напрямку вивезення людей із сірих зон нині прирівнюють до військових спецоперацій через інтенсивність російських атак. Про це очільник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов розповів під час зустрічі із журналістами у прес-центрі Накипіло. Нині з прифронтових територій щодня виїжджає близько 100 людей. Попри оголошену обов'язкову евакуацію, у Куп'янському районі станом на початок травня залишаються 7,5 тисяч людей, 420 жителів у самому Куп'янську. У громадах Харківщини, де діє примусова евакуація сімей із дітьми, неповнолітніх не залишилося. Водночас триває вивезення жителів із Шевченківської, Великобурлуцької та Золочівської громади.
0: Харків.
1: На Харківщині хочуть створити центр соціально значущих хвороб замість дитячої інфекційної лікарні. Про це стало відомо з проєкту рішення Харківської облради. Там підготували проєкт про перейменування. У ньому зазначено, що новий заклад має стати правонаступником усього майна, прав та обов'язків нинішньої лікарні. Також планується затвердити нову редакцію статуту підприємства. Серед причин перейменування вказують оптимізацію фінансових ресурсів та трансформації у медичній галузі відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я.
0: Погода.
1: Сьогодні, 8 травня, у Харкові та області очікується тепла погода. Протягом дня синоптики регіонального гідрометцентра прогнозують невелику хмарність, а опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків. Легкий – від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в день триматиметься на рівні 26-28 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів із позначкою «плюс». Нині такі новини. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Салтівка слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens.
0: І так звучить радіо Накипіло.

ты еще все сбылось, и хочется жить.

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Ні.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така не.

0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хвара.
1: Слухайте радіо Накипіло.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: В Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової. Евакуацію можуть оголосити на півночі Богодухівщини. Дитячу інфекційку у Харкові оптимізують. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтарева. Вітаю вас. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено на знак солідарності з європейською традицією вшанування жертв трагедії 1939-45 років. Як нагадують в Українському інституті нацпам'яті, для нашої держави війна розпочалася 1 вересня 39-го року з бомбардування Львова. Україна стала ареною запеклих битв між двома тоталітарними режимами – нацистським та комуністичним, які однаково не рахувалися з людськими життями та використовували українські землі як ресурс. За даними істориків інституту, внесок українців у розгром нацизму був вирішальним. Близько 7 мільйонів осіб воювали у лавах Червоної армії, ще сотні тисяч чинили спротив у лавах УПА та арміях союзників. Загальні людські втрати України у цій війні перевищують 8 мільйонів осіб. В інституті нацпам'яті наголошують, ми не святкуємо, а вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом. Сьогодні цей досвід допомагає українцям протистояти новій ідеології – рашизму, захищаючи не лише власну незалежність, а й безпеку всієї Європи.
0: Харківщина.
1: Евакуацію жителів можуть оголосити у прикордонних населених пунктах на півночі Богодухівського району. Водночас на Куп'янському напрямку вивезення людей із сірих зон нині прирівнюють до військових спецоперацій через інтенсивність російських атак. Про це очільник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов розповів під час зустрічі із журналістами у прес-центрі Накипіло. Нині з прифронтових територій щодня виїжджає близько 100 людей. Попри оголошену обов'язкову евакуацію, у Куп'янському районі станом на початок травня залишаються 7,5 тисяч людей, 420 жителів у самому Куп'янську. У громадах Харківщини, де діє примусова евакуація сімей із дітьми, неповнолітніх не залишилося. Водночас триває вивезення жителів із Шевченківської, Великобурлуцької та Золочівської громади.
0: Харків.
1: На Харківщині хочуть створити центр соціально значущих хвороб замість дитячої інфекційної лікарні. Про це стало відомо з проєкту рішення Харківської облради. Там підготували проєкт про перейменування. У ньому зазначено, що новий заклад має стати правонаступником усього майна, прав та обов'язків нинішньої лікарні. Також планується затвердити нову редакцію статуту підприємства. Серед причин перейменування вказують оптимізацію фінансових ресурсів та трансформації у медичній галузі відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я.
0: Погода.
1: Сьогодні, 8 травня, у Харкові та області очікується тепла погода. Протягом дня синоптики регіонального гідрометцентра прогнозують невелику хмарність, а опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків. Легкий – від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в день триматиметься на рівні 26-28 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів із позначкою «плюс». Нині такі новини. Почуємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на Радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Волейбол. 6 травня українець Олег Плотницький вдруге в кар'єрі став чемпіоном Італії з волейболу. У фіналі плей-офф команда Перуджа, в складі якої грає Плотницький, перемогла команду Лубичі Вінтанова у 3 матчах. Заключну гру команда українця виграла в 4 сетах з рахунками 25-27, 26-24, 25-22 та 25-20. Перуджа втретє в історії здобула титул чемпіона Італії. Двічі це зробила з Плотницьким. Теніс. 7 травня українка Олександра Олійникова вперше в кар'єрі вийшла у 3-е коло турніру WTA 1000. У Римі Олійникова здолала Клару Таусон з Данії із рахунками 6-1 та 3-1. Таусон знялася у 2-му сеті. Для Олійникової перемога над Таусон поки найрейтинговіша у кар'єрі. У 3-му колі Олійникова зіграє проти 13-ї сіяни чешки Лінди Носкової. Футбол. 7 травня у матчі відповіді півфіналу Ліги конференції українська команда «Шахтар» вдруге програла англійський «Крістал Палас» з рахунком 1-2. Рахунок за сумою 2 матчів 2-5 на користь англійського клубу. Для гірників це був 4-й єврокубковий півфінал в історії і перший за 6 років. Хокей. 7 травня на чемпіонаті світу Україна програла Казахстану у серії булітів з рахунком 1-2. За поразку у серії булітів Україна отримує 1 очко. Наразі збірна України перебуває на 3-му місці в турнірній таблиці. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».

0: неї обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх, хто доєднався до нас в цей час. Я Євген Стрельцов, поруч зі мною Юлія Єєва, Тетяна Фідоркова, на зв'язку з нами Юрій Ларін. І ми будемо обговорювати головні події тижня, що сталося за ці 7 днів. Ми починаємо.
0: Редакторська.
1: Власне, ключовою темою минулого тижня є трагедія в Мерефі. Вранці 4 травня по місту росіяни завдали удар. В результаті загинуло на сьогодні, на 7 травня, відомо про 8 загиблих чоловік. Стало відомо сьогодні, що чоловік помер в лікарні. Удар був балістикою. Колеги, яка хроніка подій взагалі? От що у котрій це взагалі сталося, і де саме був удар нанесений?
2: Це було близько 9 ранку, 9:40, здається, називав так місцевий поліцейський. Ми приїхали туди десь, мабуть, за кілька годин. І картина була така, що ця ракета впала в дорогу, буквально ця дорога веде в центр Мерефи, дорога пов'язує Харків і веде на Нову Водолагу, дуже жвава ця траса. І поруч з дорогою СТО, приватний сектор, магазини, і там в цей час, ранковий час, люди йшли і хто на роботу, хто до цих магазинів. І руйнівна сила цієї ракети, за попередніми даними, цей Іскандер був, прокуратура давала, така, що розвалилися всі магазини в радіусі там 50 метрів, всі машини, які їхали повз там, чи не менше 3 машини, вони теж розбиті, одна згоріла. Люди в машинах, одна людина загинула. Цю історію, я думаю, бачили всі, да, як жінка схилилася над машиною біля свого чоловіка.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: У Фейсбуці писала.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Поспілкувалися. Це невимовний біль. Взагалі бачити це такі ситуації страшно. Але от яма від цієї ракети не була така ж величезна, тобто не здавалося щось таке, да, грандіозне, а от ця сила руйнівна просто вбила багато людей, і от сьогодні, да, була інформація про 8-го загиблого, бо тяжко поранені ще залишаються в лікарнях, загалом понад 30 людей поранені.
4: Варто додати, що коли летів Іскандер, не було зрозуміло, що це летить Іскандер, тому що не лунала тривога. Це вже розказали місцеві жителі Мерефи.
1: Так.
4: І ще треба зважати на те, що Мерефа, з одного боку, це доволі велике місто, а з іншого боку, там люди всі один одного знають. І для них це дуже велика трагедія. Як сказав в ефірі, знову ж таки, в етері радіо Накипіло заступник міського голови, що для них це за час повномасштабної війни найболючіша трагедія, тому що, по-перше, загинуло одночасно 8 людей, дуже багато постраждалих і дуже багато руйнувань. У них були прильоти подібні в перші дні повномасштабної війни, це був весна була 22-го року, але так, щоб одночасно стільки постраждалих і загиблих, такого не було. І всі один одного знають в місті, і для кожного там загинула, наприклад, дівчина-косметологиня, мама маленького хлопчика, її дуже багато людей в місті знають. Цей чоловік, який перебував у машині, він віз у лікарню свого приятеля, і уламок ракети пролетів йому прямо в серце, він загинув на місці. Дуже багато людей його знали, бо він був підприємцем місцевим, тобто там один одного всі дуже добре знають. Ще варто сказати, що спочатку була інформація, що приліт був по СТО, так, Таню? Це озвучили навіть офіційно. Але виявилося все-таки, що ця ракета не в СТО прилетіла, як спочатку подумали. Тобто вона, в принципі, прилетіла просто в дорожнє покриття. Так, це траса, причому велика траса, по якій рухаються щодня тисячі машин, і в цей момент там міг перебувати абсолютно будь-хто. Це був година пік, так звана.
2: Люди кажуть, що не вперше в той район прилітає вже.
4: Ну, МРФ часто перебуває останнім часом під обстрілами. У них є заводи, скляний завод, куди дуже часто прилітало, хоча він не працює. Нафта. Плюс у них нафтопереробний завод, куди прилітало вже 8 разів. І це масовані атаки шахедів. Там саме шахеди летять.
1: Юра, чи є тобі щось додати по цій темі?
5: Ну, я думаю, що бойова частина цієї ракети була осколково-фугасна, саме тому невеликий саме отвір в асфальті і саме така велика кількість ушкоджених будівель і людей, і уламків розлетілася навколо.
2: Да, і була триденна жалоба в
4: МРФ. Триває ще сьогодні.
2: Продовжується прощання з людьми. Є список загиблих, він опублікований офіційно. Я зачитаю далі імена людей. Так. Це Петро Пащенко, 68 років, Любов Колодяжна, 41 рік, Володимир Суслов, 59 років, Тетяна Мороз, 64 роки, Олег Білошенко, 63 роки, Тетяна Попова, 52 роки, Вадим Старков, 55 років, і сьогодні ще одна людина, 59 років, померла у лікарні.
0: Редакторська.
1: Давайте перейдемо до обстрілів Харкова, і, зокрема, удари, поговоримо про удари по заправних станціях. От вчора була заява очільника військової адміністрації Олега Сенігубова, до цього міський голова Ігор Терехов висловлювався з приводу того, що треба захищати заправні станції, додатковий захист треба робити, тому що, зрозуміло, це не поодинокі випадки, бачили понад 10 ударів, мабуть, да, за останній тиждень, і зрозуміла мета росіян, вони обирають різні шляхи для того, щоб, власне, тероризувати цивільне населення міста, і для того, щоб паралізувати роботу міста, і діяльність, і життєдіяльність міста. Чим вам запам'ятався цей тиждень по ударах? От ми говоримо 7 травня, сьогодні так само були прильоти декілька разів. А що ви запам'ятали до того?
4: Ну, АЗС у Харкові були, скажімо так, не першими, да? Тому що до цього від середини квітня росіяни знищили всі заправки у Богодухові.
1: Так.
4: І це було прям, ну, очевидно, тому що жителі Богодухова не могли ніде взяти пального, їм доводилось їхати на відстань до 50 кілометрів, щоб заправитись. І це, звісно, був, ну, це тактика оця сама терору, да, тому що, ну, це люди лякаються, що вони не зможуть потім виїхати, якщо буде така, ну, загроза. У Харкові за 1-2 травня були прильоти по 8 заправках, якщо я не помиляюся. І міський голова Ігор Терехов у зведенні повідомив, що, в принципі, програмуються ці V2U дрони одразу на наші заправки. Вони летять не тільки по, ну, баках з пальним, да, вони летять і по газових оцих каністрах, в яких зберігаються великі обсяги газу. І в цьому загроза, тому що коли вибухає газ або паливо, то може бути вражена велика площа і велика кількість людей. Міський голова одразу закликав власників мереж АЗС захищати свої заправні станції, і в інтерв'ю Олег Сенігубов повторив цю ідею. Більше того, він сказав, що ХОВА готова поділитися технічним рішенням і проєктами, які вони впроваджували під час захисту підстанцій. Ну, очевидно, що це захист там може бути як
2: фізичний якийсь?
4: Фізичний, да, так і пасивний якийсь, да, ну, РЕБ, наприклад. Олег Сенігубов закликає саме власників АЗС у Харкові до цього. Він сказав, що наразі для цивільних ніяких ризиків, загроз немає. В області створений запас палива для критичних служб, для швидкої, для рятувальників, поліції, комунальних служб. І у випадку, якщо атаки на АЗС продовжаться, то ці служби, як, наприклад, у 22-му році, вони не залишаться без палива. Тоді, звісно, пам'ятаєте ці черги на заправках, всі люди виїжджали, і ніхто не міг заправитись, ні військові, ні цивільні. Зараз такого не буде.
2: Але
4: і
2: для цивільних?
4: Ну, для цивільних, він говорить, також ризику немає, тому що, ну, Харків дуже великий, давайте скажімо, ну, Це правда. І, на щастя, у нас дуже розширена мережа заправок різних операторів. Є дуже великі, є поменше, є там регіональні. І, ну, я не знаю, я сподіваюся, що все-таки Росія 1-2 били вони по заправках і припинили, да, до 7 травня більше не було. Ну, і мені видається, що наші заправки, це була відповідь за Туапсе. Мені видається, що Харків розраховувався саме за Туапсе, коли наші довгі руки били по нафті в Росії, то росіяни мстилися по наших заправках. Воно по часу прям співпадало. Відтоді 3-4, 5-6, ну от 7 вже немає ударів по заправках, будемо сподіватися, але пильнувати. Да? Ну, тобто краще тримати, звісно, бак не пустим. Ну, і я би ще порадила тим, хто заїжджає на заправки, все-таки висаджувати пасажирів хоча б і не заїжджати, не залишати в машині людей, щоб вони були все-таки на більш-менш безпечній відстані.
1: Юра, от за цей тиждень ти відзначив для себе якусь зміну в тих інструментах,

0: просто. Зверніть увагу, що бензинові ємності знаходяться під землею. Максимально, що може вразити ворог дроном, це колонку, яка стоїть під навісом. Саме тому бензинові саме ємності і бензинову інфраструктуру заправки не вражають. Вражають балони газові, ці цистерни, вони, як правило, навіть дуже багато де не накриті, вони просто стоять на території заправки. І саме це є найпростішою ціллю для ворожого дрона. Він навіть найменший може пробити цистерну, тому що на ній найчастіше навіть немає навісу пластикового. На жаль, от я зараз приїжджав в Чугуїв, там на в'їзді в Чугуїв теж була уражена заправка, саме газова ємність, вона згоріла, і зараз стоїть точно така бочка, але вона знову таки не накрита навіть сіткою, навіть елементарною сіткою. Я розумію, що, ну, дивіться, це й без мене вони побачать в разі чого з дрона. Тобто я не відкриваю ні для кого секрет. З моєї точки зору, дуже просто убезпечитися від цих обстрілів, накривши ці ємності якимсь чином, бодай, сітками. Да. Якщо повертатися до питання Жені, ну, росіяни на початку тижня минулого, точніше так, у нас то тиждень з вами рахується з четверга по четвер, тобто з кінця минулого тижня росіяни били більше цими дронами невеликими V2U, а зараз повернулися до традиційних для себе шахедів. І, до речі, варто звернути увагу, після дуже довгого перерви у нас знову з'явилися гербери. Цього тижня їх було 2 чи 3 в Харкові. Перед цим гербери я чув і бачив востаннє, я чесно, я навіть не можу згадати, може більше ніж півроку тому. Власне, всі засоби ураження для Харкова знайомі, нічого нового не виникло. Повертаються, я не знаю, ці от V2U, але вони і до цього кілька тижнів тому залітали в Харків, то особливо нових змін я не бачу.
1: Щодо штучного інтелекту і розпізнавання, да, вони здатні бачити, от як Юля сказала, газові там ємності, чи як це от відбувається, Юра, це, може, ти знаєш краще?
0: Я не знаю. Насправді цим дроном може керувати навіть без штучного інтелекту оператор. І це, ну, насправді не важка ціль для досвідченого оператора дрона. Ну, тобто стоїть величезна діжка, там 5 метрів, 3 метри завдовжки, до 1,5 метра завширшки, ну, тобто як машина. Цей V2U, звичайно, і в півітіки з крилом, і на електродвигуні. Ну, тобто тут нічого важкого влучити в цю ціль немає. Вона може програмуватися, справді може бути запрограмована саме діжка оця от газова, але якщо вона буде накрита, то дрон її не розпізнає. Я думаю, що це не без штучного інтелекту. Вони можуть нести штучний інтелект, да? Але вони і управляються звичайним оператором. Я підозрюю, що це просто був звичайний російський військовий, який управляв їм без штучного інтелекту, як і без свого теж.
2: І тут, до речі, ще треба сказати, що, в принципі, Олег Синьогубов сказав, кількість дронів, що летить зараз на Харків, останнім часом дуже сильно, ну, їх збільшилось. Він говорить, що був момент, день, коли одночасно на місто летіло 100 дронів, ну, різних, звичайно, там це, от в моменті було 100. Звісно, більшість з них...
0: Не на місто.
2: На місто, так.
0: Не на місто. На область.
2: Вони. Да. І він говорить, що більшість із них збили, частину подавили, і, ну, частина полетіла далі, там уже зі збитим курсом, але вона полетіла далі. Ну, тобто кількість дронів, вона збільшилась, і тому нам треба бути уважними, обережними, наскільки це реально, ну, зважати. Ну, і вони летять, бачите, раніше якось вночі вони летіли, вранці сьогодні вони прилетіли дуже рано о 6, перед цим вони також летіли, і в день летять, тобто весь час уже, ну, нема такого, що там вночі або в день вони летять, мені здається, завжди просто.
1: Про наслідки сьогоднішніх ударів, колеги, що вам відомо? Там згоріли якийсь кіоск, це теж
2: на Рибоварський район. Біля 6 ранку був вибух в Основ'янському районі, там про наслідки нічого не відомо. А вже в день на Рибоварський був приліт шахеда. Згорів на місці кіоск повністю, і пошкоджені багато будинків. Ігор Терехов називав кілька десятків, зокрема багатоквартирний і багато приватних будинків. І колеги з Суспільного були на місці, вони зняли родину переселенців, які жили в одному з будинків, переселенці з Маріуполя. І пощастило, що чоловік мав в цей час іти пиляти якесь дерево сухе,

0: І він трошки відійшов, коли стався вибух. І, на щастя, там поранені є, але поранення не складні, поріза склом і реакція на стрес.
1: Ну і загалом треба сказати про ситуацію в цілому в Україні. От цей тиждень, на жаль, відзначився тим, що була масована атака по...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Загиблі, в Полтаві загиблі. Тобто Росія не припиняє терор.
0: Ну і 5-6 не сталося ж. Да? Те, що вони хотіли перемир'я своє, власне, на 8-9, воно видається, що ці атаки посилились саме через те, що Україна висунула свої вимоги, так. І Росія опинилася в такому становищі цунг-цвангу, бо Володимир Зеленський запропонував перемир'я раз 8-9, ви просите на свої поради, то давайте 5-6. Росія, звісно, як кажучи, не відповіла на це, і удари посилились. Ну, тому сьогодні президент України сказав, що Україна буде діяти дзеркально, і вже по Росії зачинені, мені здається, 10 аеропортів, не тільки Москва, але й Сочі, і Краснодарський край, здається, закрили аеропорти. В Москві не працює взагалі мобільний інтернет, його немає там, вони все заглушили. Ну і за свідченнями нашого гуру, вони стягують до Москви все ППО з регіонів для того, щоб захищати свій парад. Ну, тепер питання, чи буде парад, тому що я так розумію, що деякі лідери країн, навіть запрошені, відмовляються туди приїздити під різними приводами.
1: Редакторська. Ми переходимо до наступної теми. Власне, давайте поговоримо про ці сумнозвісні зміни, які намагаються зробити в Цивільному кодексі. В першому читанні Верховна Рада прийняла ці зміни. Зміни в результаті викликали у суспільства обурення. Майже рік не було масованих виступів, мітингів українців і українок, але от вони почались 6 травня по всій країні. Люди виходили в Харкові. Вчора наша колежанка, кореспондентка радіо Накипіла зафіксувала, що було понад 200 людей. І знову ж таки містяни побачили комусь до вподоби, а комусь ні, так звані картонки з лозунгами. В чому проблема? Давайте обговоримо це, тому що не всі зараз, знову ж таки, хто, можливо, нас слухає або дивиться, розуміють, в чому причина всіх цих подій. Таня, от...
3: Да, була теж, бачила Алісу, так. Колегу. Що сказати? Це таке певне продовження, мені здається, і люди ті самі, як мені сталося, вийшли теж багато цього протесту до картонкового проти цих обмежень свободи
0: НАБУ
3: і САП, так. Дуже воно було схоже і по вайбу, атмосфера така була, багато молоді. Що найперше людей обурює, це швидкість прийняття цього документу. Без всебічного обговорення, без прийняття певних правок, і які громадські організації висували, і Мін'юст, і просто громадяни висловлюють занепокоєння. Є купа тез, які там суперечать європейським практикам, які викликають питання просто щодо там моральності, бо виходить так, що якщо люди вирішують розлучитися і не мають претензій один до одного, суд може примиряти їх, щоб типу не розпався цей союз, от як типу порівнюють, що це відкат до там домостроя чи таких штук застарілих.
4: А мені здається, було таке. Я можу помилятися, але коли людина, подружжя з дитиною розлучалося,
0: це з дитиною, без дитини, йдеться про подружжя без дитини.
3: Але і з дитиною.
4: А, без дитини, так. Це важливо.
3: Тому є питання, і дійсно, от з коментарів людей, з якими мені вчора вдалося поспілкуватися, не всі ґрунтовно дослідили цей документ, бо там купа сторінок, але якісь от такі засадничі штуки потребують щонайменше роз'яснення, пояснення. від влади. Його не було, його не сталося, і тепер це обурення, ну, як у нас буває з цими законопроєктами, воно вилізло таким чином. Мені здається, що ще буде реакція, нібито там, да, і Стефанчук відреагував, але...
0: Ну, Стефанчук, варто сказати, що це автор законопроєкту. І
1: спікер Верховної
0: Ради. Да, з його подачі у цьому проєкті з'явилося оте слово, до якого всі прикуті – доброзвичайність. Його дуже багато в новому проєкті, і ніхто не розумів, що це таке і навіщо, в принципі, ну, те, що цивільний кодекс нам потрібно оновлювати, у цього, ну, в цьому ніхто не сумнівався. Звісно, нам треба його оновлювати.
4: Але,
0: але це чи на часі, це зараз, і чи таким чином. Да, і Стефанчук навіть вийшов із захистом цього слова твору. Він сказав, що це слово, яке має українське коріння, і навіть відповідник стародавнього терміна «boni mores», яким насичено все цивільне законодавство країн Європейського Союзу. І він докорив тим, хто не сприймає це слово. Дуже небезпечно, як ми, це цитата його, дуже небезпечно, як мені видається, атакувати оцей новий словотвір, який ми зробили з українського слова «добро» і «звичай». Тому що в українській термінології дуже багато законодавчих складових, які формулюються з частиною «добро». Одним із таких є доброчесність. Це термінопоняття, на якому базується вся антикор-стратегія і законодавство України. Тому, ну, тепер він звинувачує людей, атакуючи доброзвичайність, ви тим самим атакуєте основи антикор-законодавства, яке існує в Україні. Протести продовжуються. Я так розумію, що мітингарі наші, які збиралися вчора, оголосили про те, що вони знову вийдуть на мітинг уже 10 травня. Ну, він так само буде відбуватися на тому ж місці в той же час, де і зараз більш-менш безпечне місце біля станції метро «Університет». Просять дотримуватися безпекових моментів, у разі тривоги спускатися одразу в перехід метро. Ну, загалом подивимося до другого читання, в якому стані він дійде, тому що правок дуже багато подали всі.
1: А чому, на вашу думку, взагалі оці зміни вони вирішили зараз впроваджувати? Чому зараз?
3: Я так розумію, що це вимога Європи, да? Ми маємо
0: оновлювати. Ми маємо підтягувати все своє законодавство до європейських норм, тому що ми хочемо потрапити в Євросоюз, навіть якщо нас поки що не приймають, то ми маємо декларувати і показувати, що ми туди рухаємося, ну, будь-якими шляхами, реформами судовими, наприклад, да, те, що, ну, там, НАБУ у нас є, так само, так, і кодекси ми маємо підтягувати до європейських стандартів.
3: І, окрім от те, що ми проговорили про шлюби, там є моменти, пов'язані з ЛГБТ-спільнотою і, наприклад, з людьми з інвалідністю теж. Попри те, що декларується як європейськість цього документу, насправді правозахисники кажуть про певний відкат, бо документ залишає стару систему і можна позбавити людину з інвалідністю дієздатності і все передати опікуну. І там...
0: Визнати недієздатною мається на увазі.
3: Так, так. Є такі ризики для зловживань, якось людину з інвалідністю можна позбавити.
0: Коротше, ну, багато відкатів, да, побачили до часів СРСР. От багато хто, ті, хто читав, вчитувався в цей проєкт, вони сказали, що там багато або натяків, або прямих відсилів до часів СРСР. І, до речі, там ще одна із загроз, яку виявили антикорівці, це будівлі, які мають статус пам'яток архітектури, що їх буде набагато легше забрати у приватну власність завдяки цьому цивільному кодексу.
1: Ну і тобто, знову ж таки, підсумовуючи, хочеться сказати, що в чергове відбуваються такі процеси, які обурюють суспільство, без обговорення належного це відбувається, тому люди, маючи інструмент, який вулиця і картонка, виходять і висловлюють свої позиції.
3: Да, понад 80 організацій вже підписалися під зверненням до Стефанчука, щоб переглянути ці положення. На сайті «Зміна» опубліковано це повністю, можна прочитати. І там перелік оцих основних моментів теж наводиться, які права порушуються, і в яких сферах, що не так. І окрім того, що люди от звертають на це увагу, вони пропонують доопрацювання разом, спільно, знайти якийсь консенсус. Тобто є в цьому конструктивна критика, а не просто там давайте
1: Відмінимо.
3: І протестувати будемо.
0: Тут ще знову таки хороша тенденція, да, як була у випадку з НАБУ, те, що вийшли всі міста України великі, те, що громадянське суспільство працює, воно робоче абсолютно в Україні. Так, і тому ну, ми бачимо, як тоді захистили НАБУ і САП, і потім держава в особі перших облич визнала, що це була помилка, коли вони намагалися знищити НАБУ, самостійність НАБУ і САП. Так само і зараз люди вийшли захищати своє майбутнє, і вони просто так, ну, ніхто, навіть попри те, що зараз війна, ніхто не збирається мовчати.
3: І я ще хочу додати, що я от сказала багато молоді, але насправді там були люди і старшого віку. Там одна жінка сказала, ну така вже в поважному віці, вона виступила за те, щоб свободи і права ЛГБТ ну, враховувалися, а не пригнічувалися, от такими вона словами сказала, попри те, що да, існують там стереотипи певні завжди. І, до речі, там було кілька підлітків, які прийшли проти цього, але вони були неповнолітніми, навіть не підходили до них. Тобто люди, які там це за традиційні цінності, за щось таке незрозуміле, але їм там на вигляд по 15 років було, тому ми їх і знімати не можемо по-хорошому. От такі справи, да. Тобто були люди з різних сфер, не тільки молодь, школярі там, ні. Це люди харків'яни, активні люди, які стежать за тим, що відбувається в країні і таким своїм громадською активністю хочуть вплинути на те, щоб і з Харкова цей голос почули.
1: Дякую вам за ці півгодини. Ми закінчуємо. Наостанок нагадаю про збір на Кипіло з фондом «Повернись живим». Бачите, що відбувається. Війна, на жаль, триває. Атаки на місто і область продовжуються. Нам залишилося менше 200 тисяч зібрати і для того, щоб передати бойовим підрозділам, які захищають Харківщину на дрони-перехоплювачі. Будь ласка, доєднуйтесь. На сайті «Медіа на Кипіло», «Радіо на Кипіло» є всі необхідні посилання, а ми почуємось з вами за тиждень. Щасти!
5: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
6: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
7: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ранок у Харкові. Радіо Накипіло.
8: Радіо Накипіло.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Сонце ліниво повзе під мої закриті очі, ніжно гладить мої повіки. Сонце ліниво повзе по небу, не поспішає, наче йому нема куди бігти. Солоне повітря лишається мікрокраплинами на моєму висушеному тілі, на моєму волосі. Я пам'ятаю цей смак досі. Цикади співають так гучно, що повітря стає густішим.
1: В Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
2: Щонайменше троє дітей постраждали через російські обстріли регіону за добу. На Ізюмщині проведуть розмінування. Дрони завітали у низку населених пунктів Росії. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. Сьогодні, 8 травня, відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Європі в Другій світовій війні. За офіційними даними, загальні людські втрати України у цій війні перевищують 8 мільйонів осіб. Сьогодні цей досвід допомагає українцям протистояти новій ідеології – рашизму, захищаючи не лише власну незалежність, а й безпеку всієї Європи. Вшановуємо жертв війни та пам'ятаємо про загиблих.
1: Про головне.
2: На Харківщині зросла кількість постраждалих від російських атак. Як повідомив очільник облвійськадміністрації Олег Синігубов, у лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по Мерефі ще 4 травня. Протягом останньої доби допомогу медиків отримували мешканці кількох громад. У Харкові внаслідок атаки дрона на Новобуварський район травмовані мають гостру реакцію на стрес. Це 9 людей, серед яких 3 – діти. Також поранень зазнали чоловіки у Старому Салтові та селі Братиниці. Крім того, в Осиновому на Куп'янщині 52-річний чоловік підірвався на вибухівці у власному городі. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості.
1: Харківщина.
2: На Харківщині тривають роботи з розмінування. За даними облвійськадміністрації, сьогодні, 8 травня, з 13 до 14 години включно, біля населеного пункту Вірнопілля Ізюмського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи. Можливі звуки вибухів, планове знешкодження небезпечних предметів, тож мешканців просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. Уночі дрони атакували Ростов, Ярославль, Пермь і Грозний. У Ростові масштабні пожежі в районі промзони. Дніпро-Осінд повідомляє, що сили оборони уразили науково-виробничу філію науково-технічного центру «Радар». Вона спеціалізується на розробці та виробництві спеціалізованого обладнання, пов'язаного з оборонною промисловістю. На місці почалася сильна пожежа. У Ярославлі горить нафтопереробний завод «Славнефть Янус», який атакують вже не вперше. Президент Володимир Зеленський зазначив, що об'єкт нафтової сфери мав велике значення для фінансування російської війни. Місто знаходиться за 700 кілометрів від держкордону. Також утретє за кілька днів під дроновою атакою Пермь. Ймовірно, під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії – «Лукойл Пермнефтьоргсінтез». Повідомляють про атаки безпілотників у Грозному, Чеченській республіці і в Московській області. Також уночі під атакою дронів були Ровеньки, що на тимчасово окупованій Луганщині.
1: Погода.
2: Сьогодні, 8 травня, у Харкові та області очікується тепла погода. Протягом дня синоптики регіонального гідрометцентра прогнозують невелику хмарність, а опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, легкий – від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в день триматиметься на рівні 26-28 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів із позначкою «плюс». Нині такі новини. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Волейбол. 6 травня українець Олег Плотницький вдруге в кар'єрі став чемпіоном Італії з волейболу. У фіналі плей-офф команда Перуджа, в складі якої грає Плотницький, перемогла команду Лубич і Вінтанова у 3 матчах. Заключну гру команда українця виграла в 4 сетах з рахунками 25-27, 26-24, 25-22 та 25-20. Перуджа втретє в історії здобула титул чемпіона Італії. Двічі це зробила з Плотницьким. Теніс. 7 травня українка Олександра Олійникова вперше в кар'єрі вийшла у 3 коло турніру WTA 1000. У Римі Олійникова здолала Клару Таусон з Данії із рахунками 6-1 та 3-1. Таусон знялася у 2 сеті. Для Олійникової перемога над Таусон поки найрейтинговіша у кар'єрі. У 3 колі Олійникова зіграє проти 13-ї сіяни чешки Лінди Носкової. Футбол. 7 травня у матчі відповіді півфіналу Ліги конференції українська команда «Шахтар» вдруге програла англійський «Крістал Палас» з рахунком 1-2. Рахунок за сумою 2 матчів 2-5 на користь англійського клубу. Для гірників це був 4-й єврокубковий півфінал в історії і перший за 6 років. Хокей. 7 травня на чемпіонаті світу Україна програла Казахстану у серії булітів з рахунком 1-2. За поразку у серії булітів Україна отримує 1 очко. Наразі збірна України перебуває на 3 місці в турнірній таблиці. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
7: Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, давайте згадаємо, що за день такий 8 травня. 8 травня – це день, коли Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. День цей встановлено законом України у 2023 році, власне, на знак солідарності з Європою. В пам'ятанні про ту страшну трагедію в історії людства спільним також є символ пам'яті про Другу світову війну – це мак пам'яті. Власне, понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Ми не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві усталилося сприйняття 8 травня до Другої світової війни крізь людський вимір. І, власне, з акцентом на ролі людей, які боролися проти нацизму. Я нагадаю, що Друга світова розпочалася для України нападом нацистської Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року і бомбардуванням німецькою військовою авіацією Львова та інших наших міст. А з 22 червня 1941-го, після вторгнення військ Німеччини та її союзників на територію СРСР, вся Україна стала ареною для запеклих бойових дій. Близько 7 мільйонів осіб українців було мобілізовано за роки війни з України до Червоної армії. Кожен другий з них загинув. А кожен другий з тих, хто залишився живим, отримав інвалідність. День пам'яті та перемоги – це, власне, нагадування, що Друга світова розпочалася внаслідок домовленостей 2 тоталітарних режимів – націонал-соціалістичного, нацистського у Німеччині і комуністичного у СРСР, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. У 1939-45 роках обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого український, єврейський, кримсько-татарський та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. На початку війни український народ, не маючи незалежної держави, був розділений між кількома країнами. Нацисти і комуністи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя, у власних цілях та геополітичних іграх використовували невирішене українське питання та прагнення українців до незалежності і суверенітету. Наші землі вони розглядали виключно як ресурс. Сьогодні українці зі зброєю в руках захищають не тільки себе, а всі країни Європи від російської експансії і, власне, дають шанс на побудову більш тривкого миру і створення нової, більш справедливої світової системи безпеки.

0: неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, мій музей, виставка фотографій Вадима Шамкова у Харкові. Вперше проект презентували в музеї Ханеньків у травні 25-го року. Після виставка побувала в Одесі, Сумах. 8 травня відвідувачі, власне, сьогодні зможуть прийти і побачити в галереї Харківського медіахабу о 18-й відкриття, навіть потрапити на кураторську екскурсію. Вадим Шамков – фотограф та експозиційний дизайнер Національного художнього музею Литви. За останні 2,5 роки він створив декілька виставок на основі колекції українських музеїв. За цей же час, як фотограф, він зробив тисячі кадрів музейного повсякдення. В чому цінність проєкту «Мій музей»? Як довго експонуватиметься він у Харкові? Куди поїде далі? Про все це будемо зараз розпитувати кураторок Ольгу Гончаренко, кураторку виставки «Мій музей», завідувачку наукового відділу графіки Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві, та Анастасію Мацело, координаторку, завідувачку наукового відділу збереження та експозиційного контролю того самого музею Ханенків. Доброго ранку!
2: Добрий ранок!
3: Доброго ранку!
1: Так, дівчата, ну, по-перше, дякую, що довезли виставку до Харкова, а по-друге, давайте розповімо, в чому взагалі цінність проєкту, тому що, ну, на мене дуже цікавий проєкт, бо це те, що я називаю залаштунковість. Та, куди око звичайних відвідувачів не завжди може потрапити. Давайте почнемо з того, що це за проєкт взагалі.
3: Проєкт насправді простий і складний. Історія почалася наша ще 22-го року, коли Національний художній музей Литви першим з наших міжнародних партнерів запропонував музею Ханенків допомогу. Допомогу, щоб забрати до себе на зберігання, експонування якусь кількість музейних предметів, щоб оберегти їх, зрозуміло, так, первочергово. І ми з 22-го року почали цей процес, і на початку 23-го, і символічно якраз 24 лютого 23-го року, ми передавали нашим литовським колегам в Вільнюсі там певну кількість предметів, які презентували, мабуть, на найцікавіші колекції, які складає зібрання нашого музею, якраз зі Стасією.
2: Ми туди поїхали.
3: Да, ми з тих пір живемо в цій нашій спільній литовсько-українській історії. Було вже 10 виставок прекрасних, так як роблять виставки наші литовські колеги, як не робить ніхто, тому що, на жаль, мало хто розуміє, що виставка насправді це окремий жанр. Ну, як є вистава в театрі, я не знаю, там, написати роман. Це така окрема діяльність, яка дає абсолютно дивовижний результат, коли докладають зусилля спрямовані багато людей. Ну, і ще фокус в тому, що виставка триває один раз за життя, да, ви її можете один раз побачити, тому тут виставка триватиме 2 місяці, виставка Вадима в Харкові, з 8 травня до 5 липня. Так, безумовно, чому особливо? Тому що завжди в кожному просторі, да, в кожному контексті це грає по-іншому. Так от, тоді, от саме 24 лютого 23-го року, ми познайомилися з Вадимом. Для Харкова я одразу скажу, що він дивовижна людина, оскільки він щасливий знайти свою сродну працю. Так я дивлюся на нього збоку, я йому страшенно заздрю. Причому в двох іпостасях. Він геніальний експозиційний дизайнер, який оформлює твори мистецтва. Він працює в музеї вже більше 15 років, і куратори стають до нього в чергу, щоб це зробити. Мало того, що це треба зробити красиво для тих, хто прийде оглядати, це треба іще розуміти, наскільки обережно треба тримати в руках, наприклад, гравюру Рембрандта. І так далі. І ця його дивовижна абсолютно здатність підтримувати такий особливий зв'язок з експонатами. Він постійно з ними живе. Треба ще сказати, що Вадим настільки не любить говорити, він уникає взагалі такого виду діяльності. Очевидно, він отут себе знайшов просто ідеально. Ну і друга його іпостась, звичайно, фотограф. Він насправді має освіту. Виставки його там і моно, і спільні, він весь час в цьому, з 2007 чи 2008 року, буквально з моменту, коли він закінчив університет як фотограф, тривають. З останніх дуже цікавих його проєктів 23-го року в Вільнівській картинній галереї був мега-блокбастер-виставка, яка зібрала литовські автопортрети 19-го до 21-го століття, там буквально до того ж 23-го року, і роботи Вадима. З цієї серії, яка представлена, та ні, по-моєму, саме ці роботи представлені будуть в Харкові.
1: Угу.
3: 24-го року у нього була виставка з дуже відомою литовською фотографкою, представницею литовської школи фотографії, там пізнього періоду, Віолетою Бубеліте. От, і нарешті 26-го року відбулася виставка його цієї музейної документальної серії в Вільнюській галереї фотографії. Я скажу, що коли ми відкрили виставку в Києві 25-го року, ми довго до неї йшли. Ідея в мене з'явилася ще, наверно, 23-го року, та. Домовилися ми просто з нашим колегою, координатором всіх українських програм цього величезного литовського музею, величезного, тому що він насправді об'єднує в собі 10 чи 11 музеїв в трьох містах. Я сказала, я дуже хочу зробити виставку Вадима. На що я від нашого скейстіса Мікуліоніса почула відповідь? Та звісно. От, але від того, та звісно, минув час для того, щоб ми могли представити виставку до Дня музеїв минулого року у нас. Ми не одразу мали на увазі, що виставка буде мандрувати.
1: Угу. Як це сталося з вами?
3: Як це сталося з нами? Та, що з нами тільки не сталося.
4: Куди
3: сьогодні йшли? За ці, скільки вже, 4 роки, що ми співпрацюємо з Литвою. Ну, от, я кажу, крім прекрасних виставок, це проєкти цифровізації, це проєкти реставрації, це навчання. Ми насправді просто світ собі перевернули як зберігачі колекцій. Музейні предмети особливі, вони потрапляють в музеї, дороги їм іншої немає. І вони живуть під вічною опікою. Ну, от, музей Ханенків, ми до того маємо стосунок. Я до фонду графіки, Стася зберігачка колекції скульптури. Ну, от, і для нас всі ці речі близькі і важливі. Це те, що робить музей музеєм. Ну, насправді багато чого, але це такий початок, ґрунт, з якого все росте. Колекція і все, що навколо неї відбувається.
1: Ну, так.
4: В першу чергу збереження, бо цього нічого просто не буде.
1: Угу. Так, і як же ви почали мандрувати з виставкою?
3: Як ми почали
1: в Києві рік тому, а потім що? Амбіції взяли вверх?
3: Чого я за це все заговорила? Тут роль Вадима і те, що він робить в музеї. І те, як він разом з великою командою опікувався нашими експонатами, да, не тільки щоб робити виставки, а і реставрувати, і цифрувати, і зберігати їх правильно, і нас цього навчать, він непомітно для всіх, хто навколо нього, з великою повагою до колег, з відданістю у своїй справі, робить багато фотографій. І він насправді працює в багатьох жанрах. Це і стріт-фотографія, в нього там ліричні прекрасні пейзажі в такому в литовському стилі, і фіксація повсякденності, якщо говорити якимись там розумнішими словами. От, але я подумала, що як цікаво було би показати, по-перше, як живе музей, що таке музей, його залаштунки, те, чого ніхто не бачить. Показати, як народжується виставка буквально від ідеї, вперше висловленої, або ще тільки придуманої, до її втілення. І як багато людей, як багато зусиль потрібно, щоб це відбулося. От, і крім того, дуже важливо, що я знаю, що в Харкові музеї працювати не можуть. Я пам'ятаю буквально перші дні березня, коли був такий великий приліт, і в Харківському художньому музею розбили вікна. Ми всі дуже переживали. Ми тримались до жовтня 22-го року, коли 10-го числа, коли нас прилетіла ракета. Тобто в такий момент, який є вибір? Працювати чи завмерти? Що робити? Закритися, поїхати, втекти? Чи продовжувати жити і шукати можливості для розвитку і взагалі думати про майбутнє? І те, що у нас склалася така щаслива співпраця з Національним художнім музеєм Литви, це велике щастя, тому що ми таким чином продовжуємо жити, для них

0: настанова, вона і сили допомагати, і впевненість, мотивованість не слабне. Ось ми були в Вільнюсі буквально в квітні цього року. Mm-hmm. Ну, недавно, mm-hmm. 2 тижні тому, так, ми повернулись.
1: Середині квітня, так.
0: Абсолютно. Прапори всі на місці українські.
2: Це завжди дуже.
1: Вільнюс любить Україну.
0: Ви бачите, ну, абсолютно так. Зрозуміло, що такі речі, вони з часом ідуть, да, втрачають гостроту.
2: Або замилюються, або люди, ну, дійсно втомлюються від цих нагадувань.
0: Абсолютно. Але це не про литовців. От взагалі не про литовців. Уже це довго, і вони молодці. Ми їм надзвичайно вдячні. І посольство Литви за підтримку, за те, що ця виставка, да, так от тому вона і стала мандрувачі Україною. Україною, безумовно, я більше думала про те, щоб вона була в музеях художніх, тому що наші українські музеї трошки треба розворушити, бо вони не дуже бачать і графіку, як вид мистецтва друковану, а за фотографією взагалі нема мови. На жаль. Це треба змінювати, над цим треба працювати, тому надзвичайно добре, що виставка була в Одеському музеї західно-східного мистецтва, потім в Сумському художньому, і ми дуже вдячні Харківському медіахабу, який в такій ситуації в Харкові зараз погодився прихистити нашу виставку.
2: Ну, справа в тім, що для Харкова взагалі фотографія, ну, потужний мистецький голос, так, окрема мова, є шикарна школа харківської фотографії, тому я думаю, що харківцям буде надзвичайно цікаво піти подивитися. А скажіть мені, що ми побачимо? Там залаштунки саме музею Ханенків, чи під час повномасштабного вторгнення, чи там залаштунки литовських музеїв. От що буде, давайте трішки відкриємо сюрприз.
0: Звичайно. Я спеціально вибрала фотографії, які Вадим робив, пов'язані з реалізацією наших українських проєктів в Литві. І це будуть залаштунки литовських музеїв. Угу. Різноманітні сцени, портрети, от в моменти монтування виставок, але всіх виставок українських, з українськими предметами, з колекції українських музеїв.
1: Тому на території литовських музеїв.
0: Так, безумовно. Вони відбувалися в Вільнюсі, в Клайпеді і в Паланці. Побачити там...
2: А колекції наші? Колекції вашого музею?
0: Дивіться, колекції музею Ханенків, колекції Одеського музею західно-східного мистецтва, Запорізького художнього музею, Лавського заповідника і Львівської галереї мистецтв імені Возницького.
2: Ну це дійсно цікаво.
0: Будете впізнавати якісь експонати обов'язково. Це я обіцяю.
2: Звісно, я приходьте, думаю, що так
0: приходьте,
2: буде.
0: Перевірте, що так воно і буде.
2: Так, і сьогодні о 18:00 в Харківському медіахабі буде ще кураторська екскурсія, так? Самого Вадима не буде.
0: Вадима не буде.
1: Він дуже хотів, він дуже зайнятий.
0: Вадима не буде. Вадим, я вам розкажу, як він дуже хотів приїхати на відкриття в Києві, але робив одразу 3 виставки. 3 виставки.
2: Ясно. Це багато задачність на
1: нашому. Він всім потрібний
2: просто. Ну, як це людина мистецтва, я його розумію.
0: Ми вибрали з числа фотографій 3, які захотіли взяти в наш основний фонд.
1: Музею Ханенків.
0: У музею Ханенків є 3 фотографії Вадима Шумкова. Ну, для того, щоб це зробити, не просто домовитися, от Стася скаже, скільки паперів, документів треба оформити, щоб предмет став музейним предметом, отримати паспорт. Це, да, всілякі там, да, така.
2: Але це цікаво. Я думаю, що це тема для якоїсь окремішної розмови. Я думаю, що ми поговоримо про те, як взагалі зараз. От ви сказали, що мало дійсно в художніх музеях фотографій. Я зараз намагалась згадати.
1: Або вони є, але їх не вважають мистецтвом.
2: Так, і не згадала про це. Якось це навіть на думку не спадало, що фотографія може бути в художньому музеї. Чомусь...
0: Ну, ба більше, вона може бути поруч з живописним полотном, зі скульптурою. Тобто,
1: як рівноправно абсолютно вид мистецтва, це нормально.
2: Ну, і це проширило би і аудиторію тих самих художніх музеїв. літаторів, та й взагалі, я думаю...
1: Ну, от Ольга намагається

0: Катя, це зробити, намагається це пояснити.
1: Всі
2: а ви першопроходці в цьому.
0: Розкажи, скільки було музейників на виставці України. У нас в музеї, на виставці
3: ми,
0: в музеї?
3: Ми, значить, нахабно розмістилися в 4 залах нашого 17-го будинку. У нас 2 будинки, Ханенківський, 15-й, там, де була, хто бував в Києві до 22-го року, знає, що там була європейська експозиція, східна експозиція, ну, умовно, східна азійська експозиція була в сінньому 17-му будинку. І от, значить, на місці всієї постійної експозиції до 22-го року ми розмістили виставку Вадима. Доволі нахабно. У нас є така традиція запрошувати музейників на виставки, там для спілкування. Було більше, мабуть, 50 людей. Значить, я вже почала щось розказувати, я бачу, що в кімнату люди заходять.
0: Там кімнати
3: заходять,
0: невеликі.
3: Заходять по 10, по 5, мабуть. Так, і я не знаю, що там в мене на обличчі було написано. От, але дуже, да, дуже були здивовані, що це ще за виставка фотографій. Говорять, ні, ну, ми ж звикли. Це мені директорки музеїв київських після вже там екскурсії, під час спілкування формального кажуть, ні, не чекайте, ну, ми ж звикли, що це, що там так, таке написано, що спілка художників, заслужений.
0: Всі регалії написані.
3: Якісь там, да, там фотографії 10-10, якісь там зібрання, хто знаде в приватних колекціях. У вас Вадим та й Вадим. Дуже особиста виставка. Да, це дуже особиста виставка. Тому що це можливість побачити, справді, побачити, відчути те, що ніхто з відвідувачів не бачить. Ми працюємо так, щоб музей був відкритим. І все так робимо. Ми намагаємося наші фонди іти до того, щоб вони стали відкритими, доступними для відвідувачів. Ми вже запустили цифрову базу, як вона стись називається,
0: колектив
3: Access.
0: Да. Це оцифрована наша колекція, зараз вона працює в тестовому режимі. Зараз її, до речі, відкрили, зранку написала Марі, що біля 100 творів зараз доступно для огляду всіма, хто відвідує сторінку музею.
3: Тобто оцифровані на якісному рівні. Да. Ми недавно відкрили читальню для всіх охочих з спеціальними опціями для науковців. От і ця виставка насправді теж має таку ідею відкрити музей, зробити його доступнішим, от, щоб він не здавався якимось складом запелючених речей, куди нікого не пускають.
0: Ну так, просто щоб він живий, як воно і як це працює, і дійсно людям цікаво, людині просто пояснити, там цього не можна, того не можна. А чому не можна? А якщо вона побачить, як це робиться, то в неї просто такого питання не виникне. І буде навпаки цікаво, бо вона розуміє, як це працює.
2: Ну, це взагалі дуже цікаво заглянути дійсно залаштунки, побачити, як це працює, побачити, що направду в музеї є не тільки наглядачі, які на тебе гримають, підіть, лишіть свої речі в шафі.
3: Доглядачі.
2: Але що там купа направду людей працює, професіоналів своєї справи, які займаються збереженням колекцій, які займаються саме експонуванням, оформленням, там купа
0: комунікацією,
2: так, там надзвичайна купа, насправді цікавого всього відбувається, що пересічний глядач не бачить. От, і якраз, друзі, якщо ви хочете побачити, що відбувається за лаштунками музеїв, і ба більше, які саме експонати з українських колекцій були представлені на різноманітних литовських виставках, то от, будь ласочка, сьогодні і ще після сьогодні 2 місяці у вас є така можливість прийти до галереї Харківського медіахабу і побачити там виставку «Мій музей», фотографії Вадима Шамкова. Власне, ми сьогодні про нього вже поговорили, розказали. Думаю, що сьогодні, друзі, можливо, там буде аншлаг, але, як я вже зазначила, виставка буде експонуватися цілих 2 місяці. Сьогодні кураторська екскурсія, думаю, що наприкінці експозиції теж, можливо, буде кураторська екскурсія, може, і Вадим доїде, хто його знає. От дівчата роблять великі очі, але, ну, як то кажуть...
0: Він дійсно дуже хоче, але він ніколи не знає, коли він буде вільний, коли зможе.
3: В Харків це була ідея Вадима Ескістіс, щоб виставка ця була в Харкові. Харкові, обов'язково в Харкові. І символічно, якщо у нас є ще трошки часу, скажу, що в Вільнюсі 23 квітня в художньому палаці, в художньому музеї палацу Радивілів відкрили виставку Харківської школи фотографії. Угу. Те, що в Вільнюсі Харківська школа фотографії, а в Харкові литовський фотограф музей.
2: Так, от такий так. От класний так. Культурний перегук фотографічний. І, власне, друзі, я думаю, що якщо ви цінуєте наших фотографів, а їх є за що цінувати, то із зацікавленням підати і подивитися, власне, на експозицію в Харківському медіахабі. А ми зараз підемо вже на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, ми сьогодні слухаємо з вами Шану. І от у мене величезне питання, чи це повернення культового музичного проєкту. І ми про це трішечки згодом дізнаємося. А зараз розкажу вам, що Шана – харківський музичний проєкт, що з'явився приблизно в 15-му році. І, власне, вирізняється атмосферним, майже ритуальним звучанням, суміш альтернативного року, етніки, дарку, електроніки та театрального перформансу. Нещодавно Шана випустила новий реліз «Дощ», який ми тільки що з вами почули, принаймні його частину. І, власне, що це? Повернення проєкту, новий старт. Нагадаю, що, власне, дебютний альбом «Молюсь» записували в Берліні на студії «Трікс», де працювали також «Рамштайн», «Трікі» та інші. І в 16-му році Шана виступала на U-Park Festival на одній сцені з Muse, Red Hot Chili Peppers, Hurts і, власне, фронтвумен проєкту Катерина Алдошина, акторка, співачка і авторка музичного проєкту Шана, сьогодні з нами на зв'язку. Катю, привіт!
2: Привіт, Наталечка, привіт, дуже рада.
1: Мені от якраз написують, що якраз хотіли запитати у вас, що це за прекрасна музика була. Ну, от, власне, це Шана, друзі. Шана – харківський, абсолютно харківський проєкт. І ти знаєш, ну, мені тебе тут не вистачає як такого харківського елементу. І давай спочатку будемо відповідати на питання, чи це повернення проєкту Шана, чи що це реліз «Дощ»?
2: Ну, я би так голосно, гучно не заявляла про повернення. Це як такий вихід з коми, знаєш, більше.
1: О.
2: Така спроба, так, тому що особистий мій час, і зараз ти кажеш, як гурт. На жаль, як гурт ми не існуємо вже давно.
1: Uh-huh.
2: Була трансформація, ми зробили, на мій погляд, неймовірний проєкт зі струнним квартетом, композитором, до якого виступив харківський супермузикант Віктор Екало, віолончеліст.
1: Так.
2: І ми навіть встигли презентувати його в харківському клубі «Пентагон» 19 лютого.
1: Так,
2: 22-го року.
1: І після цього
2: Я
1: питаю тебе, як людина, яка не встигла тоді прийти на цей концерт.
2: А це був чудовий, це був чарівний концерт.
1: Скажи мені, будь ласка, а де послухати?
2: На жаль, це був такий прев'ю, і у нас якраз на 22-й рік, на весну і на літо було заплановано запис цього матеріалу, випуск, допрацювання і великий презентаційний концерт десь там на початку осені. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, всі, абсолютно всі музиканти, з якими я працювала, так як вони працюють в класичній, в сфері mm-hmm. класичної музики, вони виїхали за кордон, і по сей день вони там знаходяться.
1: Uh-huh.
2: І якийсь там рік-два я чекала, ми сподівалися, як і всі, що це закінчиться раніше. Ну, потім в мене почалася інша моя особиста історія, яка відкинула думки про творчість на 3 роки майже. От, і я хотіла би зараз сказати, що ця пісня, це повернення, яке не є насправді таким гучним поверненням, але взагалі можливість звучання цієї пісні сьогодні, пісні «Дощ», цього релізу, воно можливо тільки завдяки моїй співпраці з харківським музикантом Юрієм Водолажським «Саймері». Вся музика, яка звучить в цьому треку, вона зроблена ним. Він теж знаходиться за кордоном, але ми змогли дистанційно створити ось цю композицію, за що я неймовірно дякую йому. Тому що тільки він, я кажу, що я ж не пишу музику, я пишу тексти, а потім перекладаю ці тексти на якусь таку сакральну мелодійну композицію. Так? І ця композиція, як «Спляча царівна» в кришталевому гробу, да, вона лежить і чекає, коли прийде магічний принц і поцілує її, оживить. Оцим принцем в даній ситуації був саме Юра, і Я неймовірно рада, що це він, бо він такий глибокий, тонкий музикант, і те, як він чує те, що я намагаюсь передати без нот, скажімо так, без інструментів, тільки голосом і словом, ну, настільки для мене це щастя і співпадіння, і в цей час, коли я не можу зібрати навколо себе живих людей, живих музикантів, отак просто в репетиційній залі і щось робити наживо, як ми все завжди робили, це я вважаю абсолютно безцінним досвідом і подарунком долі.
1: Угу. Скажи, будь ласка, власне, та, що шани, ну, якби шана десь зникла, це ж не тільки, скажімо так, причина у повномасштабному вторгненні, направду, ти стала мамою.
2: Так, да, є таке.
1: І це забрало весь ресурс.
2: Ну, все на купу все забрало ресурс, так, а вже ж час повністю, тому що ми переїхали в сільську місцевість. Угу. Це абсолютно нове життя, яке почалося, яке досі вимагає постійного налагоджування в побуту, з яким я до того ніколи не була знайома, тому що я харківська богема і взагалі. Тобто це таке навчання, яке я проходжу досі і дуже, до речі, рада цьому досвіду. Це ще роль мене як дружини військового, тому що це не просто. І коли до цього всього додалась роль мами, це, звісно, закрило мене в цьому гнізді нашому сімейному. Ну, це нормально, коли ти маєш приділити все своє життя перші роки новій зірочці, новій істоті, яка приходить в цей світ. І ще й в такий час, коли це потребує постійного захисту і фізичного, і ментального, і емоційного.
1: Ну, власне, так. І зараз якраз я так думаю, що дитина пішла в садочок і в тебе з'явився час. Чи як? Чому саме зараз це твій реліз? Тому що ми чекали дуже, я і друзі мої, які слухають, Шану, дуже чекали, власне, на те, щоб почути знову тебе. От мені зараз написує Кирило Лукаш, наприклад, який теж тепер військовослужбовець. Він написує передати тобі найміцніші обіймі Катерині.
2: Кирило,
1: дуже хоче він нової музики. Мені написує письменниця Галина Матвєєва, харківська, каже, що неймовірна музика, і вона почула сьогодні вперше дощ. От. А мені мало розголосу навкруги дощу.
2: Знаєш, я тобі поясню, чому. Тому що це, ти кажеш, повернення. Якби це було повернення, то треба мати команду, яка буде цим займатися. Mm-hmm. В мене немає на це ресурсу ніякого, я тобі скажу. Ні емоційного, не фінансового, просто поки що ніякого. Цей трек от зараз, там по суті, там же суть якраз про те, що дощ змиває от всі ці страхи, жахи, які були, і я... Це пісня по факту про переродження, про
1: Я от тільки хотіла тебе про це питати.
2: І ось цей вдих, це по суті те, що я от зараз потрошки дуже обережно починаю відчувати. Це не щось таке. Раніше, знаєш, я така була дуже гучна, десь там сиділа, акумулювала сили, а потім так потужно виривалася. Зараз я трошки інакше в житті рухаюся. Сонечко припекло, рослинка вилізла, знаєш, добре, треба полити її водичкою. Ну так, ти ж садівник теж молодий, треба полити її водичкою, якийсь мороз, її треба накрити. Ну це отак от я себе відчуваю поки що. Але є вже коріння, що про що я скажу, це таке укорінення, коли я мабуть, почула нарешті, по-перше, землю під ногами, що щось, знаєш, кудись я так заземлилася. А по-друге, в мене відбувся внутрішній дозвіл на те, що я в цей час, в цих обставинах, щось маю право робити. Тому що до цього в мене не було цього внутрішнього дозволу. Ну, це інша категорія виживання такого, налагоджування свого життя, життя свого чоловіка, своєї дитини. Мене не вистачало ні на що інше. А оцей політ, політ прекрасний, прекрасний творчий політ, це розкіш насправді. Mm-hmm. І оця розкіш потрошку, а вже ж це залежить там і в того, що дитина пішла в садочок, бо немає мені більше з ким її залишити, крім себе. І в мене вивільнився якийсь час, і перші там десь декілька місяців, коли вона була в садочку, я просто більшу частину просто плакала і рефлексувала стосовно трьох років, які чотирьох, які були позаду, тому що до того я собі просто заборонила рефлексію. Uh-huh. Тому що коли ти знаходишся в такому дуже в активному періоді, складному періоді, то рефлексія, вона небезпечна. І от коли в мене вивільнився час, то я перші місяці, у мене, чесно кажучи, я взагалі думала, що з музикою покінчено. У мене був такий от етап, коли я думала, що я ніколи більше не буду співати. Тому що в мене був такий стан, що я навіть колискові дитині не співала.
1: Угу.
2: То уявись, просто уявіть собі там. Тому отак.
1: Мені доволі просто це уявити, тому що в мене було теж таке відчуття, що, знаєш, в якийсь момент, що голосу немає, і співати більше вдома, там, наприклад, та навіть самій собі, я ніколи не буду. От, і якраз я не знаю, чи це якось пов'язано з тим парадом планет, який зараз відбувається, але...
2: Я почала в це вірити, Наталко.
1: Я теж почала в це вірити, тому що буквально останні пару місяців я піймала себе на тому, що я стою в хаті, і я така стою, думаю, а що... Ну, і я себе прям піймала на цьому руху в танці, знаєш, і співі, який просто, тому що, ну, називається, внутрішня відміна енергія, яка раптом шалено з тебе виривається, і ти розумієш, що ти інакше просто не можеш, тобі треба зараз танцювати, співати.
2: Жартую, що просто Сатурн тепер не стоїть раком, і можна танцювати, розумієш. Ніякого ретроградного Меркурію, Сатурн і раком, то можна якось там.
1: Можна і станцювати.
2: Так. Я зараз свій період називаю як равлик тихесенько вилазить з мушлі, тому що я зараз і театральний
1: проєкт. От я хотіла спитати тебе про театральний проєкт, бо теж бачила, що йдуть якісь репетиції, і я, направду, я дуже зраділа, що ти нарешті вийшла з цієї мушлі. Ну, для мене ти вже вийшла, тому що ти чимось зайнята окрім маленької дитини, яка, я розумію, наскільки важливо для тебе, наскільки вона займає весь твій час, але як споживач твоєї творчості, знаєш, от саме у мене зараз така примітивна споживацька позиція, бо я хочу споживати якісну музику, знаєш, і, власне, якісну акторську гру, та те, за чим ми скучили. От я, направду, мені тебе не вистачає в цьому місті просто шалено.
2: Я дуже дякую тобі за ці слова, тому що мені теж важливо це відчувати і знати, що це не тільки мені потрібно. От, але зараз просто такий період, що треба... Я приземлилась на якійсь невідомій планеті мені, знаєш? Ну, угу. Тобто це невідома планета. Абсолютно нове життя, нові правила. Ну, вообще, тут навіть мені здається, що в мене навіть тіло інакше. І мені просто треба знайти, як в цих умовах пророщувати ось ці квіти, музичні квіти, театральні квіти. Тим більше, що я скажу, що за період цього мовчання я не боюся мовчати. Я взагалі вважаю, що якщо б митці, коли їм нема що сказати, мовчали, у нас би було набагато менше ось цього.
1: У нас було б якісніше мистецтво.
2: Так, шлаку. Так. Тому що вміння мовчати, не боятися з якоїсь там умовної твоєї хвилі зійти, що ти зараз тебе забудуть. А вже ж забудуть. Але коли тобі нема що казати, ну помовчи. Це велике мистецтво.
1: Так, це ти зараз просто цей, знаєш, вскриваєш лезом мою філософію, тому що я теж про це, про те, що та не треба гнатися ні за чим, ні за новими релізами, ні за купою нових книжок, ні за купою ще чогось такого. Треба просто, ну, акумулювати в собі цю енергію, і якщо ти зараз, у мене, я це називаю режим губки, так, коли ти всотуєш і якусь інформацію, ти не видаєш нічого назовні. От, ну то побудь в ньому, тому ж навіщо себе розпилювати на якісь ці мікропроекти, мікро якісь спалахи, які в результаті, ну, вони все одно не стають цінними. От в чому біда.
2: Так, я взагалі скажу, після народження дитини я збагнула, що ну, всьому свій час. Дитина не може народитися раніше того часу, коли вона має народитися. Вона має там достигнути, вона має там дійти певної кондиції, мають статися певні процеси, і це потім так природньо, і так ну, природньо все відбувається. І так само це і в творчості. І коли ти відносишся, ставишся до своєї творчості, от як до... Мені подобається українське «при надії», та, що не вагітна, не відвага, а от і коли ти при надії того, що от в тебе всередині щось там, от ти прям відчуваєш, як ти наповнюєшся цим повітрям, так? От треба не зригнути це, вибачте, раніше свого часу. Тому я просто чекала, я кажу, в мене зараз в шухляді лежить готовий альбом зі струнним квінтетом. Він готовий, я, ну, йому тільки треба, щоб прийшов оцей принц, про якого я сказала, мені потрібен там, мені потрібні люди, які зможуть це, ну, як кохання, розумієте, воно відбувається між двома людьми, між трьома. Я оцю мастурбацію музичну не дуже люблю, коли там, я все один, мені потрібна людина якась, яка це закохається в це. Тому всьому свій час, просто я дуже рада, що я вам вдячна, що дощ прозвучав зараз саме на радіохвилях, при тому, що він дуже довгий, він неформатний.
1: От дивися, це ти знімаєш у мене з язика наступне запитання, тому що ми трішечки дощ підрізали, бо ти мисткиня великого жанру. В тебе пісні, ну, мінімум 3:30, 3:45, а далі вже, ну, от до 6, по-моєму, хвилин.
2: Сім. Ну, тут, да, ну, тут ще така річ, що, ну, по-перше, я так мислю, от в мене так розгортається думка, я не знаю, я вчилася, щоб це було коротше, але от всі ці тіктоки і рілзи, я от зараз вчусь щось там в рілзах казати, мені не виходить, мене дуже все це довге, але я така, і от, ну, я така, кому цікаво, добре, кому не цікаво, ну що, в мене така філософія, воно має виникати паузи, тому що я вважаю, що ось це от прискорення, воно ні до чого нас не призведе. Ну і плюс Саймарі, плюс Юра, який він відчув так цю музику, він в якийсь момент запропонував мені інструментальний, я взагалі вам так скажу, я просто віддала йому цю пісню, і він мені її повернув от в цій музичній сукні неймовірній, і я, ну, це як прийти до неймовірного дизайнера і сказати, зроби мені весільну сукню, і коли він тобі робить цю сукню, ти не будеш йому казати, знаєш, мені, ну, ти можеш сказати, мені отут трошечки, давай, отут мені трошки тисне, а ось тут, щоб я не спіткнулась, і все, але загалом ти кажеш, боже, це неймовірно, це мистецтво. Ось так само в мене з Юрою, він відчув там інструментальний ось цей розвиток, так, і я була йому дуже за це вдячна, бо я так само відчуваю, я теж хочу, щоб це було довше. І я розумію, що зараз людей не змусиш зупинитися і 7 хвилин свого часу приділити. Але ті, хто приділяють в якийсь момент, щось чують, мені подобається. Мені там одна-дві людини мені напише, але те, що мені пишуть люди, підтверджує, що це вірний шлях. Тому цей формат, можливо, поговорю з Юрою, щоб ми зробили радіоформат. Вам прийшла в нього.
1: Може. Це було б добре. От, бо направду мені в харківському звучанні, да, в Харкові, слава Богу, вже ну, не одна радіостанція працює, от, не одне радіо, і я дуже рада цьому поверненню, і дуже ціную те наповнення, яке є у нас на радіо «Накипіло», та наша музична політика.
2: Вам окрема подяка.
1: Саме та зосередження на українських митцях, і на харківських в тому числі. І от шани мені бракує в цьому списку. Мені дуже хочеться чути от той незабутній саунд там 16-го року, наприклад, так? От, угу. За яким дуже сумуєш, якого, ну, це, знаєш, от ти говориш про паузу, це дуже така помічна, мабуть, і для мене, і для наших слухачів розмова, тому що ми в цьому вирі забуваємо про неспішність, не дарма моя програма ранішня називається «Неспішний ранок». Це якраз для того, щоб і самі собі, і нам всім нагадувати про те, що нам насправді потрібно вдумливо ставитися до свого життя. От скажи мені, щось іще від тебе очікувати найближчим часом на музичному просторі? Реально?
2: Я боюся щось обіцяти, тому що останні 5 років, як я обіцяла, все, потім приходив Сатурн, ставив мене раком, і я ползла.
1: Все, він уже пішов від нас.
2: І я ползла тільцом кудись там, не знаю, в Скорпіона. Дивись, зараз я відчуваю якийсь, я оцей от подих, цей імпульс, і при всій якійсь там фізичній втомі, яка в мене присутня, тому що я молода мама, але не дуже молода, то я відчуваю цей імпульс, і, як казав колись мій вчитель, Катя, поки тебе пре, ти маєш діяти. От зараз у мене є цей імпульс. Мене починає перти, і я сподіваюся, що цей імпульс мене приведе до потрібних людей, до потрібних можливостей, тому що, знову ж таки, зазначу, я, на жаль, не музикант, ну, тобто я не можу сісти за фортепіано, на жаль. Так, але, як кажуть класичні музиканти, саме це зробило тебе тією шаною, яка ти є, з тим мисленням.
1: Так.
2: Я не можу сісти на фортепіано і собі зробити ось цей ось акомпанімент, чи за віолончель, чи щось ще. Освоювати ці електронні штуки, ну, я на якомусь рівні це вмію, але, чесно кажучи, це не зовсім моя тема. Тому я чекаю цієї зустрічі. Ця зустріч, вона завжди Богом дається, її треба заслужити. Жити на кожному етапі свого життя. Коли в мене був склад, той прекрасний роковий склад з моїми хлопцями, це був подарунок. Це був подарунок. Він протримався в просторі стільки, скільки мав протриматися. Далі кожна людина, яка приходить в моє життя, це подарунок. І якщо цей подарунок долі мене чекає, то скоро будуть релізи. Якщо Юра захоче зі мною щось ще зробити, то скоро будуть релізи.
1: Добре, слухай, ну, я вангую, що в 26-му році ми вже заслуговуємо подарунків. От, най це буде, най це станеться.
2: Якщо зараз нас слухають якісь музиканти, електронщики, які хочуть взяти і попробувати, щось запропонувати, якусь співпрацю, я відкрита, будь ласка, пишіть.
1: Супер, все. Ми потім розповсюдимо, у нас буде вже запис, і можна буде теж запросити ще окремо там в різних соцмережах до співпраці. Дякую тобі за цей ранок. Дякую.
2: Я вам дякую дуже.
1: Та, дуже дякую за цей реліз, тому що він мені теж, як і висхняне таке, знаєш, повернення до себе після довгого-довгого холоду. От, і це про щось, не знаю, щось є таке в повітрі, раз ми всі почали прокидатися знову. Дякую.
2: Це точно. Так. Я вам дякую.
1: Друзі, ми вже захопили цілу хвилину від новин, але нагадаю вам, що, будь ласка, слухайте українське, підтримуйте українських митців, читайте українське і залишайтесь на хвилях Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Щонайменше 3 дітей постраждали через російські обстріли регіону за добу. На Ізюмщині проведуть розмінування. Дрони завітали у низку населених пунктів Росії. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтарева. Вітаю вас. Сьогодні, 8 травня, відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Європі в Другій світовій війні. За офіційними даними, загальні людські втрати України у цій війні перевищують 8 мільйонів осіб. Сьогодні цей досвід допомагає українцям протистояти новій ідеології рашизму, захищаючи не лише власну незалежність, а й безпеку всієї Європи. Вшановуємо жертву війни та пам'ятаємо про загиблих.
0: Про головне.
3: На Харківщині зросла кількість постраждалих від російських атак. Як повідомив очільник облвійськадміністрації Олег Синігубов, у лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по мережі ще 4 травня. Протягом останньої доби допомогу медиків отримували мешканці кількох громад. У Харкові внаслідок атаки дрона на Новобуварський район травмовані мають гостру реакцію на стрес. Це 9 людей, серед яких 3 – діти. Також поранень зазнали чоловіки у Старому Салтові та селі Братиниці. Крім того, в Осиновому на Куп'янщині 52-річний чоловік підірвався на вибухівці у власному городі. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості.
0: Харківщина.
3: На Харківщині тривають роботи з розмінування. За даними облвійськадміністрації, сьогодні, 8 травня, з 13 до 14 години включно, біля населеного пункту Вірнопілля Ізюмського району, піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи. Можливі звуки вибухів, планове знешкодження небезпечних предметів. Тож мешканців просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. Уночі дрони атакували Ростов, Ярославль, Пермь і Грозний. У Ростові масштабні пожежі в районі промзони. Дніпро-Осінд повідомляє, що сили оборони уразили науково-виробничу філію науково-технічного центру «Радар». Вона спеціалізується на розробці та виробництві спеціалізованого обладнання, пов'язаного з оборонною промисловістю. На місці почалася сильна пожежа. У Ярославлі горить нафтопереробний завод «Славнефть Янус», який атакують вже не вперше. Президент Володимир Зеленський зазначив, що об'єкт нафтової сфери мав велике значення для фінансування російської війни. Місто знаходиться за 700 кілометрів від держкордону. Також утретє за кілька днів під дроновою атакою Пермь. Ймовірно, під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії – «Лукойл Пермнефтьоргсінтез». Повідомляють про атаки безпілотників у Грозному, Чеченській республіці і в Московській області. Також уночі під атакою дронів були ровеньки, що на тимчасово окупованій Луганщині.
0: Погода.
3: Сьогодні, 8 травня, у Харкові та області очікується тепла погода. Протягом дня синоптики регіонального гідрометцентра прогнозують невелику хмарність, а опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків. Легкий – від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в день триматиметься на рівні 26-28 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів із позначкою «плюс». Нині такі новини. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
7: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Волейбол. 6 травня українець Олег Плотницький вдруге в кар'єрі став чемпіоном Італії з волейболу. У фіналі плей-офф команда Перуджа, в складі якої грає Плотницький, перемогла команду Лубич-Вінтанова у 3 матчах. Заключну гру команда українця виграла в 4 сетах з рахунками 25-27, 26-24, 25-22 та 25-20. Перуджа втретє в історії здобула титул чемпіона Італії. Двічі це зробила з Плотницьким. Теніс. 7 травня українка Олександра Олійникова вперше в кар'єрі вийшла у третє коло турніру WTA-1000. У Римі Олійникова здолала Клару Таусон з Данії із рахунками 6-1 та 3-1. Таусон знялася у другому сеті. Для Олійникової перемоги над Таусон поки найрейтинговіша у кар'єрі. У третьому колі Олійникова зіграє проти 13-ї сіяни чешки Лінди Носкової. Футбол. 7 травня у матчі відповіді півфіналу Ліги конференції українська команда «Шахтар» вдруге програла англійський «Крістал Палас» з рахунком 1-2. Рахунок за сумою двох матчів 2-5 на користь англійського клубу. Для гірників це був 4-й єврокубковий півфінал в історії і перший за 6 років. Хокей. 7 травня на чемпіонаті світу Україна програла Казахстану у серії булітів з рахунком 1-2. За поразку у серії булітів Україна отримує 1 очко. Наразі збірна України перебуває на 3-му місці в турнірній таблиці. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлієв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлієвим. На радіо «Накипіло».

0: Новожанове слухає Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Рогань слухає радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: слухають Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поглядачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У зоні відчуження ліквідовують масштабну лісову пожежу. В області припинили частину контрактів на гуманітарне розмінування. Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Харківщина.
1: Російські війська продовжують масовані обстріли житлового сектору та енергомереж Харківщини. Лише в обласному центрі після влучання безпілотника пошкоджено майже 40 приватних будинків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Важкою залишається ситуація у прикордонних громадах. За даними очільника Золочівської громади Віктора Коваленка, територію щонайменше 5 разів атакували дронами. В Однорубівці, Золочеві та Лютівці понівечені житлові будинки, навчальні заклади та електромережі. Також під вогнем опинилися Старий Салтів, Руська, Лозова та Козача Лопань. Там зафіксовані влучання у дитячий садок, господарчі споруди та цивільні підприємства. У Київській області ліквідовують масштабну лісову пожежу. Вогонь гасять у зоні відчуження. Як повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій, через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється територією та охоплює нові квартали лісу. Орієнтовна площа пожежі – понад 1100 гектарів. Ситуація ускладнюється сухою погодою, зокрема сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. Радіаційний фон у районі пожежі залишається в межах норми, поінформували в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. У Харківській області припинили частину контрактів на гуманітарне розмінування через погіршення безпекової ситуації. Як повідомили в Ukrainian Demining Services, розірвано 6 контрактів у Ізюмському районі. Рішення ухвалили за ініціативою Центру гуманітарного розмінування після того, як частина територій опинилася у 20-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. Роботи за цими контрактами раніше вже неодноразово зупиняли через загострення безпекової ситуації. Водночас частину робіт встигли виконати, а розірвання договорів, за словами UDS, призводить до багатомільйонних збитків. Попри це, оператор продовжує розмінування інших ділянок Харківщини, які не входять до небезпечної зони. Зокрема, йдеться про землі, агропідприємства та території об'єктів Укргазвидобування. За останній рік у Харківській області до безпечного використання повернули 918 гектарів територій. Загальна сума виконаних контрактів із Центром гуманітарного розмінування в регіоні склала понад 31 мільйон гривень. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено на знак солідарності з європейською традицією вшанування жертв трагедії 1939-45 років. Як нагадують в Українському інституті нацпам'яті, для нашої держави війна розпочалася 1 вересня 1939 року з бомбардування Львова. Україна стала ареною запеклих битв між двома тоталітарними режимами – нацистським та комуністичним, які однаково не рахувалися з людськими життями та використовували українські землі як ресурс. За даними істориків інституту, внесок українців у розгром нацизму був вирішальним. Близько 7 мільйонів осіб воювали у лавах Червоної армії, ще сотні тисяч чинили спротив у лавах УПА та арміях союзників. Загальні людські втрати України у цій війні перевищують 8 мільйонів осіб. В інституті нацпам'яті наголошують, ми не святкуємо, а вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом. Сьогодні цей досвід допомагає українцям протистояти новій ідеології – рашизму, захищаючи не лише власну незалежність, а й безпеку всієї Європи. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Волейбол. 6 травня українець Олег Плотницький вдруге в кар'єрі став чемпіоном Італії з волейболу. У фіналі плей-офф команда Перуджа, в складі якої грає Плотницький, перемогла команду Лубич-Вінтанова у 3 матчах. Заключну гру команда українця виграла в 4 сетах з рахунками 25-27, 26-24, 25-22 та 25-20. Перуджа втретє в історії здобула титул чемпіона Італії. Двічі це зробила з Плотницьким. Теніс. 7 травня українка Олександра Олійникова вперше в кар'єрі вийшла у третє коло турніру WTA-1000. У Римі Олійникова здолала Клару Таусон з Данії із рахунками 6-1 та 3-1. Таусон знялася у другому сеті. Для Олійникової перемоги над Таусон поки найрейтинговіша у кар'єрі. У третьому колі Олійникова зіграє проти 13-ї сіяни чешки Лінди Носкової. Футбол. 7 травня у матчі відповіді півфіналу Ліги конференції українська команда «Шахтар» вдруге програла англійський «Крістал Палас» з рахунком 1-2. Рахунок за сумою двох матчів 2-5 на користь англійського клубу. Для гірників це був четвертий єврокубковий півфінал в історії і перший за 6 років. Хокей. 7 травня на чемпіонаті світу Україна програла Казахстану у серії булітів з рахунком 1-2. За поразку у серії булітів Україна отримує 1 очко. Наразі збірна України перебуває на 3-му місці в турнірній таблиці. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлієв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлієвим. На радіо «Накипіло».
2: Я вже майже реп склав, значить, як ви казали, там, не виходь, не чіпай, 112 набирай.
5: Не підходь, не чіпай. Це найголовніше, тому що це правило врятує життя.
6: Я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування. Ну, це моя мотивація.
5: Коли чоловік приїжджав додому, розказував історії про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися. Ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. Допомагаю тепер в проєкті «Ветерани».
3: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
2: Добрий день, в етері радіо «Накипіло» на звукових платформах і в цифровому застосунку, а також на сайті радіо «Накипіло» і в наших соціальних мережах новий епізод подкасту «Пліч-о-пліч». Я, Володимир Носков, зустрічаюсь із ветеранами і ветеранками, військовослужбовцями, із держпосадовцями і представниками громадських організацій, щоб відверто говорити про виклики, рішення, нові можливості та проєкти харківської ветеранської спільноти. Ваші коментарі, уподобайки та поширення подкасту допомагають нам відчувати, у якому напрямку рухатись далі. За понад 4-річну повномасштабну російську навалу Харківщина стала однією з найзамінованіших областей України. Агресор постійно вигадує нові способи дистанційного мінування і розкидує по громадах свіжі вибухонебезпечні розробки. Розмінувальники з державних профільних структур, міжнародних і приватних організацій сантиметр за сантиметром очищують звільнені території міст і сіл, критичну інфраструктуру, вулиці та подвір'я, нашпиговані мінами ліси та сільськогосподарські землі. Роботи вибухотехнікам на століття. У такій роботі не менш важливими є фахівці і фахівчині з гуманітарного розмінування, які розуміються на нетехнічному обстеженні небезпечних територій та активно інформують цивільне населення про ризики вибухонебезпечних предметів. До процесу гуманітарного розмінування в Харківській області залучено ветеранів і ветеранок, зокрема воїнів із інвалідністю, а також жінок із родин учасників бойових дій. 40 фахівців і фахівчин із протимінної роботи нині працюють у громадах, які постійно атакує агресор. Узимку вони пройшли безоплатний навчальний курс із гуманітарного розмінування від програми розвитку ООН «Про ООН в Україні», за підтримки уряду Нідерландів та Люксембургу і у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Мінветеранів та Центром координації протимінної діяльності. Усі учасники і учасниці офіційно працевлаштовані на рік у державному підприємстві «Укроборонсервіс». Тепер 4 команди, у кожній із яких по 10 спеціалістів, працюють, як то кажуть, у полі, виконуючи завдання від Центру координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. У чому ж саме полягає робота команд із гуманітарного розмінування? Чи передбачено новий набір на навчання від програми розвитку ООН про ООН в Україні? Про це поведемо розмову в подкасті «Пліч-о-пліч». Ну і наші гості у студії та зум-конференції. Фахівчиня із питань протимінної діяльності програми розвитку ООН Тетяна Вельшина. Пані Тетяна, добрий день!
7: Доброго дня, шановні слухачі, доброго дня, студія.
2: Ветеран, професійний сапер і керівник групи із нетехнічного обстеження та інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів Денис Рябко. Вітаю вас.
6: Доброго дня.
2: Дружина військовослужбовця, фахівчиня групи, що веде гуманітарне розмінування, Альона Айвазян.
8: Альона. Вітаю вас, да, дякую, вітаю.
9: Вітаю вас, так. Давайте одразу про враження поділіться. З Альони почнемо, а Денис підхопить.
8: Може, Денису це було зрозуміло, коли розповідали, що ми будемо робити, то для мене було взагалі незрозуміло, що ми будемо робити. Нас «Укроборонсервіс» навчав дуже гарно. Ми по факту завчали повністю все, що вони нам кажуть, занотовували все, що можна. І, якщо чесно, навіть був такий страх, що, напевно, я з цим не справлюсь. Бо в нас були ще і іспити, і, чесно кажучи, я в день іспиту так нервувала, що навіть перша з команди здала цей іспит і думала, що ще нічого не закончено. А потім мені кажуть, все нормально, в тебе все правильно, ти молодець, ти отримуєш сертифікат. Мені так було приємно.
9: Нічого собі.
8: Да. І от коли по факту після навчання ми вже приїхали на поле, почали дивитися, що таке нетехнічне обстеження території, реально все легко. Головне знати, що ти їдеш туди робити. В нас
10: увага, тривога групи у Харківській області триває.
8: Брифінг сказав так, ти займаєшся опитуванням, ти займаєшся маркуванням, тобто злагодження команди пройшло, напевно, за ці 3 тижні, поки ми навчалися. Ми розуміли, з ким ми працюємо, плюс підтримка менторів, яка з нами поряд постійно. Я як людина...
9: А вашим керівником якраз і є Денис.
8: Денис – керівник іншої команди, ага. Ми співпрацюємо разом, він 8-ма команда, ми 7-ма команда, ми постійно виїжджаємо на виїзди по факту разом і беремо один у одного інформацію, ділимося, десь колись і спитаємо один одного, хто щось може.
10: Увага!
8: Там, забути,
10: у Харківській області відбій повітряної тривоги.
8: Підправляємо один
10: одного. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
8: Надає сили і розуміння, що в тебе є підтримка, і навіть якщо ти, от як я, цивільна людина, не знаю, як правильно робити це нетехнічне обстеження, маркування території, що там дійсно може бути заміновано, поряд є ветерани, які з цим працювали. Вони підтримують і допомагають. Напевно, це є мотивація, що можна продовжувати далі працювати і заохочувати людей. Приходьте, все нормально буде.
9: Денисе, а ви єдиний у цьому наборі, ще раз кажу, це 40 чоловік, які пройшли навчання, професійний сапер, ще й з військовим досвідом?
6: На даний час дуже невелика кількість саперів є в статусі ветеранів. Тому що професія сапер з розмінування, мінування дуже рідка. Тому у нас на даний час 2 професійних саперів у цьому наборі є, які пройшли горнила війни, та на даний час працюють в сфері протимінної діяльності в гуманітарному розмінуванні.
9: Ну, вам, от мені просто чогось так здається, на перший погляд, можливо, це на перший погляд, набагато легше зараз працювати. Ну, все-таки, можливо, тут менше небезпеки, задачі більш простіші. Чи тут все одно є певні свої теж складнощі?
6: Так, є такі нюанси роботи, які зараз, коли ми розпочали нетехнічне обстеження, тобто перші польові виїзди, опитування місцевого населення, для деяких ветеранів було спочатку важко спілкуватися з цивільним населенням, яке пережило окупацію, але у нас є в командах дівчата, дружини військових. Вони, як цивільні люди, допомагають нам адаптуватися. Іноді, коли військові дуже довго перебувають на війні, вони втрачають вміння спілкуватися з цивільним населенням. Але
9: і навіть просто такою простою, доступною мовою, правда?
6: Так, так.
9: Пані Тетяно, ну от ви бачите, що ми чуємо, що вже відбувся певний розподіл навичок, обов'язків. А ви це могли собі передбачати, що будуть так взаємодоповнювати одне одного?
7: Дуже важливо в цій діяльності те, що ця діяльність завжди проводиться в команді. І робота команди – це завжди про розподіл обов'язків і про доповнення один одного. Тому навіть на етапі інтерв'юання ветеранів і залучення їх до участі в навчанні, ми вже розглядали і дивилися, хто десь когось буде доповнювати. Тому для нас дуже важливо гендерна рівність в проєкті, якої ми дотримуємося, різноманіття в проєкті, люди з різним досвідом, з різними знаннями і навичками, які потім формуються в команди, ефективно працюють, навчаються один в одного, допомагають один одному, то це частина нашої стратегії насправді.
9: Ми з вами останнього разу спілкувалися якраз перед самим початком навчання. Це було наприкінці грудня. І от не бачилися до сьогоднішнього дня. Тому я дуже хочу, щоб ви розповіли про 40 своїх учнів і учениць. Прошу.
7: Навчання у нас тривало загалом 5 тижнів, тому що ми навчали людей на 2 напрямки – це нетехнічне обстеження та інформування населення про ризики від вибухонебезпечних предметів. Під час навчання, я скажу, я особисто побачила в перші дні навчання одних людей, в останні дні навчання вже інших. Коли люди загорілися, коли люди зрозуміли, зацікавились роботою, познайомились один з одним, розкрилися, з'явилася довіра, довіра до проєкту, мотивація до роботи та дружні класні стосунки з один з одним та з командами. Успішно пройшли навчання, всі дуже гарно склали іспити.
9: Тобто це
7: іспити,
9: були і лекційні заняття, і в полі, так, пані Тетяно?
7: Звичайно. У нас то вся діяльність формується більш на практичних навичках, тому, скажімо так, 30% – це теорії, 70% – це практика. І відповідне тестування також і практичне, і теоретичне. Всі іспити були складені на відмінно. Після цього була організована велика церемонія нагородження і сертифікація ветеранів. Вручили сертифікати і дипломи про
9: завершення. Я вам більше того скажу, пані Тетяно, що я нещодавно мав розмову із директором департаменту цивільного захисту Іваном Соколом. І от скористався можливістю, запитав про роботу ваших учнів і учениць і почув.
11: Вони вже приступили і достатньо великий об'єм роботи зробили саме з інформування населення, в тому числі і дітей, і соціальні категорії людей. Інформують про небезпеку, яка чиїться. Інформацію щодо необхідності проведення інформування вони будуть в центрі координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. Зазначений центр провів відповідну роботу, позбирав заявки саме з тих підприємств, з цих організацій, установ, там де необхідно провести інформування. Також вироблено план інформування і фактично всі учасники, які проводять інформування, отримують у нас заявки. За зазначеними заявками працюють з населенням.
7: Команди стараються, ветерани роблять роботу на максимум, тому що ми відчуваємо відповідальність перед населенням Харківщини, перед громадами, в яких ми працюємо, тому що ну це відповідальність нашої роботи, нашого проєкту, який ми створили для того, щоб робити громади безпечними і залучати ветеранів до цієї дуже важливої місії, але вже в цивільному житті.
9: Давайте тепер познайомимося ближче із працівниками, ваші побратими і посестри. Це тільки із Харківщини? Чи ви там в команді взагалі з різних усюд? Тому що от коли ми говорили з пані Тетяною перед навчанням, вона говорила, що можуть долучатися з різних куточків України, але вони мають бути готовими жити в Харкові і тут працювати впродовж року.
8: На практиці у нас тільки Харків, Харківська область, але в нас є люди, які їздять з Краснокутську, це далеко, можна сказати, до Харкова, кожен день спокійно їздять, і навпаки, ми там буваємо, кажемо, що ви сьогодні можете не приїжджати, бо у нас офісна робота, у нас обзвон, опитування, можете телефонувати з дому, вони кажуть, ні, ми приїдемо, нам цікаво бути в офісі, цікаво з вами побачитися, поспілкуватися, тому, ну, як з моєї команди номер 7, у нас там є наш атаман, який він приїжджає з Красного Кута. Тому кожен день. А так...
9: Ну, бо важливо оця жива залученість, розумієш? Бо коли ти дистанційно, ти ніби десь там, правда? Цей психологічний фактор.
8: Так, ми вчора спілкувалися з нашими менторами, вони кажуть, от ми пишемо в чаті, приходять на 9-ту тільки командири. Ніколи ще командири самі не приходили. Постійно з собою когось тягнуть, або заступників, або ще когось. І замість 10 людей у нас постійно повна зала, 15-20 людей, а то і ви завжди збираєтеся всі разом. Нам дійсно не вистачає цього спілкування, ми дійсно завжди вперше, хто біжимо в цей офіс, щоб поспілкуватися з усіма, бо є чим поділитися, а хтось вже поїхав на НТО, на нетехнічне обстеження, вже якусь ділянку взяв для себе, а ми ж там поряд з тією ділянкою, нам потрібно зрозуміти, хто що там знайшов, може вже є якийсь вибухонебезпечний предмет, хтось знайшов, давайте теж подивимося, а може і у нас таке є. Поки ці перші місяці все цікаво, мені як цивільній взагалі все, що можна, ми там і цікаво, як працюють там деякі технічні засоби, бо я такого взагалі ніколи не бачила, а тут вау, нам розказують, що таке можливо. Трімбли, дальноміри, це Денис може розказати, та це звичайна штука, там. А для мене це вау, а як це? Тому цікаво збиратися постійно і від ветеранів, які дійсно пройшли це все в реальному житті, почути від них цю історію, а як вони в житті працювали. І зараз ми в безпечному, але все ж таки в житті можемо ще раз це спробувати.
6: На даний час під час нетехнічного обстеження групи зазвичай діляться між собою обов'язки, але завжди міняються. Тобто кожен з групи має навчитися та здобути досвід в виконанні роботи своєї. Тобто хтось займається сферою маркування, а на наступний день вже опитує населення і збирає свідчення місцевих жителів. Тобто всі мають, як я бачу свою групу, всі мають навчитися мультифункціональності. Тобто, щоб всі могли працювати в будь-який час, будь-яку задачу виконувати. І у мене в групі дві дівчини та один хлопець-ветеран. Він служив в піхоті, але на даний час завдяки гарному навчанню він освоїв гуманітарне розмінування та працює на дуже-дуже високому рівні.
9: Денисе, фактично ви залишаєтеся діючим тренером, так? Основне навчання відбулося, а оскільки у вас є оцей військовий досвід сапера, ви продовжуєте тренувати свою команду.
6: Так, на даний час дуже часто бувають такі випадки, що і з деяких інших груп люди можуть підійти, мені просять підсказати, як правильно користуватись спеціальними засобами для проведення нетехнічного обстеження, як можна зробити тут чи іншу роботу, як це робити правильно та безпечно. Тому що під час виконання нашої роботи акцент на особистій безпеці дуже на високому рівні. Треба контролювати.
9: Ну, я пам'ятаю, все. Що пані Тетяна якраз і казала взимку, що для нас основне – це особиста безпека.
6: Так.
9: Чому, можливо, і не береться цей проєкт за технічне розмінування, а ви займаєтеся тільки нетехнічним і інформаційним. Мені, знаєте, що цікаво? дізнатися, як взагалі виглядає ваш робочий день, тому що от пані Альона сказала, що є в офісах телефони, обдзвон, тобто це ви що можете от просто обдзвонювати, наприклад, жителів громади, або можете в поле поїхати і там з людьми спілкуватися. Розкажіть, як це все виглядає?
8: В залежності, яку сьогодні виконуємо ми роботу. Наприклад, сьогодні ми з командою проводили інформування населення про ризики міновибухових предметів. Ми з командою їздили в ліцей до дітей, плюс бібліотеки, і ділилися з дітьми інформацією стосовно того, що вони можуть побачити на вулиці міновибухові предмети, міни, які розкидаються з дистанційного мінування, що потрібно робити, якщо вони це побачили, куди телефонувати, які їх дії. Для цього, щоб поїхати сьогодні, наприклад, на таку сесію до дітей і дорослих, ми телефонували в бібліотеку, договорювалися, що ми приїдемо, підготували всі технічні засоби. Тобто зробили таку підготовчу роботу для того, щоб

0: не считає, скільки це всього відбувається. Тому ми з командами, коли проводимо ці сесії, наголошуємо, що, на жаль, Харківщина перша в списках по нещасним випадкам, перша в негативному списку по забрудненню територій, що нам потрібно розуміти, що на один рік війни це 10 років розмінування. І сьогодні у дітей дуже багато було запитань. Якщо ми побачили, то кому телефонувати? Це дуже приємно, коли діти реально оцінюють ситуацію, тому що в Краснокутському ліцеї, на жаль, в січні був вже такий випадок, коли дитина просто підняла іграшку і тепер поранена відірвало 3 пальці. Тому ми сьогодні якраз були в цьому ліцеї, де це трапилося. Сьогодні пояснювали це все, що брати такі
1: предмети. А школяр цей був, у кого відібрало?
0: Ні, його не було, але були ті, хто
1: якби його... Якби ви раніше приїхали, та можна так було б упередити це, бачите, так, як ну... все складається. Денисе, а якщо, наприклад, перед вами стоїть завдання нетехнічного розмінування, тут що ви робите?
2: Нетехнічне розмінування складається з багатьох аспектів. Спочатку при посприйнятті завдання ми проводимо офісну роботу. Аналізуємо інформацію з відкритих джерел, беремо з інтернету, з публічних сайтів, аналізуємо карти, супутникові знімки, і шукаємо історичні довідки, що було на тій території. Після аналізу всієї доступної інформації та напрацювання перших контактів з головою громади або з старостату, ми на наступний день збираємося усією групою знову на офісі, проводимо обов'язковий інструктаж по заходам безпеки, відпрацьовуємо по приїзду безпосередньо на полігон, там, де ми працюємо, в громаду. Перед початком роботи ми проводимо брифінг, це обов'язково, та знову повторюємо правила медичної безпеки та правила надання першої допомоги, тому що у нас у кожного є при собі аптечка. Ця робота дуже небезпечна, може бути дуже небезпечною, все буває на даний час. І кожен має знати, що він робить в випадок надзвичайної події.
1: Ви казали мені про маркування, що територію маркуєте. Це теж в межах
2: так,
1: цього?
2: Так, так, так. Але поперед всього ми проводимо, офісна робота проводиться, потім при виїзді на безпосередньо до громади ми проводимо повне опитування цивільного населення. Та
1: тобто голів... ви йдете вулицею села і кажете, звертаєтеся буває, до жінки, так, до чоловіка і запитуєте, а що ви знаєте, що тут відбувалося чи як?
2: Так, так, так. Проводимо опитування місцевих, можемо ходити по вулицям. Часть команди може поїхати до старостату, інша частина може проводити опитування просто йдучи по вулиці. Потім, аналізуючи цю інформацію, ми виїжджаємо безпосередньо на ту ділянку, яку ми плануємо провести нетехнічне обстеження, та виконуємо заходи з візуального обстеження і проводимо маркування.
1: Яким чином ви візуально обстежите? Це тільки очі, чи тут застосовується дронна техніка?
2: Усі технічні засоби, тобто дрони, біноклі, монокуляри. Якщо ми щось побачили, ми використовуємо лазерні дальноміри, щоб визначити точний відстань до небезпечного або підозрілого предмета. Потім, по завершенню цих всіх заходів, ми збираємося всі на офісі та аналізуємо всю інформацію та готуємо підсумковий звіт.
1: На якому етапі ви передаєте інформацію в ДСНС, наприклад, або в координаційний центр протимінної діяльності при обласній військовій адміністрації?
2: На етапі подання звіту. Після всього аналізу всіх доступних даних ми аналізуємо та робимо висновок. Ця територія безпечна, небезпечна. Якщо вона небезпечна, ми це відображаємо у звіті та передаємо ГІС-відділу.
1: Далі вони вже ухвалюють рішення.
0: Після нашого обстеження, да, визначається, що буде далі. Або розмінування, або вилучення території. Саме ми обстежуємо.
1: Пані Тетяно, як? Все діють за алгоритмом?
3: Все вірно, так. Все по процедурах.
1: Це я чому питаю, пані Тетяне, бо у неї ж є свій досвід роботи в гуманітарному розмінуванні. Це ж вона вже прийшла теж із поля в організацію навчальних курсів. Правильно я кажу, пані Тетяно? Трошки розкажіть.
3: Так, вірно. Мій досвід в протимінній діяльності на сьогоднішній день складає вже майже 11 років. 4 з

0: яких я присвятила саме не технічного обстеженню, і 6 років було інформування населення про ризики відмін та вибухонебезпечні предмети.
1: А де вели ви нетехнічне розмінування?
0: Я сама родом з Донбасу, з Луганської області, тому перший досвід почався там ще в 2015 році, також на деокупованих територіях. А потім вже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, географія, на жаль, активно розширилася. Це були регіони Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина, Миколаївщина, Київська область в тому числі.
1: Ну, вашою, я так розумію, головною мотивацією це якраз було окуповані рідні землі.
0: Головна мотивація – це безпека цивільного населення. І один з таких випадків, на жаль, стався ще в моєму рідному місті, місті Лисичанську, коли поблизу мого дому постраждали двоє дітей. Вони зачепили розтяжку, і, на жаль, одна дитина загинула на місці. Це було в безпосередній близькості додому, я скажу так, десь менш ніж 200 метрів. І тоді я зрозуміла, наскільки близько це до мене, до моєї сім'ї, до мого життя, і що це тепер і моя проблема. І якось так, ви знаєте, приходить до нас за покликом інформація, люди, які знайшли мене, запропонували долучитися до гуманітарної місії, а саме до протимінної діяльності в якості тренерки з інформування населення. Тому з того часу я поєдную приємне з корисним, дуже пишаюся, люблю свою роботу.
1: Альона, тепер про вашу мотивацію говорити, про ваше рішення, тому що ви, в принципі, могли б вдома, у вас донька 1,7 років, так?
2: Так.
1: А чоловік зараз служить.
2: Так. Чоловік зараз служить, дитина адаптована, вона знає з маличку, з народження, що її батьки обрали такий шлях на визволення Харківщини і... не хочу там вихвалятися, але ми патріоти і ми хочемо незалежність України і будемо робити все, щоб звільнити Україну від окупації і від забруднення вибухонебезпечних предметів.
1: Так, а взагалі, як ви ухвалювали це рішення? Хто вам розповів? Так, що для вас тут виявилося таким основним при виборі такої професії?
2: Коли 24/7 спілкуєшся з військовими, як волонтер постійно з ними спілкуюсь, постійно чую від них, що є загроза, є проблеми, і коли чоловік з реального життя розказує про це все, тому і я в цей момент розумію, що цивільне життя для мене вже уходить на другий план. В першу чергу я вже більш віддана до військових, і тема розмінування все більше і більше до мене підходить. Тут я ще й мене запросили послухати про проєкт цей «Ветерани». Розумію, що це дуже цікавий проєкт, а може ти я. І вийшло так, що я змогла долучитися, бо якраз входила в характеристики тих людей, кого набирають. І коли приїхав чоловік, ми сіли, поспілкувалися і прийняли рішення, що я... буду пробувати себе в цьому напрямку. І отак
1: Але там є якась історія від чоловіка, що дуже на вас вплинула.
2: Так, дуже часто, коли чоловік приїжджав додому, розказував історії, як вони виїжджали з позицій, як вони допомагали населенню евакуювати підриви людей цивільних на цих мінно-вибухових предметах, дуже мене вразило. Реально я розумію, що я можу з цим справитись і теж можу долучитися до них. І історія про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися, ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. І от я ось допомагаю тепер в проєкті «Ветерани» на розмінування.
1: Ну, у Дениса це вже тривала історія, він в саперській справі буквально з перших днів служби в армії контрактником, правильно, Дениса,
3: так? Так,
1: був на Київщині, потім здійснював мінування прикордонних територій.
3: Так, ми виконували задачі по укріпленню наших північних рубежів оборони, виконували завдання з поточного мінування. Та окрім цього, ми виконували завдання з розмінування. Тобто постійно, щодня майже, коли у нас був вільний час, нас викликали, ми робили безпечними дороги для цивільного населення, також військових саперів іноді залучають на розмінування території там, де стався нещасний випадок. І тому після того, як я звільнився з армії і прийшов знову, повернувся у цивільне життя, я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування, тому що я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Ну, це моя мотивація.
1: А поранення, це сталося під час роботи саперської?
3: Так, ми виконували завдання з розмінування території, це був підірваний склад, і під час виконання робіт здетонував елемент невибухнувшого боєприпасу, та стався вибух. Я отримав поранення лівої частини тіла, мені дуже сильно пошкодило руку. Потім був у мене тривалий час реабілітації та лікування, і повернення до цивільного життя, списання з армії.
1: В лютому 2024 року ваше поранення сталося, так?
3: Так, так.
1: Тепер, коли ви ходите селами, коли ви розмовляєте з людьми, як часто вам доводиться чути: «Ой, та я взяла, сама віднесла там чи сам», бо тут у студії мені доводилося чути від старост, від голів громади, представників влади, що такі випадки, вони й досі дуже часті, коли люди просто самі починають прибирати своїх городів там чи подвір'я, замість того, щоб зателефонувати одразу за номером 112 ДСНС.
3: Коли люди так роблять, так, це дуже часті випадки на даний час в нашій державі, але це неправильна поведінка. І коли ми виконуємо завдання з інформування населення, по-перше за все, ми ставимо задачу, щоб у людей виробити правильну поведінку під час того, як вони знаходять або бачать вибухонебезпечний предмет, або просто підозрілий предмет. І інформуванням ми доводимо людям, що їхнє життя – це найбільша цінність. І вони повинні бути обачними завжди на даний час.
1: А як ви проводите ці зустрічі? Це ж не буде, що так буквально кожному на вулиці йти і говорити. Це ви збираєте людей разом і показуєте, можливо, навіть відео або муляжі, щоб люди уявляли собі, як зовні може виглядати, на що треба звертати увагу.
2: Ми ще працюємо із дорослими. Сьогодні ми в бібліотеці центральній працювали саме з дорослими вихователями, працівниками бібліотеки. Показували, в нас є презентація, муляжі ми з собою не носимо, не даємо в руки тримати, як виглядає саме ПФМ, ці міни, тому що це може спровокувати їх, коли вони побачать їх на вулиці взяти, бо ми ж приїжджали, їм давали в руки, показували.
1: Ага, щоб рації не було.
2: Не було, так. Ми в першу чергу за безпеку, тому єдине, що ми їм показуємо, це презентацію, фото, реально, як вони виглядають. Навіть є
1: добре,
2: такі інтенсиви.
1: Добре, але це все така локальна так зустріч. Ви зібрали бібліотекарів, вчителів, учнів, все. А як виходите ви за межі? Все-таки, як ви говорите із населенням? От мене найбільше, що цікавить.
2: Ну, з населенням, якщо про інформування, ми говоримо саме в аудиторіях, в актових залах. Якщо ми говоримо про нетехнічне обстеження території, то тоді ми спілкуємося з мешканцями цього селища. У нас є в руках роздруківки малі такі, ми їм надаємо, де чітко прописані правила: не підходь, не чіпай, 112 набирай. Там, де є навіть картинки, як виглядають саме ці предмети вибухонебезпечні, роздаємо ці роздруківки саме на нашому нетехнічному обстеженні, і деякі правила з ними проговорюємо. Якщо ви побачили...
1: Альона, я вже майже реп склав, значить, як ви казали, там, не виходь, не чіпай, 112 набирай.
2: Не підходь, це найголовніше, я вам хочу сказати, тому що це правило врятує життя. Якщо реально розумієш, що цей предмет небезпечний, то і після наших сесій людина одразу пам'ятає це правило. цікавила. Навіть мої друзі, які вже знають, що я долучена до проєкту «Ветерани», вже коли в торгових центрах чують цю рекламу, кажуть: «О, ми пам'ятаємо, ти нам розказувала, ми повторюємо». Каже, мені телефонувала подруга, каже: «Йду просто по центру, чую цю рекламу і починаю повторювати, ще й руханку твою роблю, яку ти нам постійно показуєш, не підходь, не чіпай». Так, ми вважаємо, що ці три золотих правила, які врятують реально життя, і людина обачна не візьме в руки, не принесе додому, щоб показати і повихвалятися перед сусідами або рідними.
1: Так, щоб в голові засіло і вночі тебе розбудили, і ти міг одразу повторити, так?
2: Так, це найголовніше. Ми прям притримуємось цього, щоб прям запам'ятали на все життя і передали своїм дітям, рідним, всім, щоб всі знали це правило.
1: Дениса, от зараз представники влади, військові говорять про нові виклики. Це знову посилилися факти дистанційного замінування. І пані Галина Мінаєва, це міська голова Чугуєва, земляків попереджала про це. Представники інших, Дергачівської, до речі, громади, теж начальник Дергачівської громади, теж про це говорив. Ви вже працювали з такими фактами чи ще ні?
3: На даний час ми не працювали, але моніторимо обставини та аналізуємо всю інформацію. На даний час ворог кожного тижня має можливість оновлювати різноманіття своїх боєприпасів, які він використовує в нашій державі, і ризики щодня підвищуються. Тому під час того, як
4: увага, у Харківській області повітряна тривога.
3: Ми використовуємо
4: увага, у Харківській області повітряна тривога,
3: щоб ми донесли до населення сучасні ризики та небезпеку тих чи інших предметів.
1: Пані Тетяна, ну і у фіналі ми маємо завершити майбутнім, зрозуміло. Чи готуєтеся ви до нового набору, чи це буде на Харківщині, знову для Харківщини будете набирати ветеранів? Чи ви будете розширювати цей проєкт на інші прикордонні області?
0: Я скористуюсь можливістю цього ефіру розказати про важливу ініціативу, яка стартує в Харківській області. Це знову проект для Харківщини, на Харківщині і для ветеранів, ветеранок та членів сімей ветеранів Харківщини. Але що відрізняє новий проект від попереднього? Що попередній проект навчав не технічному обстеженню та інформуванню, і це були активності без залучення технічних засобів, то ми переходимо до більш операційної фази, і це вже наступний етап, коли ми оголошуємо набір на новий проєкт «Ветерани 4», і його головна мета – це надати ветеранам можливості отримати державну професію де мінера та подальшому працевлаштуватися в сферу гуманітарного розмінування. В
1: чому чогось також... я боюся, пані Тетяна, що Денис зараз вас послухає і перекинеться на навчання на наступну програму. Денисе.
3: Ну, на даний час у мене є обмеження по здоров'ю, тому я виконую завдання по мірі своїх можливостей. Тобто не беру на себе більше, ніж можу на даний час зробити, але намагаюся робити як можна більше.
1: А це, до речі, дуже важливо віддавати собі оцей звіт, да, що ти можеш саме зараз справитися рівно стільки, скільки зможеш взяти на себе. Пані Тетяно, продовжуйте, вибачте, що ми вас перебили.
0: Дякую. Але, ну, Дениса, у нас є свої плани, то не переживайте, він буде залучений по максимуму. Так, що стосується проєкту? В рамках проєкту «Ветерани 4» ми плануємо навчити 25 ветеранів-ветеранок Харківщини, які проходитимуть навчання в сертифікованому навчальному центрі відповідно до національних і міжнародних стандартів протимінної діяльності. Програма включає як теоретичну, так і практичну підготовку, а також складання державного кваліфікаційного іспиту. Після завершення учасники отримують офіційну професію та можливості працевлаштування в сфері протимінної діяльності, а саме гуманітарне розмінування. Це вже саме настояща технічна частина протимінної діяльності. Це буде не просто освітній процес. Це буде наступний крок для того, щоб надати людям професію і надати їм роботу за новою професією.
1: Відбір, скільки він триватиме і як плануєте навчання проводити, коли?
0: Офіційний відбір вже з 27 квітня. Інформацію можна буде знайти на офіційних сайтах, на сайтах військової адміністрації Харківської, на сайтах Координаційного центру з протимінної діяльності, на сайті Міністерства ветеранів, Міністерства економіки, на сайті ПРООН, перш за все. Буде офіційне посилання, за яким зацікавлені особи заповняють свої контактні дані, далі ми вже зв'язуємося для інтерв'юання. Саме навчання буде тривати 2 місяці. Навчання буде повністю фінансуватися за підтримки ПРООН. Також студенти будуть отримувати стипендію та триразове харчування і проживання під час навчання, все за рахунок фінансування ПРООН та уряду Італії.
1: Будемо чекати, і я більш ніж переконаний, що ми ще зустрінемося і в межах відбору, і вже після того, як почнуть працювати ветерани, бо ця історія дуже тривала. Нам доведеться ще багато-багато років розчищувати наші землі від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Дякую, Денисе, Альоно і Тетяно, за участь у подкасті. І до зустрічей.
5: Подкаст «Пліч-о-пліч» готували звукорежисери Алек Юхно і В'ячеслав Мунтян, ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
6: «Пліч-о-пліч» – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. «Пліч-о-пліч». Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
7: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
8: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка – F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання, повне державне забезпечення, стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097-324-88-82.
6: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
10: Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні ми не святкуємо, а вшановуємо. І пам'ятаємо, що війна – це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих та скалічених тіл і душ. У Другій світовій війні ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. У цілому Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по усьому світу. Сьогодні ж українці продовжують боротьбу за право на існування. Вічна пам'ять загиблим.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повісти.

0: я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: День у Харкові. Радіо накипіло.
2: Так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
3: Мене мило.
2: І так звучить радіо накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: У зоні відчуження ліквідовують масштабну лісову пожежу. В області припинили частину контрактів на гуманітарне розмінування. Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Харківщина.
1: Російські війська продовжують масовані обстріли житлового сектору та енергомереж Харківщини. Лише в обласному центрі після влучання безпілотника пошкоджено майже 40 приватних будинків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Важкою залишається ситуація у прикордонних громадах. За даними очільника Золочівської громади Віктора Коваленка, територію щонайменше 5 разів атакували дронами. В Однорубівці, Золочеві та Лютівці понівечені житлові будинки, навчальні заклади та електромережі. Також під вогнем опинилися Старий Салтів, Руська, Лозова та Козача Лопань. Там зафіксовані влучання у дитячий садок, господарчі споруди та цивільні підприємства. У Київській області ліквідовують масштабну лісову пожежу. Вогонь гасять у зоні відчуження. Як повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій, через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється територією та охоплює нові квартали лісу. Орієнтовна площа пожежі – понад 1100 гектарів. Ситуація ускладнюється сухою погодою, зокрема сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. Радіаційний фон у районі пожежі залишається в межах норми, поінформували в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. У Харківській області припинили частину контрактів на гуманітарне розмінування через погіршення безпекової ситуації. Як повідомили в Ukrainian Demining Services, розірвано 6 контрактів у Ізюмському районі. Рішення ухвалили за ініціативою Центру гуманітарного розмінування після того, як частина територій опинилася у 20-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. Роботи за цими контрактами раніше вже неодноразово зупиняли через загострення безпекової ситуації. Водночас частину робіт встигли виконати, а розірвання договорів, за словами UDS, призводить до багатомільйонних збитків. Попри це, оператор продовжує розмінування інших ділянок Харківщини, які не входять до небезпечної зони. Зокрема, йдеться про землі, агропідприємства та території об'єктів Укргазвидобування. За останній рік у Харківській області до безпечного використання повернули 918 гектарів територій. Загальна сума виконаних контрактів із Центром гуманітарного розмінування в регіоні склала понад 31 мільйон гривень. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено на знак солідарності з європейською традицією вшанування жертв трагедії 1939-45 років. Як нагадують в Українському інституті нацпам'яті, для нашої держави війна розпочалася 1 вересня 39-го року з бомбардування Львова. Україна стала ареною запеклих битв між двома тоталітарними режимами – нацистським та комуністичним, які однаково не рахувалися з людськими життями та використовували українські землі як ресурс. За даними істориків інституту, внесок українців у розгром нацизму був вирішальним. Близько 7 мільйонів осіб воювали у лавах Червоної армії, ще сотні тисяч чинили спротив у лавах УПА та арміях союзників. Загальні людські втрати України у цій війні перевищують 8 мільйонів осіб. В інституті нацпам'яті наголошують, ми не святкуємо, а вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом. Сьогодні цей досвід допомагає українцям протистояти новій ідеології – рашизму, захищаючи не лише власну незалежність, а й безпеку всієї Європи. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо на

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: І мені був зрозумілий цей контекст, як казав Руді. Я могла споглядати, нам завозили чужий контекст, я розуміла, що, напевно, я чогось не розумію. Потім, коли я познайомилась безпосередньо з росіянами, я зрозуміла, що вони не розуміють мене. І тут залишалося два варіанти. Або ти далі зберігаєш себе і намагаєшся розібратися, розколупатися, що ж ти є таке, чому ти поводишся саме так говориш, саме так гекаєш, це було найбанальніше. Чому, блін, у тебе паски? Чому у тебе паски на свята?
1: Ніколічі.
0: Ой, не дай Боже. От. Або ти повністю змінюєш себе до інших людей. І постійно сидиш і думаєш, блін, ну вони ж зараз розгадають точно, що я не така, як вони. І я намагалася дійсно під тиском якийсь час. Боже, я опинилася у логопеда, і мені виправили мої літери Г. От.
1: Вже в дорослому віці,
0: так? Так, це було прям, я дуже доросла була. От, і якимось своїм спогадом, якимось українцям на підконтрольних, я просто повірила. Це було так, це дуже наївно, але мені кажуть, слухай, повір. Ось, я кажу, ось так, і потім я надам тобі аргументи, потім я тобі точно покажу. Ну і дійсно, я тоді знайшла ще для себе незалежні медіа. Радіо Свобода завжди серденько. З 20-го року, з протестів в Білорусі, тому...
1: Угу. І вони були доступні, так?
0: Ну, тоді ще, зараз це так не працює. Там, які незалежні медіа, там і до соцмереж в цілому доступ сильно обмежений.
1: Зашморг затягується дуже, наскільки да, я знаю.
0: Да, це велика проблема по комунікації. От і саме через це ускладнюється комунікація, наприклад, з молоді в окупації. Дуже складно стає. І ще менше інформації від нас проникає туди, і ми вже менше можемо мотивувати молодь виїжджати. А стосовно, казали про мапу, у мене була думка, що намагаються просто росіяни вписати себе в світову парадігму, але зробити це безпечно і ізольовано, тому вони просто приписують якби світ до себе в історії війни. Тобто це ж не сприймається як навіть візуально, коли розповідають вони свою історію, коли вони роблять мапи свої, коли вони пишуть підручники. Вони не пишуть, що Росія в світі. Вони позиціонуються як Росія і світ поруч там якось прив'язаний. Тому, можливо, для них культ Великий Отечественний є просто можливістю не повністю ізолювати себе від світу і показувати, що ми тут були. Ми наступники. Ми продовжуємо цю справу. Рахуйтеся з нами теж, тому що ми теж в Європі. Ми теж в світі, ми теж там типу, комунікували з Америкою, з Азією. Можливо.
1: Можливо, так. І це ж надзвичайно цікаво ще і в тому плані, що в 22-му та Путін вів війська, провівши спершу велику свою альтернативну історичну лекцію того, як все було. І потім було дуже багато мемів на тему, що Ленін заснував Україну. Це теж таке перла, яку він видав. І загалом, там, готуючись до сьогоднішнього ефіру і освіжаючи та у себе в голові інформацію про події Другої світової, я дуже багато, на жаль, прослухала от голосу Путіна, який мені абсолютно гидний, і зрозуміла, що завжди він звертається до цих контекстів про Другу світову, про їхню та Велику Отечественну, як вони називають, і завжди уникає там, не знаю, певного нюансика про пакт Молотова-Ріббентропа, приміром, та або там говорячи про Сталіна та-та-та, але ну треба ж наводити порядок жорсткий рукой, все одно все як ніби починається саме з цієї точки. Про те, що для нас нині та події, ці події, які ми маємо робити висновки, які ми робимо, теж дуже хочу у вас розпитати в другій половині нашого етеру. Друзі, ми зараз підемо на музичну паузу, і ця пісня, власне, про сучасну війну, вона була написана в 22-му році, але мені здається, що вона дуже влучно прозвучить в цьому етері.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Тож повертаємося до нашої єдиної студії, до прямого етеру, в якому ми говоримо про події Другої світової, про те, зокрема, які міфи вкорінені у нашій свідомості. Я би навіть сказала, та зацементовані були свого часу, і те, як ми їх посували і посуваємо нині та всередині наших свідомостей, і що ми робимо з усією цією пам'яттю. У мене в гостях, я нагадаю, що Тія Бічхеджі, вона виїхала з російської окупації вже після повномасштабного вторгнення, а також військовослужбовець на псевдоруді, який пройшов російський полон. І, власне, та, Руді, у мене до тебе і запитання принагідне одразу таке, чи там в полоні часто апелювали саме до теми цієї великої побіди, і чи вам проводили оці роз'яснювальні роботи?
2: Ну, я знаходився в такому об'єкті, як душогубка, в якому якраз було вірбування в один з їх підрозділів сформованих зрадників, отряд Максима Кривоноса, і якраз вони використовували факт війни як об'єднуючий елемент. Тобто плакати «Один народ, одна віра, один народ». От ми ж разом, от там же ж нацистам дали, короче, про чуханки, давайте.
1: Фашистам вони кажуть, та нацистам вони кажуть.
2: Да, я просто історію правильно вчив, я знаю, що вони були нацистами, фашисти то були, це і Італія, ну і тому якраз в мене все нормально. І в певний момент вони на кухні почали різні банери робити. Ну, по-перше, банери от пропаганди там цього підрозділу, які хотіли нас завірбувати, і в тому числі банери з оборони Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінове. І якось один з охоронців, звісно, в нього на кепці був прапор Радянського Союзу, і ну, там, вирішив там, попитати, хто ким був в армії. Ну, я ж кажу, що заступник командира роти по роботі з особовим складом, по-їхньому це замполіт. Що правильно? Політработник політроботу має проводити, відповідно. І він мене змушує читати ці банери. Типу, скільки людей брало участь, скільки загинуло, скільки героїв, не героїв, скільки там чого вони там робили в цю оборону. От кожен банер за кожне місто, то я стояв, читав. І ще одне з таких цікавих покарань було. Цікавих покарань. Да. Зараз люди не зрозуміють мене. Це нас змусили читати «Молоду гвардію».
1: Ага.
2: Да, в книжку в 693 сторінки, якщо я правильно пам'ятаю. І не просто, типу, от ти читаєш, і чувак для себе бере, читає книжку, там якось час вбиває. Ні. Один в камері стоїть, читають, інші стоять, слухають. І так, після сніданку до обіду. Пообідали, після обіду до вечері. І окрім того, ще потім питали там головних героїв.
1: Засвоєний матеріал, так?
2: Да, типа, що вони робили, які їх там героїчні вчинки. Єдиний, хто запам'ятався, це, по-моєму, Олег Кошевий, і то через те, що в нього було прізвище Кошевий. І потім нам навіть показували онлайн-екскурсію по музею Молодої гвардії.
1: Я була в цьому музеї.
3: Нам обіцяли нас возити нарешті, коли кордон між ДНР і ЛНР стане вільним. Нас точно повезуть на Луганщину і покажуть нам музей Молодої гвардії.
2: Скільки нас речей тут об'єднує, а?
1: яку я мала честь свого часу, навіть не усвідомлювала. Я просто, ти тільки сказав «Молода гвардія», і у мене одразу це щорічно, це обов'язкова була програма. По-перше, відвідати цей музей, а по-друге, подивитися всі наявні матеріали. У мене в голові зараз грає пісня про «Молоду гвардію», тому що я її дуже добре запам'ятала, бо ну, з року в рік тобі її, власне, повторювали. І теж ти не мав права сумніватися, що все було так, як тобі розповідають, що це насправді не міф, а абсолютно реальна історія. І в цілому, я не знаю, мені здається, що ну, міфологія, певним чином, це не погано, особливо, коли там минає дуже якийсь великий там проміжок часу після певних подій. Але якщо говорити саме про Російську імперію, про Російську Федерацію, то вона як ніби зіткана із цього і не дає собі ради з тому, що це міфологія, що неможливо побудувати ну, цілу національну ідею на міфології.
3: Просто, окрім того, що неможливо побудувати на цьому національну ідею, проблема в тому, що ну, мітологія, вона якби має еволюціонувати. Що у нас, якщо ми будемо дивитися на світову культуру, на світову мітологію, то не існує такого, що от у нас є мітологія, і на ній побудована вся культура, і на ній побудована mm-hmm. вся ідея. Там якби є якісь історичні події, є якісь певні аспекти культури, певного конфлікту всередині або там зовнішнього конфлікту. Ну і не можна просто от одразу на міті побудувати ідею. Таку, ну, не ідею. Там можна насправді. Ну, ми ж бачимо, що вони будують. В сенсі, що ми собі цього не уявляємо, у них непогано виходить. От, це був такий дуже відомий міт Луганщини. Прям нам обіцяли так, обов'язково, так. Замість фізики, нас повезуть екскурсії, покажуть нам шурф шахти, чи що там нам обіцяли.
1: Але так і не потеплішали взаємини, я так розумію, що вас не повезли.
3: Ну, там був, здається, спочатку ковід, потім якийсь конфлікт ДНР і ЛНР, що ми будемо заважати їм. Нас не повезли.
1: Це все дуже трагічно, але просто настільки трагічно, що ж смішно стає в якийсь момент, бо мозок відмовляється це все вивозити серйозно.
2: А ще, коротше, в дитинстві, десь 3-4 клас, в мене чомусь було дуже велика кількість книжок про всяких там Зойка Космодем'янських і інших Павліків Морозових, цих героїв, причому вигаданих іноді. Я чомусь поніс ці всі книжки в шкільну бібліотеку здати. І мені бібліотекар таке добре і така каже: та таке зараз ніхто не читає, нікому не цікаво. І саме по тій причині я їх і приніс. Бо викидати, здавати якось, ну це ж книжка, якось неправильно, а піти в шкільну бібліотеку здати на здачу паперу. Да, гарна ідея, бо їх не буду читати. І це вже показник, що до нас от само культура восхвалення міфа в міфічних якихось постатей, які були вигадані, не так сильно проникла. І там з приводу міфа. Міф – це добре, коли він заснований на правді. Да, зараз ми там чуємо в ЗМІ короткі такі інформаційні прориви про там хлопців, які один там 476 днів був на позиції, йому Героя України дали. Потім від тієї ж бригади 486 днів. І це буде не поодинокі випадки, на жаль. І з часом це також перетвориться в міф. Вже без, може, реальних імен, але це буде ж на реальних людях побудовано. А в них там ну, велика кількість, це просто вигадано. Ну, як перевіряли от, безсмертні полки після 14-го року. Ти підходиш, типу, питаєш, от там несе прапор, це, ну, і прапор, банер з якимось обличчям, це хто? Непонятно, там на Запоріжжі один з активістів взагалі вийшов по приколу з портретом в формі, там з нагородами і так далі, але обличчя Джону Сноу.
3: Тільки сьогодні згадали.
1: Так, Вахтанг Кіп'яні розповідав, що навіть на Росії була історія, ну, наскільки там теж спрощене ставлення народу до цієї акції, що колись роздрукували портрет Бандери і ходили з ним. Ніхто ж там не знає, всі думають, що якийсь міфічний персонаж, ворог російського народу. А роздрукували портрет Бандери і його носили на палиці, як представника безсмертного полка. Тому, так, тут різні бувають приколи з цим. А, Тіє, у мене до тебе було таке запитання. Я на початку і те розгадувала, що для мене по тому, як я вже поїхала, було місце там для культурного шоку багато в чому, особливо, коли ти починаєш прицільніше дивитися на історію і брати інформацію з різних джерел. Для тебе було щось, от коли ти вже опинилась на підконтрольній Україні території, саме в контексті от в цьому в історичному, щось, що тебе дійсно здивувало, шокувало, що тебе, можливо, якимось чином навіть перепрошило, змінило?
3: Стосовно просто якогось нового досвіду, чи досвіду пов'язаного конкретно з цим травнем?
1: Так. Другий варіант.
3: Я почала думати, що, напевно, мені не імпонує концепція побєди 9 травня. Це був якийсь такий шок після початку повномасштабного вторгнення, коли з'явилося усвідомлення, що, блін, це жах, це війна, це гинуть мої знайомі, це гинуть просто люди. Я зрозуміла, що, напевно, святкувати – це не дуже доречне слово. Пізніше я почала якось це формулювати, щоб розповідати про це. І люди такі, блін, а от яке інше слово в лексиці вони використовують? Я кажу, вони святкують, вони відзначають, вони прям урочисто проводять день, який тут у нас є днем пам'яті, є певним днем трауру. Тобто це, дуже полярно виявилося для мене таким певним шоком, що можна і так. А по-друге, для мене змінив свій вигляд травень.
1: Угу.
3: Тому що раніше це була половина травня, це майські праздники.
1: Угу.
3: Ну, причому там, типу, ж свят, одне. Перше мая, перепрошую, два. От, і це половина місяця просто випадає з життя на алкогольний тріп всіх, причому. А тут травень – це повноцінний місяць, це живий місяць, це жвавий місяць, це весна, це все класно. Ніхто не ламає бузок, тюльпани з клумб, щоб віднести під пофарбований 500 разів танк. Класно.
1: Моїй подрузі, яка теж з того міста, з якого я, нещодавно подзвонила родичка і запитала, що ви там відпочиваєте? І ми з нею обидві зависли, а чого ми маємо відпочивати? Раптом в середу, там, умовно. А потім ми зрозуміли, що там же час застиг на цих територіях, які нині в окупації. І там дійсно, все, травень почався, випала купа днів, тому що суцільне святкування. І це теж про те, наскільки ми вже дистанціювалися ментально від цієї, навернутої на нас, та не ми були навернені, а нас навернули на цю культуру, на цю історію. І як ця дистанція, здавалося б, якщо говорити там про роки війни, там понад 10 років, вже 12, можемо сказати так, триває. І в контексті історії це ж ніби дуже малий термін, але згадати, де ми були і ментально, і інтелектуально, то це надзвичайно велика відстань. Дуже цікаво, я дуже сподіваюся, що ця тенденція, що не буде відкатів, збережеться, і наступні 10 років принесуть нам ще більше заглиблення і знання про себе.
3: І додатково до цього, звичайно, я відкрила для себе культуру меморіалізації, нові її форми, тому що треба було якось замістити, бо ми не заперечуємо факту того, що 39-45 роки – це величезна людська трагедія, І що, тим паче, наша країна і наші регіони від цього страшно постраждали.
1: Так.
3: Але пам'ятати про це і відзначати це у формі урочисті, як це робить Росія, я більше не могла. І тут якби почали формулюватися нові форми пам'яті на тлі сучасної повномасштабної війни, тому це було таким актуальним відкриттям для мене.
1: Ми також говорили, в прес-центрі на Капіло була нещодавно прес-конференція, і на ній виступали, власне, історики, архітектори, і ми говорили про пам'ять і про сучасну російсько-українську війну в нашій архітектурі, в тому, як ми будемо пам'ятати через роки. І ми завершили розмову так, як я би хотіла, щоб і ми сьогодні її завершили, та тим, які ми несемо наслідки зараз і наслідки в наших головах і, можливо, серцях, навіть непомітно для нас самих. Про що конкретно я кажу? Приміром, про повагу до ветеранів. Ми прекрасно знаємо, що всі ветерани, які після Другої світової псували враження про світле радянське майбутнє, люди, які, наприклад, отримували інвалідність по війні, вони, інфраструктура була таким чином розбудована, що ти просто не маєш доступу до всіх послуг, до вулиці, просто до вулиці. І ми є нащадками цього. І зараз, на жаль, теж війна несе дуже багато біди з собою. І якраз йдеться саме про те, що наше спілкування як цивільних та з ветеранами. От я знаю, що Руді, ти зараз якраз ветеранською політикою займаєшся, правильно?
2: Так.
1: І ти в своїй роботі та на службі, ти від суспільства, чого би тобі хотілося, щоб ми от вбили цей собок в собі саме по якихось таких більш конкретних тезах?
2: Насправді в нас суспільство вже не радянське. І відношення імпатичне. Ну, гарний приклад, дав нам з військових починається там паяння, що на нас буде байдуже, нас викинуть, все таке інше, але ти заходиш в магазин будь-який, одягу, там, взуття, кав'ярню, ресторан, навіть бар, і ти кажеш, у вас є знижки, побуде. І в 90% ймовірності тобі кажуть так.
1: Угу.
2: І це якраз показ. Це не те, що каже держава робити. Це не закон, це не стаття у Конституції. Це просто бізнес. Тобто частина суспільства бере і так і проявляє свою повагу до ветеранів. Армія плюс відкриваєш. Купа, просто величезна кількість різних плюшок для військових. Але велика проблема, що мало чого роблять саме з інфраструктурою інклюзивності, ну, в тому ж самому місті Харкові, її достатньо мало. І також такий немаловажний фактор, не фактор, а термін, це безбар'єрність. І безбар'єрність це не тільки про безбар'єрність, просто що ти можеш нормально пересуватися в місті, і для тебе створені всі умови, а це і безбар'єрність у спілкуванні, у розумінні, в всіх можливих просторах контактування з ветеранами. І от в цьому плані іноді, на жаль, трішечки провисає, тому що цивільні не розуміють, як спілкуватися з людьми з ампутаціями. Якраз через цей повоєнний час, коли в Радянському Союзі не те, що прям забили, вони просто ізолювали, зробили просто дома інвалідів, куди потім звозили ветеранів Другої світової війни, щоб от там для них все зробити, от щоб вони там окремо жили десь на чибі і не майзоліли очі. А ну в нас, ну, хлопці постійно ходять з відкритими протезами, щоб люди бачили. І просто треба правильно спілкуватися, не лізти, не нав'язувати свою допомогу, а пропонувати її. Там, от ти бачиш, дозвольте, я вам допоможу. а не там, типа, дай сюди, або я тобі сам відкрию двері, без цього всього. Тому що, ну, от, були в мене випадки, черга в кав'ярні, хлопець подвійну ампутацію, в нього ще немає от цих біонічних, от, точніше, механічних протезів, в нього ще крюки. Реально крюки, грубо кажучи. От, і я йому пропоную, типу, давай я тобі допоможу донести дві кружки кави. Він такий, ні, я хочу сам. Mm-hmm. Він їх там бере, та, трішки розливає, несе, доносить до стола, але для нього це задоволення, що він сам це зміг зробити. Що за ним не треба там все робити і так далі, що він також може щось робити. І це дуже важливо, це додаткова мотивація для подальшого життя.
1: Аліса, ти хотіла щось додати?
3: Чи? Так, я хотіла додати, що часто навіть бізнеси, які не пишуть, що у нас є знижки, ви зря це робите, бізнеси, вони мають ці знижки, тому, шановні ветерани, якщо ви нас слухаєте, я думаю, так, просто питайте, чи є знижки по УБД, вони є в більшості місць. Прямо.
1: Так, і у мене взагалі виникло, поки ви говорили, дві історії, і одна позитивна, друга не дуже, і та, яка не дуже, це от нещодавно я брала інтерв'ю у військовослужбовиці Кракіна, і от вона казала, що якщо в мене є якась мрія, та, то це, щоб у нас було гідне ставлення до ветеранів, бо її друг, побратим, який втратив на війні ногу, для нього це було, ну, звісно, що це, ну, завжди дуже важка подія в житті, але вона казала, що він особливо важко на фоні там інших її знайомих переживав це. І на вулиці маленька дівчина спитала у своєї бабусі, мовляв, що це у дяді, а бабуся почала її отак осмикувати, казати, не дивись, відвернись. І бабуся сама налякала дитину, і вона оце понесла за собою. А друга історія, що я спілкувалася з ветераном, який має ампутацію, і він розповідав, як він своїй племінниці 5-річній, ну, розповідав про свою ось таку трансформацію. Тепер у мене така ніжка. І він казав, що от мій купальний протез завжди у неї просто розмальований, обклеєний, і вона не те, що не боїться, чи має там якісь перестроги, для неї це є нормою. Тут дуже багато різних ситуацій, але якщо в загальному та формувати, яка є наша візія, не знаю, який наш шлях як суспільство, то це якраз на зменшення цих дистанцій.
2: От в такій комунікації проблема якраз в дорослих, бо дорослі починають себе запаювати через те, що а він без ноги, як це пояснити дитині, а дитина досліджує світ.
1: Угу.
2: Вона підходить, таке, щось там, дерево якесь стоїть, вона підходить, так тикає, типу, мама, папа, там хтось ще, типу, що це, ми беремо, відповідаємо, це дерево. Вона така, о, це дерево. Тут, а що от дядя з ножкою? А, це в нього протез. А що таке протез? Ну, от коли втрачають люди кінцівки, їм ставлять протез, щоб вони далі могли собі гуляти. О, круто, я тепер знаю, що це таке протез. А не так, як воно буває, ще скажуть, а що от це тут дядя? Дядя робот. От це я просто гуляючи містом на фоні почув, і мене прям аж трішки тіпнуло. Це не робот, це людина. Або, ну, ще кіборг, ще нормально. Кіборг – це завжди щось круте в нашому розумінні. Але також, ну, це не прям кіборг, це також людина. І, ну, от, на жаль, дорослі, не розуміючи, як для самих себе це пояснити, і боячись якось не так сказати це дитині, починають створювати такі проблеми.
1: Так. Власне, на жаль, мусимо та завершувати наш етер. Я дуже дякую вам за цю розмову. Головне для нас – це зробити висновки і зробити їх настільки правильними і доречними, щоб дійсно ніколи знов. Дякую за цю розмову і всім, хто був із нами. Слухайте Радіо Накипіло.
0: новини на радіо Накипіло.
4: Росіяни не дотримуються свого ж перемир'я. У Золочівській громаді через російський удар дроном поранення отримав фермер. У Харкові було зафіксовано черговий температурний рекорд. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Тема дня.
4: Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено в Україні на знак солідарності із Європою у пам'ятання про ту страшну трагедію в історії людства. Спільним також є символ пам'яті про Другу світову війну – мак пам'яті. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом у європейському дусі. Ми не святкуємо, ми вшановуємо. Саме так ми сприймаємо 8 травня та Другу світову війну крізь людський вимір, дякуючи людям, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої і найжорстокішої в історії людства війни. Росіяни, які вчора оголосили перемир'я із 8 по 10 травня, самі ж його і порушили. На Харківщині зафіксували обстріли у кількох районах області. Про це журналістам повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов під час церемонії покладання квітів на меморіалі жертвам Другої світової. За його словами, вночі у небі Харківщини літали ударні дрони типу «Гербера». Сьогодні вранці також фіксували дрони над Харковом та областю. За даними Генштабу, на фронті обстріли не вщухають. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень, йдеться у повідомленні Генштабу. Вночі росіяни запустили по Україні 67 ударних БПЛА, зокрема реактивні шахеди, повідомили у повітряних силах.
0: Харківщина.
4: Близько 10:30 російський FPV-дрон атакував село Рясне Золочівської громади. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, через влучання дрона постраждав 59-річний директор сільськогосподарського підприємства. У нього діагностували осколкові поранення, а також акубару травму. Його доставили до лікарні і надали медичну допомогу. Обстріляний учора росіянами поїзд номер 101-102 Миколая Лозова прибув на Харківщину за графіком. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Нагадаю, вчора на Миколаївщині було пошкоджено локомотив і вагон цього поїзда. Залізничники оперативно їх замінили і поїзд прибув до Лозової за графіком.
0: Погода.
4: Вчора у Харкові було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – плюс 30,1 градуса за Цельсієм. Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Попередній максимум температури для цього дня був зафіксований у 1967 році, і він становив плюс 29,7 градуса. Нагадаю, у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Як повідомляли у центрі, сьогодні, завтра, а також 10 та 11 травня. На Харківщині дуже суха і спекотна погода. Центр закликає утриматися від відвідування лісів і не розпалювати багаття на відкритій території. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
5: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Хвильовий, Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.
1: Так звучить

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волна, ти така невагома.

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Четверта година. Новини на радіо накипіло.
1: У Харкові через обстріли пошкоджено понад 13 тисяч будівель. Підприємці громад Харківщини можуть отримати бізнес-грант до 5 тисяч доларів. Наступного тижня виїзні бригади Харківського обласного центру служби крові працюватимуть у 4 громадах. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Тема дня.
1: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги. Цей день – це нагадування про те, що Друга світова розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів – націонал-соціалістичного нацистського у Німеччині і комуністичного в СРСР. Цей день також нагадування про те, які наслідки має мовчазна байдужість найпотужніших держав світу і небажання чинити спротив агресорам. У 1939-45 роках обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду. Через їхню преступно розв'язану війну народи, що жили на території сучасної України, зазнали величезних втрат – людських, матеріальних, культурно-історичних, зрештою генетичних. Саме по Україні Друга світова пройшлася двічі, спустошуючи все на своєму шляху. Пам'ятаємо.
3: Харків.
1: Із початку повномасштабної війни росіяни цілеспрямовано знищують житлові будинки та критичну інфраструктуру Харкова. Лише за 25 рік зафіксовано 728 обстрілів, які пошкодили майже 2400 об'єктів, а усього з 22-го року пошкоджено та зруйновано близько 13 тисяч будинків, переважно житлових. Такі цифри в інтерв'ю агентству «Укрінформ» навів міський голова Ігор Терехов. Завдяки державній та міжнародній підтримці вдалося відновити 3800 будівель, зокрема 1700 багатоповерхів. Як повідомив Терехов, торік у Харкові відремонтували 150 сильно пошкоджених будинків. План на 26-й рік – це ще 200 таких складних об'єктів.
3: Харківщина.
1: Данська рада у справах біженців відкрила прийом заявок на підтримку мікро, малого та середнього бізнесу. Підприємцям пропонують отримати від 1000 до 5000 американських доларів грантової допомоги. Про це пише Медіапорт із посиланням на Данську раду із питань біженців. Заявки можна подавати ФОПам та підприємствам, що працюють від 2 років, мають до 20 працівників та обіг до 9 мільйонів гривень на рік. До програми запрошують бізнеси 10 громад Харківщини – Мільхівської, Руганської, Безлюдівської, Малодонилівської, Височанської, Дергачівської, Солоніцівської, Пісочинської, Циркунівської та Золочівської. Серед пріоритетних категорій – бізнеси, що постраждали від війни або були релоковані, а також представники аграрного сектору, підприємства критичних послуг та товарів, крім того, вразливі групи – люди з інвалідністю, одинокі батьки. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання, відновлення пошкоджених приміщень, оренду не більше чверті від суми гранту, а також безкоштовні консультації з маркетингу, права та бухгалтерії. Наступного тижня виїзні бригади Харківського обласного центру служби крові працюватимуть у 4 громадах. Графік роботи бригад вже опублікований у соцмережах центру, зокрема у Фейсбук. Медики працюватимуть 11 травня у Барвінковому, 12 травня у Лозовій, 13 травня у Іванчуківці, 15 травня у Кигичівці. Нагадаю, Харківський обласний центр служби крові постійно потребує донорської крові для порятунку поранених та важких пацієнтів. Ми їдемо до громад Харківщини, щоб кожен, хто хоче допомогти, мав можливість стати донором поруч зі своїм домом. Йдеться у повідомленні центру. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Реклама на Радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розповітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Холодна гора слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Україні 5 година. Новини на радіо накипіло.
1: У Харкові через обстріли пошкоджено понад 13 тисяч будівель. Підприємці громад Харківщини можуть отримати бізнес-грант до 5 тисяч доларів. Наступного тижня виїзні бригади Харківського обласного центру служби крові працюватимуть у 4 громадах. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Тема дня.
1: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги. Цей день – це нагадування про те, що Друга світова розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів – націонал-соціалістичного нацистського у Німеччині і комуністичного в СРСР. Цей день також нагадування про те, які наслідки має мовчазна байдужість найпотужніших держав світу і небажання чинити спротив агресорам. У 1939-45 роках обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду. Через їхню приступно розв'язану війну народи, що жили на території сучасної України, зазнали величезних втрат – людських, матеріальних, культурно-історичних, зрештою генетичних. Саме по Україні Друга світова пройшлася двічі, спустошуючи все на своєму шляху. Пам'ятаємо.
3: Харків.
1: Із початку повномасштабної війни росіяни цілеспрямовано знищують житлові будинки та критичну інфраструктуру Харкова. Лише за 25-й рік зафіксовано 728 обстрілів, які пошкодили майже 2400 об'єктів, а усього з 22-го року пошкоджено та зруйновано близько 13 тисяч будинків, переважно житлових. Такі цифри в інтерв'ю агентству «Укрінформ» навів міський голова Ігор Терехов. Завдяки державній та міжнародній підтримці вдалося відновити 3800 будівель, зокрема 1700 багатоповерхів. Як повідомив Терехов, торік у Харкові відремонтували 150 сильно пошкоджених будинків. План на 26-й рік – це ще 200 таких складних об'єктів.
3: Харківщина.
1: Данська рада у справах біженців відкрила прийом заявок на підтримку мікро, малого та середнього бізнесу. Підприємцям пропонують отримати від 1000 до 5000 американських доларів грантової допомоги. Про це пише Медіапорт із посиланням на Данську раду із питань біженців. Заявки можна подавати ФОПам та підприємствам, що працюють від 2 років, мають до 20 працівників та обіг до 9 мільйонів гривень на рік. До програми запрошують бізнеси 10 громад Харківщини – Мільхівської, Руганської, Безлюдівської, Малодонилівської, Височанської, Дергачівської, Солоніцівської, Пісочинської, Циркунівської та Золочівської. Серед пріоритетних категорій – бізнеси, що постраждали від війни або були релоковані, а також представники аграрного сектору, підприємства критичних послуг та товарів, крім того, вразливі групи – люди з інвалідністю, одинокі батьки. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання, відновлення пошкоджених приміщень, оренду не більше чверті від суми гранту, а також безкоштовні консультації з маркетингу, права та бухгалтерії. Наступного тижня виїзні бригади Харківського обласного центру служби крові працюватимуть у 4 громадах. Графік роботи бригад вже опублікований у соцмережах центру, зокрема у Фейсбук. Медики працюватимуть 11 травня у Барвінковому, 12 травня у Лозовій, 13 травня у Іванчуківці, 15 травня у Кигичівці. Нагадаю, Харківський обласний центр служби крові постійно потребує донорської крові для порятунку поранених та важких пацієнтів. Ми їдемо до громад Харківщини, щоб кожен, хто хоче допомогти, мав можливість стати донором поруч зі своїм домом, йдеться у повідомленні центру. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Реклама на Радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
7: Я, автор та ведучий програми «Харківські історії» Філіп Декань, щиро радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії Харкова та його мешканців. І сьогоднішня наша програма присвячена тому, чого, ну, на жаль, фактично вже немає, але подія історична. Вона історична і для Харкова, і для харківського телебачення, тому що можна сказати, що харківське телебачення 7 травня відзначило свій день народження, 75 років, ну, точніше, студія. Ми поговоримо, дізнаємося про те, з чого все починалося, але що це за дата, саме 7 травня? От 7 травня 51-го року вийшла перша програма харківської студії, харківської аматорської тоді ще студії. Потім сталася перерва, і вже з 55-го року, з 1 травня, почало роботу офіційну харківське телебачення. Тоді вийшов, як тоді було прийнято, в етер концерт. Ну, бачите, можна навіть двічі святкувати день народження, а я скажу чесно, що позаминулого року я програму про створення харківського телебачення навіть присвятив до 19 березня, коли в 55-му році якраз вийшов указ Міністерства культури тоді ще Радянського Союзу про створення в Харкові студії телебачення. Одним словом, говоритимемо ми сьогодні про харківське телебачення з моїми гостями, людьми, які довгий час пропрацювали на цьому самому телебаченні. Я з доволенням представляю Наталію Черкасову, кінознавицю, викладачку нині Харківської державної академії культури, яка працювала на харківському телебаченні з 1989 по 2004 роки. Пані Наталі, добрий вечір.
2: Вітаю всіх.
7: І Бориса Колесніка, зараз він на пенсії, а віддав харківському телебаченню життя з 1982 року по 2016. Пане Борисе, добрий вечір.
8: Вітаю.
7: Ну і у мене подвійна радість, можна сказати, зустрітися сьогодні з Наталією і з Борисом, тому що мені довелося також разом з вами працювати. Отже, пані Наталі, слухайте, яким чином все починалося? Я думаю, що для тих, хто хоч трішечки цікавиться взагалі історією Харкова, він знає, що Харківська телестудія стала першою в Україні. І однією з найперших в тодішньому Радянському Союзі, після Москви і
2: Лінінграду.
7: Так. От яким чином Харкову дісталось таке, враховуючи, що Київ вже був, ну, без малого 20 років столицею?
2: Тут дуже цікава історія, і насправді історія харківського саме телебачення я би поділила на дві частини. Сьогодні ефір харківського малого центру. Це те, з чого починалося харківське телебачення. І історія пов'язана з тим, що мрії створити в Харкові телебачення були ще до війни. В 39-му році вперше представники харківського радіоклубу таку думку проговорили вголос. Плани вже, мабуть, в голові у них були, але все інше можна було вирішувати після війни. В 47-му році на зборі, це є документи, на зборах цього радіоклубу вже вирішили, що дійсно треба займатися реально. Як зробити? Проблема полягала в тому телебачення, що передати сигнал на відстань і отримати чітку картинку, це було надзвичайно складно. Особливо, коли не було ніякого досвіду, як це робити. Якщо брати досвід Москви і Лінінграда, там, по-перше, було фінансування, по-друге, досвід німецьких фахівців, когось полонених, колись після війни потім поїхали, тому що телебачення в Німеччині регулярне мовлення почалось в 35-му році. Тому був досвід дуже потужний.
7: Як, до речі, і в Сполучених Штатах, і в Великій Британії, наскільки я пам'ятаю.
2: Так, ну там все одно 30-ті роки в більшості країн Європи це було експериментальне, не постійне телемовлення. А у нас це була ініціатива знизу від людей. Звісно, в ті часи неможливо було так імпровізувати на такому рівні і створити телебачення, як зараз канал кожен може собі зробити. Але дійсно підтримав обком цю ініціативу. І тут дуже важливо, що з 47-го по 50-й рік оці зусилля були спрямовані на те, щоб спочатку можна було дивитися хоч щось на відстані 10-12 кілометрів від Держпродукту. Кіровоградському, потім 20, ну а потім Харків і область, це вже окрема історія, там вже і студія телебачення тому і з'явилась.
7: Слухайте, як цікаво чути оці цифри, як дивно, да? Зараз, коли можна в будь-якій точці побачити будь-що, головне, щоб інтернет був, а інколи навіть і без інтернету, оце я навіть не про телебачення.
8: Ну, коли то... на Держповні, вибачайте, що...
7: Це вже пан Борис підключився, так.
8: Коли вежу зробили на Держпромі, а потім ретранслятори по області, то сигнал, звичайно, поширився на всю область і за її межі.
7: Я ж про це і кажу, що на початку вимірювали взагалі відстані, там, умовно кажучи, від Олексіївки до ХТЗ, скажімо так.
2: Взагалі,
7: так,
2: от встановлювали телевізор і телевізор. Тут ж одна історія сигнал розповсюджувати, і щоб був добрий прийом. Там починалися ці експерименти з того, що, наприклад, Борис Грабовський, ну це киянин, на 7 метрів, щоб з сусідньої кімнати можна було побачити зображення дружини. Це було складно. Спочатку це просто фігура статична. Якщо хтось рухається, актори або там співаки, то це вже було надзвичайно складно все це робити.
7: Вони розмазувались.
2: На той рівень, да. І от чому саме малий і чому ми раніше? Тому що слово малий, я настою на тому, щоб це звучало, як і називалося, як малий телевізійний центр. Тому що можна зустріти аматорський телевізійний центр. Мені здається, це кияни так от трішечки хочуть у нас відібрати наші лаври. Але тут була така ситуація, що розуміючи, що самі ми не можемо зробити повноцінне телебачення, ми, Вовченко, Столяров, і всі ті, хто дійсно були ентузіастами цієї справи, вони вирішили, от в 50-му році вже в Європі був стандарт 625 рядків. Вони зрозуміли, що і знайшли оптимальний варіант, щоб це можна було реалізувати. Реально, на практиці, 320. Тому ось вважається, що це не професійний був стандарт, тому там аматорський. Тому що, насправді, ті, хто займався, по-перше, у них усіх була вища освіта, або вища, або у деякого з них були технічна технікум. Але, мені здається, до цих людей не можна сказати, от, що це аматорська була робота. І 3 роки це було надзвичайно складно, і не все виходило. І деякі, якщо брати попередній досвід телебачення, деякі люди просто відмовлялися від подальших пошуків технічних, тому що вони заходили в кут. А тут компанія наших ентузіастів, от вони зробили і довели, що все це можна реалізувати на практиці в деякому спрощеному варіанті. І у лютому 51-го року було пробне мовлення. Ну, тобто там взагалі ще навіть наприкінці грудня 50-го року була така дослідна експлуатація телецентру, а от, наприклад, в лютому це було таке пробне мовлення, там частково запускали в ефір. Це було ще не кожного дня. Це було спочатку година, вівторок, четвер, неділя. Тут різні дані є. Хтось там пише з 19-ї години, хтось з 20-ї, але тут ще була конкуренція з радіо. Тому не можна було.
7: Радіо ж мовило, в принципі, вже постійно з 20-х років, причому так. Відсвяткували ж відносно нещодавно сторіччя.
2: В 24-му році. І Харків. Раніше Москви розпочали це також. Тому що у нас тут потужний осередок.
7: Щодо радіо Харків взагалі першість тоді тримав. А слухайте, а оці, виходить, що вже в 51-му році почалися перші програми цієї малої, як ви кажете, все ж таки правильно.
2: Малого
7: казати,
2: телевізійного центру. Угу. Ще студії не було.
7: І програмок, мабуть, не збереглося тодішніх.
2: Програми, це насамперед спочатку були або фільми показувалися в ефірі, або частково вже почалися номери акторів, а потім пізніше вже і вистави.
7: Тобто приходили в студію, я так розумію, актори і записувались, так?
2: В прямому ефірі.
7: Боже, це от, між іншим, тут я трішечки навіть, да, я,
2: це вищий пілотаж був, тому що навіть на гастролі, коли москвичі приїжджали до Харкова і розповідали, як в студії 16 квадратів можна було багатокамерним методом показати виставу круто, вони казали, що харків'яни це робили значно краще, і щоб сюди приїжджали навчати інші. Але якщо можна, я хочу додати дуже важливу річ, що насправді от у лютому, коли розпочалось ось це мовлення, це була дуже така вибухова історія. Навіть Сталіну доповіли про цей факт. Він був здивований, він сказав, ну надо же, там такі бюджети в Москві, в Пітері, в Ленінграді, а харків'яни якось без нічого це зробили, можна сказати так. І після цього досвід того, що зробили харків'яни, переймали і приїжджали і побудували в Радянському Союзі близько 20 таких телецентрів. Одеса, Ріга, Таллін, Хабаровськ, Владивосток, Самара, от зі всього. Тобто, ну, реально харків'яни були крутими. Про це не завжди пишуть, але один з таких істориків телебачення, Іван Мащенко, він в енциклопедії зазначив, що, ну, да, там кияни 6 листопада вийшли в ефір, але якщо там заради справедливості, харків'яни це зробили на півроку раніше. Він мав на увазі саме лютий, якщо брати, ну, це ще не регулярне мовлення було. А от сьогоднішнього дня це вже серйозно і остаточно, і назавжди. І це стало основою того, що цей осередок дозволив у нас далі будувати професійний телевізійний центр 625 і основа Харківської студії телебачення, яка в 55-му році вже на цій базі могла розвиватися там різне мовлення, різні редакції. І це вже зовсім інша історія далі.
7: Тобто від 7 мая 1951 року, от декілька днів на тиждень, годину показували.
2: До 3 годин ефіру.
7: А цікаво, скільки мешканців Харкова тоді могло приймати, бачити програми? Тобто у кого телевізор? Скільки, точніше, телевізорів було? Я думаю, навряд чи це...
8: Десятки чи сотні, не більше.
7: Спочатку, ну, сотні навіть, що... я думаю, це вже забагато.
2: От Столяров згадував, є, слава Богу, ще
7: Столяров,
2: інтерв'ю.
7: Треба сказати, це, от, як ви сказали, один із піонерів харківського телебачення.
2: Розробників телецентру, так. Да. Там була дуже цікава історія. Вирішили їх нагородити, колектив розробників цього телецентру, і їм у якості премії вручили конструктор, з якого, ну, який зібрати, можна було зібрати телевізор. От, і сам Столяров говорив, що ми або друзям збирали ці телевізори, які вони були на той момент, або, ну, в магазинах продавалися, ну, майже як у вигляді конструктора. Але мені здається, все ж таки така премія на рівні СРСР, це трішечки недостойно для такої роботи, такого, да, так. І що потім, да, як все це розвивалось. Але насправді спочатку там в сотнях і 3000 у мене є інформація телевізорів було, а потім вже от 55-й рік, наприклад, у нас телевізорів було більше, ніж в Японії.
7: Та ви що?
8: У нас у родині в 56-му з'явився перший телевізор КВН-64.
7: КВН, так, це дуже відома назва, абревіатура. Да. Так. Ну, я знаю, от у мене, наприклад, мої дідусь, бабуся, моя мама жили з знайомні якісь квартири, і вони ходили всі до сусідів дивитися. Це було дуже, дуже розповсюджено.
2: Ну, це прийнято, була проблема, тому що виробництво, промисловість не поспівала за запит. Питами. Ну і, в принципі, уже у вас був такий пристойний екран, да? Можна було дивитися без проблем телевізор.
8: Десь сантиметрів 14, може, по діагоналі.
2: Так це вже була дуже пристойна картинка, тому що... Да, будь ласка.
7: Тому що, так, кажіть, будь ласка, тому що що?
2: Тому що перші телевізори, вони там 3x4 екран був, ну це просто індивідуально, да, можна було дивитися, і взагалі-то зверталися: «Добрий вечір, шановні радіоглядачі».
7: Ага, отак от.
2: Тому що отут ми дивимось 3 на 4 сірник, да? А слухати треба було на радіо.
7: Отак от. Я думаю, що молодим, особливо слухачам, глядачам, взагалі важко уявити. Ну, можна в інтернеті знайти зразки перших телевізорів, але уявити у зрівнянні з нинішніми оціми тонкими, так, майже як папірець, величезними телевізорами, оці от старовинні ящики з малюсенькими екранами, як ви кажете, як сернікова коробка, да. І лінза, яка це збільшувала.
2: Це вже потім,
7: да.
2: Це вже круто було.
7: Так. Пані Наталя, отже, ще після виходу, після початку роботи, точніше, малої студії, ще 4 роки все ж таки пройшло, так?
2: Угу.
7: До початку вже повноцінного мовлення.
2: Так, да. Ну, от, в принципі, там частинами запускався телецентр. Я знаю, що там в жовтні, вже здається, 55-го, друга частина телецентру. І поступово збільшувалося мовлення. І щоденне, і редакції різні з'являлися. Ну, от за моєю інформацією, спочатку, наприклад, дитяча редакція з'явилася. Угу. І вже можна знайти в інтернеті фотографії. А на початку це було переважно кіно і сама можливість демонструвати кіно по телевізору, ну, це також було певне технічне досягнення. З іншого боку, це також елемент був пропаганди, тому що там, ну, показати нейтральну екранізацію «Каштанки» або «Олександр Попов», от сьогодні якраз от 75 років тому показували цей фільм, тому що це якраз День радіо. Вітаю вас.
7: Був колись.
8: Це радянський день.
7: Радянський дослідник, який вважається і вважався тоді саме винахідником, хоча дуже сперечається, мовляв, Марконі все ж таки перший це зробив. Ну, тут...
2: У нього був патент, а Попов не патентував,
7: тому
2: в цьому проблема.
7: Да, ну, одним словом, слухайте, ну і взагалі-то студія телебачення Харкова просто таку фору давала багатьом, наскільки я знаю. От я позаминулого року, я вже згадував на початку, робив програму з Світланою Львовною Брук, яка працювала звукорежисеркою з 1965 року по 2016. Цікава була програма, вона згадувала, як це все відбувалося, і концерти в прямому етері, і актори, і навіть Москва транслювала. Харківські програми. Більше того, у нас чудові фільми знімали. Ну, хто не знає Торадорів з Васюківки? Це просто неймовірний фільм. А я хотів би, щоб ви згадали про ваших колег, яких застали. Пане Борисе, до Бориса Колесника я звертаюся. Ви в 82-му році прийшли на телебачення. Чи застали когось ще з першопрохідців, так би мовити?
8: Ну, застав я Циру Позіну, вона була у дитячій редакції. От, потім у мене тища працювала на телебаченні з 56-го року і очолювала вона музичну редакцію. Вони стільки зробили для харків'ян. Всі артисти, композитори, актори пройшли через цю редакцію і всі ті досягнення, цікаві були передачі, ну, я можу згадати передачу «Камертон», і Валерія Кравець вела, музикознавець, дуже цікаві були передачі. І потім охоплювала наша студія всі теми, які можна було охопити. Це була і промисловість, і сільське господарство, і літературно-драматичні передачі, дитячі, Наталя вже сказала. От, публіцистичні передачі. І дуже великий обсяг мовлення був. Останні роки, десь вже під 2000-ні роки, ми мовили вже, мабуть, що цілодобово.
7: Угу.
8: І ретрансляція була на всю область, і дивились нас дуже багато глядачів.
7: Пане Борисе, а от до незалежності, в радянські часи, мова мовлення яка була? Я пам'ятаю, що новини виходили обов'язково українською. Наскільки я пам'ятаю.
8: Намагалися і передачі робити українською мовою, але трохи м'якші були умови такі. Якщо співрозмовник розмовляє російською, от ведучі переходили так на російську мову, але основна мова була українська.
7: Навіть 80-х роках,
8: так?
7: Да?
8: Так, так. Угу. Ну, я прийшов у 72-му році, і, наскільки я пам'ятаю, от, а мені доводилося вести дуже-дуже багато передач, і мої найкращі співавтори, редактори, автори – це Віктор Курінний, відомий поет харківський, потім Ніна Марченко, теж вона започаткувала у нас так звані ток-шоу. Угу. От, в Харкові наші помешкання дозволяли це робити. Багато народу збиралося, і, як Наталія вже сказала, все це було в ефірі прямому, а записи робили тільки для повторів, щоб на наступний день або більш пізній час повторити програму. От тоді робили записи, а все виходило перший раз у прямому ефірі.
7: Пане Борисе, в 82-му році, коли ви прийшли, якою була студія харківського телебачення, ну, взагалі харківське телебачення?
8: В 82-му році нам стало поступати обладнання. Після Олімпіади 80-го року нам додали студійне обладнання, нам прийшла дуже велика потужна ПТВС-ка. Айокі.
7: А це от та, яка їздила ще до останнього часу буквально? І... Боже, вона
2: ПТС номер 15.
7: 40 років вона пропрацювала, так виходить?
2: ПТС номер 15, це вона в Радянському Союзі була 15-та, вона на Олімпіаді пропрацювала там і звідси приїхала до нас.
8: Угу. І, до речі, на Олімпіаді працювали декілька наших режисерів харківських. Бо своїх не вистачало, запросили харківських режисерів, і вони опанували оці нові ПТС-ки і транслювали на увесь світ програми.
2: Ну, взагалі, у нас харківська студія виходила і на інтербачення, і на євробачення, не музичний фестиваль, а от просто або окремі сюжети, або окремі програми. Це було рівень раніше Києва, по-перше. А по-друге, те, що стосується там Радянського Союзу, я ще застала, коли ми виходили там на ранкові ефіри на Москву, там 90 хвилин програма, або там якісь інші проєкти. Ну, ми включалися без будь-яких проблем, і без суфлерів працювали і диктори, і ведучі, і це був вищий рівень насправді. А з приводу повторів, це ноу-хау харків'ян, тому що коли вечірнє мовлення, от з 20 до 23 години, почали писати листи на телебачення, Харків місто промислове, шалена популярність була телебачення, і просили, а можна повторити? Ми не бачили, тому що ми працювали. І якраз Арчил Самчукашвілі це розповідав, оператор наш, що за клопотанням наших телевізійників повтори стали практикою у нас, а потім і на телебаченні. Так,
7: Він, до речі, один з перших взагалі операторів.
2: Да, да. І я якось у Вадима Аркадійовича запитувала, Брука. Я сама провідний, один з найкращих операторів, не тільки Харкова, мені здається, коли намагалась датами розібратися, кажу, чому так багато дат, пов'язаних з харківським телебаченням. Він казав, ну розумієш, чому справа, ми вже працювали, а потім прийшла тьотя з обкома і сказала, ми вам дозволяємо працювати. А от те, що ентузіасти, те, що знизу у нас було, і те, що можливо було, ну воно дійсно відбувалося не, можливо, не стільки завдяки, а скільки от тим людям, які це хотіли робити.
7: От для молоді треба пояснити, ви вже вдруге згадуєте обком, мається на увазі, обласний комітет комуністичної партії Радянського Союзу, так би мовити, харківська філія, дійсно, без

0: найкращих і, може, найпередових в Радянському Союзі. А потім, от в ті роки, які вже остаточно асоціюються з так званим застоєм 70-80-ті, яким воно було? Було, це відчутно і у нас. Якої якості програми були?
1: Ну, намагалися взагалі висвітлювати правдиво ту ситуацію.
0: Може, як це могло бути
1: можливо? Може, взагалі була цензура. Це нікуди не дінеться, але...
0: А сидів хтось, перепрошую, хто витував, до речі, да, всі сценарії і так далі, в обкомі знов
1: так, таки. Так, званий літ був, так, і так. Всі сценарії, які готувалися, вони спочатку повинні були залітуватися.
0: Угу.
1: От, і потім з цього дозволу вже сценарії йшли в роботу. От, але у всіх авторів, ведучих, у них була якась така внутрішня цензура. Вони знали, що можна казати, що не можна.
0: Ну, а що взагалі не може пройти, тому що відразу в корзину, так би мовити, потрапить.
2: А можна додати?
0: Звісно.
2: Мені здається, що це був найкрутіший період для якраз музичної редакції і для літературно-драматичних, тому що програми якраз саме цих редакцій, вони виходили на весь Радянський Союз, і вистави, які знімали Олександр Буньков або Дмитро Головачов, ну, там і зараз можна дещо знайти в інтернеті, але це були приклади на ну, такого
1: дуже
2: високого рівня.
1: Роботи.
2: І акторських, і режисерських, і операторських робот.
0: Можна спитати, які вам особисто програми були більше до душі і подобалися? От від яких ви задоволення отримували не просто як професіонал, спеціаліст, а можна сказати люди?
1: Ну, для мене, наприклад, коли я ще працював режисером, а не головним режисером, у мене була така сама цікава, любима програма – це «Вечірня кава». Ми її задумали з моїм співавтором Віктором Куряним, і вона декілька сезонів йшла. Ми відмічали річниці цих програм, а виходила вона в прямому, знову ж, ефірі кожного тижня. А потім, в кінці року, ми підбивали підсумки і запрошували багатьох гостей, які протягом року у нас були на програмі, ну, на такий вогник.
0: Угу. Спільний.
1: Спільний. І от останній вогник, на якому, до речі, перший раз працювала наша маленька ПТС-ка з новими камерами, уже сучасними панасоніками цифровими. І це було на території санаторію Роща, бо одним з гостем програми був головний лікар Валерій Равльов, і він нас запросив до себе в санаторій, щоб записати цю програму. Оце була
0: здорова
1: така цікава робота. А потім для мене особисто я дуже полюбляв транслювати спортивні передачі так. З участю ПТС-ки. Це футбол із «Металіста», волейбол із «Локомотиву», баскетбол із ДСХПІ. І навіть з «Палацу спорту» довелося пару хокейних матчів.
2: А плавання, прости. Чемпіонати,
1: а,
2: тому що
1: плавання,
2: в Києві не було такого
1: плавання.
2: Басейну, як в Харкові, був крутіший, і якісь там чемпіонати проводились у нас, і ми це або в прямому ефірі, або в записі також показували, да.
0: Пане Борисе, а «Вечірня кава» в яких роках виходила?
1: Щоб не зібрати, десь перед 2000-ми.
0: 90-ті вже.
1: 90-ті роки.
0: Це більш сучасне. Тому що я пам'ятаю, що застав також, бачив, правда, в якості телеглядача, звісно.
1: Потім у нас, до речі, трошки перейняли цю і назву, бо, звичайно, що програма була не запатентована, і вона потім почала з іншим авторським составом виходити на «Оріоні».
0: А був такий, да, канал харківський.
2: Так, да, я на ньому також працювала.
0: А ваші любими, улюблені програми?
2: Я можу сказати, що у якості глядача мені дуже подобалась програма «На екранах Харкова». Угу. Ніна Сафронова вела.
0: Так, так, так.
2: І у мене якось зусилля думки, мабуть, згенерував мене так, що потім я на ній працювала вже як асистент

0: режисера. Ну, от було таке бажання, я дуже чітко пам'ятаю це. Я дивлюсь на неї в кадрі, і я розумію, що я хочу бути за кадром і дивитися, як все це відбувається. Величезне. Ну, на той момент ми вже знімали свої фільми. У нас тут була така кінокомпанія, яка, ну, коріння, в принципі, мають відношення до Кофмана Геннадія. Кіностудія «Магіка фільм».
1: «Магіка фільм», так,
0: да,
1: так.
0: Да, да. От там я починала. От мені було близька ця програма. А потім, коли я вже потрапила на телебачення, я дуже полюбляла все, що мало відношення до запису вистав наших і різних театрів. Оце було надзвичайно, коли можна було приїхати не з глядачами, угу. А ми приїжджали в вихідний день, по черзі репетиція, запис, і потім подмонтаж, це робилось таке дуже якісне записи. Я от зараз, наприклад, і акторам, і режисерам розповідаю, що зараз це цифрова дистрибуція для театрів. Це зараз надзвичайно популярна штука, і вона має величезний потенціал і зараз. Але всі ці напрацювання були у нас, і у нас це була дуже потужна школа. І якщо пам'ятаєте, там Мур, проєкт Мур, коли вийшла кіноверсія на екран, тоді там кінорежисер казав, ми робили так, як це робить британський театр. У них був от до війни такий проєкт, вони театр на великому екрані. Я думаю, боже, це він знає, це добре, але він не знає, що у нас така школа десятиліттями була, ми все це записували, і це дійсно окрема майстерність, і дуже класно треба знати задум театральний, акторів, щоб робити на такому рівні дуже класні речі. І це як архів зараз дуже цінна, якщо залишилось. Ну і, в принципі, має потенціал і в нинішніх умовах, тільки вже, можливо, не телевізійних.
2: Речі, дійсно. Пане Борисе, на завершення.
3: Я хотів трошки додати. Мені от згадалося ще декілька передач, які робив наш режисер Олександр Міхеєв. От. І, до речі, була така програма у нас за авторством Всеволода Столярова, от який
0: мелодії
3: був остоки, це мелодії старих платівок. Цікава дуже була програма. Потім театральний салон був, так, була така програма. Ось і
2: Олександр Анічев, так. А вів, боже, забув, слухайте, випало співрозмовниці його колегу.
0: Я також її візуально уявляю, да, треба пригадати.
3: І ще багато глядачів чекали таку програму, от як «Комендантська година», яка теж виходила у нас за авторством Сергія Потімкова.
2: Ага, вона на обласному телебаченні виходила.
0: Спочатку ще «Вхід вільний» був. Пам'ятаєте, це вже друге пришестя Потімкова на наше телебачення було. Так.
2: Цікаві люди працювали дійсно. На жаль, ми не можемо за 30 хвилин навіть з хвостиком, так би мовити, згадати все, бо тут на декілька томів величезних, а є, на щастя, я навіть застав, чув спогади того ж Арчіла Самчукашвілі і Вадима Брука, неймовірної цікавості. Я думаю, що в інтернеті можна десь нарити. Ну, принаймні, трішки згадали пані Наталя Черкасова і Борис Колесник. Я нагадаю, це гості сьогоднішньої програми «Харківські історії», присвячені виникненню харківського телебачення, який 7 травня відзначило 75-річчя. І Наталя Черкасова, вона кінознавиця, викладачка Харківської державної академії культури, вивчає історію харківського телебачення і працювала на ньому з 1989 по 2004 роки, а Борис Колесник працював на харківському телебаченні з 82 по 2016 роки. Ну і мені також довелося працювати з моїми дорогими гостями сьогоднішніми, чому я безмірно радий і щасливий. Дякую вам за роботу, на жаль, минуло. Ну і за сьогоднішню зустріч, звісно.
3: Дякуємо за запрошення.
2: Дякую всім, я прощаюся з вами, але ненадовго, зовсім скоро ми почуємося знову, і буде це вечірній етер «Радіо Накипіло». Будьте з нами, будьте завжди на хвилях «Радіо Накипіло».
4: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Роботи на трасі М03 Харків-Київ-Довжанський на завершальному етапі. Попри перемир'я, росіяни двічі за день обстріляли Золочів. На Харківщині у найближчі дні залишається надзвичайна пожежна небезпека. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Тема дня.
1: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги. Під час Другої світової війни українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом, відзначилися героїзмом, хоробрістю та самопожертвою на всіх фронтах та у багатьох арміях антигітлерівської коаліції. Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, у цій боротьбі Україна втратила понад 8 мільйонів своїх людей, українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. Мільйони українців чинили спротиву зі зброєю в руках у різних арміях світу, сотні тисяч боролися у підпіллі. Майже усі українські підприємства були переорієнтовані на потреби оборони. Війна тривала 6 років, перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації усіх сил, взаємодопомоги, мобілізації суспільства, солідарності народів та повної перебудови економіки, політичного та соціального життя, аби подолати це зло. Жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. Ця перемога стала результатом титанічних зусиль десятків держав і сотень народів.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку із початку доби армія РФ 7 разів атакувала у районах Приліпки, Лиману, Стариці та у бік Ізбицького, Тернової та Чайківки. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни не наступали. Нагадаю, вчора окупанти оголосили так зване перемир'я із 8 до 10 травня.
2: Харківщина.
1: Окупанти не припиняють обстрілів у селища Золочів на Харківщині. Сьогодні вони вдарили по критому ринку. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, росіяни вдарили по ринку о 15:50 FPV-дроном. Через влучання у приміщенні критого ринку частково пошкоджено покрівлю, скліні вікон, а також легковий автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила. Це була не перша атака на Золочів за день. Раніше сьогодні росіяни вдарили по селищу двома дронами попереднього типу «Герань-2». За інформацією Коваленка, знищено два приватні будинки, ще 4 будинки господарчі споруди та енергомережі пошкоджені. Роботи на трасі М03 Харків-Київ-Довжанський на завершальному етапі. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області. На іншій стратегічній трасі М29 Харків-Красноград-Дніпро темпи ремонту нарощують. Цей напрямок залишається одним із найбільш завантажених у регіоні та має важливе значення для транспортного сполучення області, йдеться у повідомленні служби. Під час ремонту та відновлення пріоритет надається дорогам, якими рухається гуманітарна допомога та спецтранспорт. Це траси Т-21-21 Лозова-Близнюки-Барвінкове, Т-21-15 Гусарівка-Грушоваха та Т-21-23 від межі області до Краснокутська. Загалом за минулий тиждень дорожники відновили близько 77 тисяч квадратних метрів доріг на Харківщині, йдеться у повідомленні. Харківщина приєдналася до програми «Світло дім», що дає гранти від 100 до 300 тисяч гривень багатоквартирним будинкам на організацію автономного електроживлення. Від Харкова із квітня надійшло 92 заявки на програму, із них 59 заявок схвалили на загальну суму 16 мільйонів 300 тисяч гривень. Як розповів у подкасті «Генплан відбудова» на радіо Накипіло Богдан Ткачук, депутат Харківської міськради і голова правління ОСББ ЖК «Грант», у Харкові на участь у програмі можуть претендувати 1025 об'єктів.
3: Зібралося на невеличкий зал десь представників від ОСББ, від обслуговуючих компаній, людей 150. Там ніде було не те, що сісти, там просто стоять ніде було. Настільки було це цікаво для мешканців, для керівників.
1: Сергій Костюк, голова асоціації ОСББ Лузівчани, наголосив, що для громад під постійними обстрілами електроенергія – це питання виживання.
4: Цією зими ми відчули проблему енергозабезпечення цих теплових пунктів, які не хотіли працювати при низькій напрузі. Використали ці теплові пункти десь процентів на 30. А встановивши це обладнання, яким сьогодні заявку ми подаємо, в одному з ОСББ з встановленим ІТП, ця проблема буде вирішена.
1: У Лозовій із 29 ОСББ 24 вже розпочали процедуру оформлення, а 2 отримали гроші. Нагадаю, заявку на участь у програмі можна подати через сайт світлодім.go.ua.
0: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарною з проясненнями без опадів. Вночі плюс 10-15, завтра в день повітря прогріється до плюс 26. Нагадаю, Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу у лісах Харківщини, яка зберігатиметься найближчі дні 9, 10 та 11 травня. Центр закликає утриматися від відвідування лісів і не розпалювати багаття на відкритій території. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Накипіло з Філіпом Диканем.
7: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися, я сподіваюся, чуєте без перешкод мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, а коли він припадає на п'ятницю, то моя традиційна промовка, що, звісно, і робочий тиждень закінчуємо ми цією програмою на радіо Накипіло. Саме така ситуація сьогодні, бо сьогодні п'ятниця на календарі 8 травня 2026 року. І сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Сполучених Штатах, Франції, Великій Британії святкують якраз саме день перемоги. У наших сусідів, з якими ми колись ділили країну, можна сказати, буде День Побєди. Який ми називаємо Днем Побєдобєсія. До цього навіть вони приврочили щось, що назвали перемир'ям. Ви бачите, ми всі маємо можливість і чути, і бачити так зване це перемир'я, але ми добряче їм підпортили це у лапках свято, бо, звісно, це не свято, а якесь потрясіння, не знаю, попілом, піском з себе, мені здається. І багато цікаво, точніше, що багато було усіляких питань в соцмережах, які ще там якось пробувають через VPN, коли самі росіяни питали, а що ж сталося, що ми питаємо дозволу у Зеленського проводити парад Побєди. Хай питають. Завтра я трішечки так забігу наперед. Завтра святкуватиметься День Європи 9 травня в цивілізованому світі. І у другій частині програми ми, власне, про нього і будемо говорити. А почнемо ми з традиційної нашої п'ятничної рубрики «Харківський напрямок», де з речником групування Об'єднаних сил Віктором Тригубовим ми розбираємо те, що сталося на тих ділянках фронту, які проходять через Харківську область, і буде це вже буквально за мить.
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
7: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Починаємо наш п'ятничний етер з традиційної рубрики «Харківський напрямок». В гостях у мене також традиційно речник угрупування Об'єднаних сил Віктор Тригубов. Поговоримо про те, якою ситуація була на цьому тижні, впритул буквально до сьогоднішнього дня на тих ділянках фронту, які проходять через Харківщину. Вікторе, добрий вечір, радий вас вітати в студії радіо. Олена Кипіло.
8: Доброго вечора, Філіпе.
7: Ну що ж, буквально останніми днями, позавчора, здається, можна було почути від ваших колег з різних підрозділів про те, що до свята, очевидно, противник так намагався продвинутися, взагалі просунутися по всій лінії фронту. Наскільки це відповідає дійсності?
8: Фактично так. Фактично у нас якраз перед останніми днями було найбільше загострення. Позавчора у нас було 44 бойові зіткнення. Це дуже багато, бо у нас, ну, зазвичай десь воно в районі 20-44, це реально, ну, окей, це не тільки Харківщина, це ще Лемайський напрямок і Тишки Сумщина, але, тим не менш, це багатесенько. Вони так, вони намагаються просуватися по всій лінії, і, в принципі, я б це оцінював, як зараз пік їхнього осіннього наступу, і він ще певний час триватиме, поки вони знов-таки не вичерпають ресурси, не підуть на чергову таку собі перезарядку.
7: А за якими показниками ви вважаєте, що це пік? Бо, може, це трішки пізніше буде зрозуміло, що саме в ці дні відбувся пік?
8: Ну, теоретично, але я, не, чесно, не вважаю, що вони будуть вже сильно нарощувати. Ага. Бо є Зеленка, є, в принципі, умови для наступу. І вони, ну, скажімо так, для них немає особливого сенсу чекати. Може, вони там намагатимуться ломанутися трішки більше безпосередньо у травні, але не після. Бо зараз вже те, що в них є, ті ресурси, які вони зібрали, ті ресурси, які вони накопичували з лютого по березень, вони вже кидають. Тобто вони вже йдуть тими ресурсами, що в них є. Якщо їм це не вдасться, якщо в них все вичерпається, то знов-таки через деякий час знов підуть на перезарядку вже влітку, щоб потім готуватися до якоїсь пізньолітньої чи, не знаю, осенньої кампанії.
7: Тобто, фактично, цей наступ весняно-літній вже почався?
8: Він іде, так, він іде, і він іде, в принципі, з квітня. Ну, в квітні, причому в квітні були навіть трішки кращі умови для нього. Так, в квітні не була повноцінна зеленка, хоча починалася, але в квітні була погода така, що вкрай не сприяла використанню БПЛА різних типів. Тому вона вкрай сприяла інфільтраційним діям, тому що БПЛА в повітрі мало, видимість погана, можна намагатися інфільтруватися. Так, звісно, самому не так комфортно лізти під мокрим дощем, але, тим не менш, це набагато краще, ніж по чистому полю в свіжу ясну погоду, коли над головою купа дронів жужить. Тому, от станом на зараз, вони квітень вже вичерпався, оця сприятлива погодка для них вже вичерпалась. Зараз сприяє їм тільки наявність великої кількості зелені на деревах. Ну, але так буде вже і влітку, тобто це вже стандартний показник.
7: Типовий, дійсно. А оце от накопичення, про яке я вас постійно питаю, ви постійно роз'яснюєте, що це означає, наскільки воно допоможе їм в просуванні, в їхніх планах?
8: Ну, дивіться, вони використовують все одно малі групи, просто з високою інтенсивністю. Себто це не те, щоб можна було взяти якусь величезну орду, кинути її одним величезним шматом, як там в середньовіччі, бо там прийшов якийсь там, умовно кажучи, Тамерлан, і з ним 200 тисяч.
7: Та ну, згадаємо, я перепрошую, подій навіть Другої світової війни, коли формували кулак більшого або меншого ступеню, так би мовити, і пробивали або конкретну ділянку, або цілий фронт навіть бувало і таке.
8: Ну, зараз йдеться про те, що усе просування обмежено можливістю провести людей через казону. Провести людей через казону можна зараз за рахунок прихованих інфільтраційних дій. За рахунок якогось масового штурму, якщо там побіжить велика купа народу, та купа народу там поляже. Бронетехніка малоефективна, мототехніка малоефективна. І зараз мототехніка теж і навіть більше втрачає ефективність все більше і більше, бо у нас, ну, дрон достають все більше і більше. Ефективна робота по логістиці починає вже сягати десь 40-50 кілометрів, тобто починає в росіян завершуватися тил. Вони нам таку подляну робили минулого року, зараз ми їм таку подляну робимо, і, в принципі, це працює. І навіть вже, ну, росіянам навіть не комфортно працювати навіть російським дронщикам, БПЛАшникам, вони знають, що в них навіть на 50 кілометрах чудово політає. От тому, ну, скажімо так, їм зараз стає все менше і менше зручно, і, що приємно, ця тенденція наростає. Тобто, якщо раніше можна було казати там про те, що в якомусь плані там час грав на росіян, то зараз мені здається, що в цілому час грає на нас. У нас є безумовна проблема. У нас є, наприклад, нестача особового складу. Ну, вона у нас всю дорогу є відносно росіян. Але тим не менш, у нас ефективніше застосовуються і ефективніше нарощуються технології БПЛА, технології Енерка. Тому в цьому плані у нас трішки краще, а у росіян, ну, якщо вони не будуть оголошувати в повноцінну мобілізацію, то рано чи пізно вони втратять і свій головний козир. Це козир у великій перевазі у особовому складі, бо, власне, ну, от, його може вистачити ще на цю кампанію. Ну, може, там вони ще якогось приховану мобілізацію натягають. Але в них вже немає того безліміту, в них немає вже тієї переваги, ані кількісної переваги, скажімо так, росіян, яка була їхнім головним, головною сильною стороною ось у війну, вона починає просто скрадатися, складуватися. І це стосується і БПЛА, і особового складу, і всього. І з кожним місяцем ця кількісна перевага, так, вона ще зберігається, але тенденція йде до того, що вона менше і менше.
7: Ну, от наскільки доводиться бачити ті, хто слідкує за ситуацією в країні агресорки, каже, що до осінніх виборів Держдуми навряд чи буде об'явлена мобілізація за будь-яким розкладом, так би мовити, така велика мобілізація. Після, ну хто зна, може, хоча знов таки вже видні тенденції внутрішні вкрай негативні. От один з таких, між інших, маячків, як то кажуть, а те, що в цьому їхня соціологічна агенція не опублікувала вперше рейтинги їхнього вождя. А це показово, вельми показово. Вікторе, от що хочу запитати, а чи намагаються росіяни, по-перше, відзеркалювати наші досягнення, насамперед технічні, намагаються вони якось також бути, ну, хоча б в рівень з нами йти, по-перше, а по-друге, ну, у нас проблематична мобілізація. Не буде це такою великою завадою, перепоною на стримування хоча б противника?
8: Це зараз головна перепона для стримування, але це, знов-таки, вона головна перепона. Вона не цього року навіть з'явилася, навіть не минулого. Так, це є великою проблемою. Так, вже навіть згоди до того, що йде мова про те, що деякі підрозділи щиро намагаються компенсувати там частину нестачі особового складу за рахунок НРК. Але це, ну, зрозуміло, що це трішки завтрашній день. Ми поки що, випуск НРК у нас дуже швидко налагоджується, але, по-перше, не в таких обсягах, а по-друге, ну, коректно тут казав бригадний генерал Білецький, що до 30% в деяких підрозділах НРК може замінити, але ж до 30, а не більше.
7: Ну, і це не завтра, знов-таки, звісно.
8: Знов-таки, це не завтра. Тому мова йде про те, що росіяни так, вони намагаються масштабувати. І раніше була, навпаки, історія в тому, що Україна більш інноваційна, в Росії краще з масштабуванням. Зараз вже ні. Зараз з масштабуванням в Україні не гірше, ніж в Росії. Тому зараз темпи виробництва БПЛА, темпи виробництва НРК, воно дійсно доволі таки швидко зростають. Мова вже не йде про те, що якісь це окремі там ситуативні стартапи, а мова йде про достатній обсяг. Навіть якщо ви подивитесь на ті ж самі дрони далекої руки, на ті ж самі люті, ви просто побачите, як наскільки частим стало ураження об'єктів в глибокому тилу Російської Федерації. Фактично, зараз наша далека рука працює, ну, фактично, може, і краще, ніж російська далека рука. І при тому вона б'є по значно більш вразливих точках. Росіяни луплять просто білий світ в копієчку, куди Бог пошле, а ми дуже точно вибиваємо ключові об'єкти російської інфраструктури.
7: Ну, тут якраз дійсно ми досягли того, про що, мабуть, і не мріяли, або тільки мріяли, три, скажімо, роки тому, коли 1500 кілометрів і більше покриває, так, покривають наші санкції, так би мовити, своєрідні такі. А щодо...
9: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
7: Точки зору.
9: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
8: У них та є, але у них є окремі проблеми, які, скажімо так, я не знаю, як вони будуть компенсувати. Як на мене, у них зараз головна проблема в тому, що в них серйозна нестача і комплексів, і боєприпасів до комплексів протиповітряної оборони. Наші дуже добре їх прорядили, спершу в Криму, потім довкола різних нафтобаз, і зараз їх просто не так багато. І якщо ми в цьому плані користуємось допомогою західних партнерів, то звідки росіянам брати ті ж самі панцири, ті ж самі ракети для панцирів? Вони їх тільки виробляють самі. Ніхто їх постачати не буде. Але у такому випадку це означає, що вони, власне, обмежені власним виробництвом, по якому теж прилітає. І, ну, прилітає навіть не тільки по безпосередньому виробництву самих панцирів, а по виробництву запчастин для них. І вони зараз дуже обмежені у можливостях поновлювати власний потенціал. І ось тут вони у слабкій позиції, відверто слабкій. Бо так, у нас, наприклад, є проблема, особливо після іракської війни, з тим, що нам проблеми зі збиванням балістики. Але якщо мова йде про те, щоб збивати дрони, якщо мова йде про це, то у нас зараз, ну, набагато краще, а росіяни просто вже фактично не можуть захищати територію Російської Федерації. Вони можуть захищати окремі об'єкти на території Російської Федерації, і те не дуже гарантовано.
7: Тут виходить таке дійсно, не знаю, протистояння, ми проти військових конкретних цілей, вони проти цивільного населення. Бо от сьогодні, не далі як сьогодні, Ігнат, не пам'ятаю, чи не кажучи, як правильно його посади, ну, речник, мовно кажучи, повітряних сил, якраз сказав, що жахлива ситуація абсолютно з ракетами зараз в Україні, саме через події в Ормузькій протоці і взагалі з іранською цією війною. Ну, а у Росії неймовірна якась кількість ракет, які тисячами взагалом рахуються. Але, ну, і звісно, що вони також військові цілі їм вражають, але насамперед, здається, цивільному населенню дістається.
8: Ну, мені це починає вже нагадувати, знаєте, кінець Другої світової, коли німці лупили по Лондону, знов-таки, так, за принципом, так, зброї відплати, на кого Бог пішли. Вже мова йде так, це коса зброя, так, це не дуже ефективна зброя, але чим є, тим і кидаються.
7: Якщо пройтися по, знов таки, лінії в ділянках фронту, які через Харківщину проходить з півдня на південь, як ми з вами робимо?
8: Ну, давайте, якщо брати так, що в нас Лиманський.
7: Лиман, так.
8: Лиманський достатньо активний. Достатньо активний і достатньо сильно тиснуть, але знов таки, я, наприклад, не знаю, як там, як тримається Ямпіль, але Ямпіль тримається і тримається, в принципі, весь Лиманський напрямок достатньо ефективно. Далі, ну, включно з Боровою, якщо її виділяти як піднапрямок. Далі йде Куп'янський напрямок, з тим його, знов таки, два піднапрямки. Це безпосередньо місто Куп'янськ, зону якого обороняє ТГР Куп'янськ. І північ від Куп'янська – це та нещасна Голубівка, через яку росіяни досі намагаються активно заходити. Там вже їх вибивають достатньо стабільно, але, на жаль, там деякі групи ще проповзли ще до цього. Тому присутність росіян в місті зберігається, кількадесят осіб, але є. Більш складна ситуація на схід від міста за річкою Оскіл, бо там росіяни ведуть наступальні дії з трьох боків. Найбільш активно по центру, напрямок Ківшарівка-Курилівка, але з півночі і з півдня теж намагаються піджимати, і там доволі таки непросто, скажімо так, саме за рахунок того, що там позаду річка і з трьох боків росіяни, але тим не менш намагаємось. Там, ну, там не проста логістика, в першу чергу, це ускладнено, але тим не менш тримаємось. Великобрилуцький напрямок, там спокійно, там навпаки, там росіяни, коли лізуть, то дуже швидко отримують. Південно-Слобожанський напрямок, в першу чергу, це стосується, Боже, Вовчанську. Там, знов таки, намагання просуватися, вони купуються, але незначні просування в межах самого міста були. І було просування у ветеринарному. Це у близькому прикордоні Харківської області. Далі, якщо брати, ну, далі пішла вже Сумщина, з того, що де щось намагається рухатися. Ну, на Сумщині все більш-менш. Зараз намагаємось активно стабілізувати, а росіяни намагаються просто з'єднати ті острівці у близькому прикордоні між собою. Тобто просто протягнути між ними якийсь зв'язок безпосередньо. Ну, вони там вторглися, зробили кілька острівців невеликих. Зараз намагаються між ними навести якийсь горизонтальний зв'язок.
7: Ну, і в них намагання постійно, щодо Куп'янська сказали, річка Оскіл, намагання перейти на західний берег, та ж сама ситуація, і подолати Вовчу.
8: Так. Ну, на Осколі вони більше переходять там, де в них вже є контроль на обох берегах. Намагатися там лізти, для того, щоб лізти безпосередньо в самому Куп'янську, треба ж зайти в Куп'янську зловий. Вони ж фактично. І форсувати через Куп'янську зловий. Про це мова й не йде. Вони туди просто не дійшли.
7: Якщо підсумовувати, підсумовуючи, оцінювати цей тиждень, якими його можна словами оцінити?
8: Високоінтенсивний. Я скажу високоінтенсивний, бо справді були деякі рекордні дні. При тому, що так, воно йде по достатньо таки сильні синусоїді, але були рекордні дні і йде до підвищення, скажімо так. Тому ще декілька тижнів, мені здається, теж буде ось таке достатньо таке гаряче.
7: Тобто посилюють, все ж таки намагаються посилити наступ.
8: Загалом так. Ну, в них поки що є що вкидувати, вони намагаються обмінювати людей на території за завищеним курсом, але поки що люди в них є.
7: Угу. Віктор, я дуже дякую вам. Нагадаю, що почали ми п'ятницю, наш п'ятничний вечірній етер з традиційної рубрики «Харківський напрямок», умовно така назва, де ми з речником групування об'єднаних сил Віктором Тригубовим розбираємо ситуацію, яка склалася на ділянках фронту, які проходять по Харківщині за минулий тиждень. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і перейдемо до іншої вже теми, європейської теми, європейських перспектив Харкова в тому числі. А щодо музики, то ця композиція буде звучати на честь сьогоднішнього іменинника Філіпа Беллі. Це американський співак, автор пісень, перкусіоніст. Він є одним з двох солістів з самого початку гурту Earth, Wind & Fire. Був такий дуже знаменитий гурт. І наш сьогоднішній перший герой Філіп Беллі відомий своїм неймовірним вокалом, масштабним, широким, точніше, діапазоном. Ну, вважається, що він 4 октави міг брати. І, звісно, що він в залі слави є як член Earth, Wind & Fire, ну і плюс ще й в залі слави авторів пісень. Отже, послухаємо, повернемося до старої доброї музики і послухаємо Earth, Wind & Fire.

0: «Накипіло» з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це, я нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». І разом з вами про це дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий цієї програми, яка завершує в даному випадку тиждень робочий. Я щиро вітаю всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. Ну і нагадаю, сьогодні 8 травня, це значить, що сьогодні більша частина світу, я скажу так, шанує День пам'яті і перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Ну, навіть у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції традиційно проходять такі доволі масштабні свята. І я про завтрашній день відразу скажу, зовсім не про день, звісно, Победи, який будуть святкувати наші вороги. Справа в тому, що ми вже багато років також доєдналися до цивільного світу і святкуємо День Європи. Нагадаємо, чому саме 9 травня, що це значить, і головне, що це значить для Харкова. Але, я думаю, розпочнемо ми саме з сьогоднішнього дня, з моїми гостями, яких я з задоволенням представляю, доктор історичних наук, професор Харківського національного університету імені Каразіна Дмитро Миколенко. Пане Дмитро, добрий вечір, радий вас вітати в студії радіо «Накипіло».
2: Я також радий вас вітати. Дякую, що запросили.
1: І дякую вам. І Наталя Непряткіна, кандидатка економічних наук, доцентка також Каразінського університету. Пані Наталя, добрий вечір вам.
3: Вітаю, дякую.
1: Ну що ж, давайте повернемося до 8 травня. Я знаю, що давно вже розповідаю, чому саме правильніше завжди було святкувати саме 8 травня. Більше того, 7 травня також був вчора буквально такий незвичний день. Я нагадував слухачам історію. Я боюся, що я вкрай заплутав всіх, тому що насправді підписали два акта про капітуляцію. Давайте ще раз нагадаємо, все ж таки розставимо крапки над «і», як то кажуть. Отже, що таке сталося і чому 8 травня 1945 року?
2: Ну так, справді, 8 травня був підписаний акт капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно, 9 травня за іншим часом так було підписано Радянським Союзом акт капітуляції.
1: Розходився Радянський Союз з Європою в часі, ну, як і Україна зараз, наприклад, з Німеччиною там і далі на захід. І тому
2: так, ну і Сталін, він любив показувати інакшість Радянського Союзу, Совєтського Союзу. Знаєте, зараз відбувається така дискусія і в школі, і в університетському середовищі, чи варто взагалі вживати українською мовою термін радянський, тому що термін такий, який нам нав'язали, да, тому, можливо, краще використовувати совєтський. Ну, я з вашого дозволу тоді теж
1: буду совєтський. Будь ласка, я не маю нічого проти. Знаєте, я якось так, вибачте, будь ласка, трішки, може, відхилимося. Слово «совєтський» я вживаю доволі часто, щоб показати от всю, знаєте,

0: по-перше, свою ненависть до того строю ладу, і ну, всю от, жахливість, я не знаю, весь жах Совєтського Союзу. А радянські, ну, кажуть так, щоб це не асоціювали з Центральною Радою, хоча, мені здається, там все ж таки зовсім інша ситуація. Ну, то таке, да, совєтські так совєтські, нема питань.
1: Ну, насправді так. І справа в тому, що от уже тоді, от після війни, розійшлися в плані комеморації, святкування, історичної політики. Західний світ і Совєтський Союз. Це відбувалося абсолютно по-іншому. Наприклад, в Європі це з самого початку, ну, був день радше перемоги над фашизмом, але яка далася дорогою ціною. Ці урочистості відбувалися без зайвого пафосу, без військових парадів, без демонстрації сили. В Совєтському Союзі все було абсолютно інакше. Два роки святкували цей день, потім Сталін вирішив взагалі не святкувати, тому що дуже боявся боявся героїзації маршалів перемоги. Він чудово розумів, що якщо хтось може його потурити з його посади, це так тільки маршали перемоги, ну, маршал Джукова, Рокоссовського, ну, який же свято перемоги без маршала на білому коні. Плюс, звісно, в пам'яті...
0: Ну, є історія напівлегендарна, але здається, що ну, начебто свідки, начебто є люди, які свідчили це, що Сталін сам хотів прийняти парад, ну як же Верховний Головнокомандувач, але все ж таки в силу віку не зміг подолати коня, так би мовити. Ну а Жуков все ж таки був ще й кавалеристом, да, і ці свої якості зберіг, тому ну, саме йому доручили.
1: Ну плюс, певне, основний чинник в народ в пам'яті цей день був радше трагедією. В кожній сім'ї були втрати, в кожній родині це були якісь жахи, і, звісно, якось святкувати, якісь урочистості були недоречні. Тоді було вирішено, що ну, Совєтський Союз бере участь у холодній війні, треба мобілізувати ресурси економічні, і тому не дуже доречно святкувати взагалі. От приблизно так було вирішено, і тому цей день не був вихідним. Вирішено було так, що не треба робити вихідний день, тому що ветерани будуть згадувати, розповідати онукам зайве про ті жахи, які відбувалися під час Другої світової війни. Ну, і відповідно, святковим днем цей день, от саме вихідним, став лише в 65-му році, уже за...
0: За
1: Брежнєва, да, абсолютно так. Ну, трішки повернусь назад. От за Хрущовські відлиги теж не святкували, тому що все-таки Хрущов теж не хотів, ну, його кліка теж не хотіли героїзації, тепер уже Сталіна, так? Uh-huh. Тому вважали, що це буде зайве. Ну, відповідно, в 65-му році відбулися перші паради, воєнні паради, військові паради за цим воєнним пафосом. У той час в Європі нічого такого не було. Символіка, яку, до речі, ми зараз послугуємо, оці червоні маки, так, які стали символом 8 травня, і зараз в Україні теж є символом перемоги над нацизмом, фактично вони з'явилися після Першої світової війни в Сполучених Штатах Америки, а потім вони дуже прижилися взагалом в англосаксонських країнах. І вже після Другої світової війни, вірніше, після повалення совєтського табору, цей символ прийшов у Польщу. І, ну, з моїм уявленням, фактично, з Польщі це прийшло до нас. Наприклад, от маків червоних немає у Франції. Франції mm-hmm. сині волошки, там інший символ Другої світової війни, ну, у них там інша історія. Це, я думаю, про це, можливо, я запрошую, я колись іншим разом вам розкажу.
0: Це цікавий момент, тут у нас, да, була дискусія. Я знаю, що один з тих, хто запропонував ідею, принаймні, зробити такий символ, який нас би поєднував із Європою, також Олександр Зінченко, відомий історик, харків'янин, між іншим. І от я зараз не скажу, хто виступив дизайнером, ну, взяли в основу мак, саме британський мак. Причому так, також потім була дискусія, що ну, це непогано, на, так би мовити, на швидкоруч, але може краще було б щось таке суто український барвінок, наприклад, да, придумати, чи ну, запропонувати, чи щось інше. Ну, це вже інша історія, інший момент.
1: Ну, справді, нас робить ближчими до Європи, ця символіка. І справді, в Європі немає зайвого пафосу навколо цієї дати. Це день, справді, радше, знаєте, ну, не пов'язаний з героїзацією, uh-huh. так, не пов'язаний, знаєте, один крок від героїзації війни до виправдання війни. Це ми бачимо от чітко на прикладі нашого східного сусіда.
0: Так, але... то, знаєте, знов-таки, навіть і героїзація все життя було, наскільки я пам'ятаю ці паради на 9 травня, а ще ну, абсолютно явно читалося з парадів взагалі з всієї цієї символіки святкування, знаєте, от показати всім, да, що ми ще ого-го, якщо захочемо, як от вони казали, вже після 14-го року можемо повторити.
1: Так. Так, абсолютно так. І от в Совєтському Союзі в 65-му році починають святкувати, помпезно святкувати. І оця помпезність, оцей пафос, він зберігся, ну, передався в путінській Росії. Очевидно, уже з 2000 року ми бачимо тенденції такі, от коли Путін бере на зброєння ту політику пам'яті, яка була в Совєтському Союзі. Ну, наприклад, уже в 2000 році, ви знаєте, що музика гімну радянського була взята як гімн Російської Федерації якраз за Путіна. Це один із перших кроків. Ну і от ми бачимо дві якби моделі святкування. Путінський режим намагався і Україні цю модель святкування нав'язати. Ви пам'ятаєте цей прапор перемоги в лапках, так, червоний, який за Януковича теж у нас став, так, намагалися його впровадити, але нічого хорошого з цього не вийшло. От. Ну а Росія використовувала цю дискусію, яка в Україні розпочалася після впровадження цього прапору для того, щоб розхитати у нас політичну ситуацію.
0: Я, знаєте, я хотів ще нагадати швиденько, я згадав 7 травня і сказав, що двічі був акт підписаний, власне, перший був 7 травня, підписаний рано вранці, тому що, ну, вже тоді постало питання про те, що Німеччина просто змушена підписати, капітулювати, здатися. І Дьоніц, який після Гітлера став спадкоємцем, очолив німецький уряд, спочатку пропонував здачу тільки союзникам Америки та Британії. Ну, так. І Ейзенхауер це відкинув. Як і Черчилль, наприклад. Не могло бути і мови про це. І тоді вирішили все ж таки підписати саме в цьому місті, де відбувалися ці розмови з представниками командування. Але сталося так, що акт був підписаний, по-перше, представниками генеральних штабів, там навіть Ейзенхауера не було, так, який командував союзниками, а з радянської сторони взагалі був такий генерал Сухопаров, він представляв всього-навсього, представляв ставку, і він на свій страх і ризик поставив підпис без усіляких дозволів Сталіна, що взагалі тоді вважалося, ну, не знаю, на межі розстрілу, мабуть, і буквально, ну, тягнути з цим не було можливості, вже звісно, бо всі були присутні сторони, підписанти. І за годину після підпису прийшла гнівна телеграма від Сталіна не ставити ніяких підписів. Ну, було пізно, і тому... Але він так заздалегідь, розуміючи ситуацію, Сухопаров, я маю на увазі, він обумовив свій підпис тим, що можна буде потім відкликати цей акт. Ну, це було зроблено. Сталін обґрунтував тим, що не варто підписувати на території країн-переможців, приймати капітуляцію Німеччини, а варто зробити це в Берліні, звідки пішов нацизм, в більш такій помпезній обстановці, ну, що, власне, вже і було дійсно зроблено.
1: Так, ну, і ще така маленька ремарочка з цього приводу. Ви знаєте, що була колись пропозиція, ну, ви знаєте, що Друга світова війна, вона закінчилася якраз 2 вересня 45-го року з капітуляції Японії.
0: Так.
1: І коли постало питання, як вшановувати цю дату, як завершення Другої світової війни, саме Путін запропонував в Росії відзначати цей день 3 вересня. За традиція сталінська, вона зберігається, на жаль, для Російської Федерації. Я перепрошую, це така невеличка
0: ремарочка. Так. Це дуже показово, між іншим. Так, показово. Дякую, дійсно. Ну, отже, все ж таки, ми йдемо, крокуємо нога в ногу з Європою, і ще навіть до 14-го року ми приєдналися намагалися бути ближче до Європейського Союзу, до Європи, і святкуємо в тому числі 9 травня День Європи. У Харкова, нагадаю, є навіть нагороди, чисельні європейські нагороди. От що значить цей день? Що значить День Європи?
1: Так, ну, справді, як виник цей день? Що взагалі відбулося в цей день? Це декларація Шумана. Нагадаю, що це був міністр закордонних справ Франції, і тоді саме він запропонував створити об'єднання вугілля і сталі. Європі. Справа в тому, що після це сталося в 1950 році. Відповідно, Європейському Союзі, перепрошую, на теренах Європи треба було відбудовувати інфраструктуру після Другої світової війни. Ресурсів цих не вистачало. Тому саме вугілля і сталі – це був той стратегічний ресурс, який треба було об'єднати для того, щоб успішно відновити Європу, саме інфраструктуру Європи. І саме з цього почалася європейська інтеграція. Саме з цього почалося створення оцієї зони вільного обміну ресурсів. І це дозволило якраз Європі швидко подолати оці наслідки Другої світової війни. Отже, декларація Шумана 9 травня, і саме цей день потім згодом стане оцим Днем Європи. Хоча ви знаєте, що визначали раніше і 5 так, травня, потім вирішили 9-го. У нас буквально нещодавно, у 23-му році, вирішили визначати цей день 9 травня. Тобто, ну, теж в зв'язку з декомунізацією, яка реалізується у нас зараз.
0: Ну і знов-таки багато європейських ініціатив, я маю на увазі і пов'язаних з Європою, які відходять, які є пропозиції, будемо так казати, різних європейських інституцій. От ми рік тому, між іншим, буквально, це я зараз скажу, навіть це початок червня був, говорили про те, що започаткували у Каразінському університеті навчальні курси, присвячені Європейському Союзу. От рік майже пройшов, які підсумки попередні можна...
1: Ти вже так прибрав увагу на себе. Наталя Васильівна про це прекрасно обізнана в цьому. Так.
0: Пані Наталі, вам слово.
2: Так, дуже дякую. Пан Дмитро – координатор даного проєкту, але я буквально декілька слів скажу, що собою являє цей проєкт. Насправді вже майже другий рік завершується трирічного проєкту, який має назву «Східноукраїнський центр європейських досліджень», якому бере участь команда. Наразі це 12 осіб. По суті, з усієї України, а також наш німецький колега реалізує цей проєкт вже майже 2 роки. Досить успішно пройшли апробацію курси, так як ви зауважили щойно. 9 курсів викладається. От наразі теж завершуємо викладання, залучаємо учасників дуже активно серед молоді, серед студентів, слухачів. Плануємо розширювати аудиторію. Сподіваюся, що наступного року так само буде вдало цей курс реалізовуватись, проходити апробацію і будемо далі залучати всіх охочих для того, щоб вони мали можливість ознайомитись з принципами діяльності Європейського Союзу, його створення. І так само звертати увагу на деякі аспекти, які могли бути корисні в контексті запозичення європейського досвіду у різних сферах, в тому числі економічній сфері, юридичній, сфері державного управління. Це все те, на що ми звертаємо увагу, і наші фахівці приділяють велику увагу і викладають відповідно подібні дисципліни. Ну і щодо наших планів, що вже реалізовано, так буквально декілька слів, окрім курсів, ще ми активно проводимо наукову діяльність, ведемо статті, проводимо конференції. Цього року було проведено круглий стіл, плануємо видати монографію, тобто робота ведеться дуже така масштабна. Ну і минулого року, так само як і цього року, і наступного, плануємо ще влітку провести невеличкі тренінги, так само для підприємців, вчителів і держслужбовців, якраз в контексті запозичення досвіду європейських країн і країн Євросоюзу для застосування в Україні, з одного боку, а з іншого боку, так само дискутуємо, обмірковуємо, з чим же корисним могла б Україна вийти на європейський ринок. Тому що не тільки ми маємо запозичувати досвід, так, не тільки маємо просити, не тільки йдеться про інвестиції, це теж ми все обговорюємо, залучаємо фахівців, в тому числі з приводу імпакт-інвестування, інноваційного інвестування, так, це все актуально, але з іншого боку і постають питання, з чим же має Україна і може вийти Україна на європейський ринок і вже, щоб була корисна ця співпраця, тобто не в односторонньому порядку.
0: А от давайте, з вашого дозволу, трішки детальніше на цьому зупинимося, бо дійсно і цікавий, і вкрай важливий момент. Ну і те, що просто от на поверхні лежить, це військові, скажімо, або воєнні технології. Відомо вже, що Україна і експортувати буде це, і разом з конкретними країнами Європи також спільне підприємство створює. Але цього, звісно, замало. І навіть враховуючи те, що після завершення війни це також буде діяти, також продовжиться. Але ну, це один з сегментів, один з елементів, мабуть. А з чим взагалі Україна? А от ще цікавіше, якщо і Харків може що запропонувати Україну. Оце було б цікаво дізнатися. То не Україні, звісно, а Європі.
2: Європі, так. Ну, насправді, звикли, якось так прийнято чомусь вважати Україну сировинною державою, але насправді в України дуже сильний технологічний потенціал. І якраз IT-сектор – це той сектор, це та галузь, з якою наші фахівці вже вдало виходять і в майбутньому так само будуть робити пропозиції і зможуть виходити на європейський ринок. Нещодавно буквально досліджували якраз вже досить всім знайомий індустрію штучного інтелекту. Цікавим є те, що на відміну від Сполучених Штатів Америки і того ж самого Китаю, наші європейські колеги не так активно використовують штучний інтелект. За останній рік було проведено дослідження і дійсно 24-25 роки показали, що досить обережно країни Євросоюзу використовують штучний інтелект. Втім, в Україні наразі цей сегмент попри повномасштабне вторгнення, попри воєнний стан, досить активно розвивається. І якраз наші підприємства, наші IT-компанії виходять і будуть виходити на європейський ринок. Тобто це теж одна із пропозицій, один із тих сегментів, яким досить вдало може бути зайнятим і ці проекти можуть бути реалізовані.
0: І це навіть не зважаючи на те, що повним ходом поки що, на жаль, де війна, ми все одно вже пропонуємо свої якісь можливості.
2: Так, так, так. Наразі так і є.
1: Так, ну, пане Дмитро. Да, от буквально одну ремарочку. У нас в команді Ольга Булгака, вона якраз опублікувала статтю, присвячену співпраці Швеції і України в плані от виробництва дронів. І це справді дуже така фахова, класна стаття. Так, ну, якщо хтось цікавиться, будь ласка,
0: це
1: можете її дістати.
0: Це якраз з військової сфери. Так. Да, це те, що, про що ми навіть і подумати не могли років 5 тому, і ситуація, що називається, змусила.
1: Ну, Наталя Васильовна дуже класно сказала от в плані тому, що Харкову зараз треба шукати якусь нішу. Ви знаєте, от, ну, треба дивитися правді вічі. Так, от Харків до широкомасштабного вторгнення. Це дуже класний логістичний хаб. І якраз Наталя Васильовна цим питанням займається, предметно, як науковець. І, можливо, більш детально про це скаже. От зараз ми ці переваги логістичні втратили. Тобто у нас поблизу був величезний ринок російський. Завдяки цьому, в значній мірі, Харків дуже динамічно розвивався. Тепер у нас цієї переваги немає, і розраховувати, звісно, на цю перевагу не треба, і тому Харкову треба шукати якісь нові ніші, шукати якраз оця IT-галузь. Ви знаєте, мені б дуже хотілося вірити, що такою галузю стане освіта, тому що Харків і наука. Так, у нас дуже високий потенціал, і я дуже сподіваюся, що ми не втратимо цей потенціал після війни. Це буде залежати від того, наскільки охоче будуть студенти до нас іти, і, звісно, наскільки буде у нас середовище для заняття наукою і освіти. Це дуже важливо, тому що може так статися, що краще дослідники, краще науковці, викладачі просто залишать Харків, опиняться десь в інших містах. Що ми, в принципі, і бачимо. Таку тенденцію неприємно. Ну, я сподіваюся, що ця тенденція буде трішки змінюватися і коригуватися. Ну, крім от освіти, ну, очевидно, що якусь промислову нішу можна займати. І не обов'язково це пов'язано з воєнною сферою. Треба дивитися трішки в майбутнє. Війна рано чи пізно закінчиться. Нам треба буде шукати так ці ніші і промислові. Очевидно, що це має бути високотехнологічне виробництво з високою додатковою вартістю. Тільки так ми справді можемо вийти на якийсь більш високий рівень. Це питання ми намагаємося ставити і під час круглих столів, і під час обговорень публічних. От, це дуже важливо, тому що ну, в Харкові є великий потенціал, і бізнес-потенціал дуже великий. Але його треба реалізовувати і не втратити. Ну, будемо сподіватися, що після війни все буде добре.
0: Ну, само собою, і багато дискусій йде давно вже, причому фактично відразу мені здається, вони розпочалися про місце Харкова і роль Харкова після війни, в післявоєнній відбудові України взагалі, ну і місце Харківщини взагалом в європейському контексті є, знаєте, від кореляція така від вкрай негативних, звісно, до абсолютно якихось райдужних на рівні фантастики, мені здається. Але от я згодний, мабуть, з тими, хто каже, що думати про це потрібно вже зараз, звісно, але дуже багато що буде залежати від конкретних обставин, які складуться, які будуть вже на момент завершення війни, насамперед від того, в якому стані буде наш північний сусід, звісно. Ну, але я, да, підтримую вас, будемо сподіватися і сподіваємося всі, звісно, на якомога на краще.
1: Так, справді так. Треба обережним оптимістом, так, от я себе вважаю.
0: Так, так, так. Що ж, дякую дуже. Вам нагадаю, що говорили ми зараз і ну, згадали багато чого, можна сказати. І сьогоднішній день, я нагадаю, що 8 травня в багатьох країнах світу вшановується як День пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Поговорили, чому саме 8 травня дійсно правильно святкувати, як в світі святкують перемогу саме над нацизмом, не перемогу в Другій світовій війні, це буде пізніше, а саме над нацизмом. І говорили про 9 травня, про завтрашній день, коли святкуватиметься День Європи, до якого, звісно, і Україна, і Харків безпосередньо причетні. І я дякую нашим гостям, Наталі Непряткіної, кандидатці економічних наук, доценції Харківського національного університету імені Каразіна, та Дмитру Миколенку, він доктор історичних наук і професор Каразінського університету. Дякую всім вам, хто був сьогодні з нами, як завжди, як весь тиждень, і не тільки, сподіваюсь, тиждень. Ну і перед тим, як ви почуєте вже підсумковий випуск новин про музику. Дивлюся календар музичний на сьогодні і на завтра. Багато цікавих, в принципі, імен. А до речі, між іншим, мого сьогоднішнього гостя Дмитра Миколенка, день народження, тож дозвольте привітати.
1: Дуже дякую.
0: Всього найкращого вам, пане Дмитро.
1: Дякую.
0: І, знаєте, згадаю своє таке гасло, умовно кажучи, ні дня без Бітлз, тим більше, що давненько їх не було, і скажу, що в цей день, у 8 травня, у 1970 році, в Великій Британії вийшов останній диск Бітлів 13-й, за рахунком Let It Be він називався, і власне, більшість пісень вони написали ще в 69-му році. Частину вони програли на тому самому концерті, останньому «Просто неба», який був на даху їхньої студії. Він так і називався, концерт на даху. Ну, все ж таки, пізніше його трішечки видали. За декілька днів, 20 травня, вийшов документальний фільм про створення цього альбому «Let It Be», але на прем'єрі вже не було жодного Бітла, тому що вони розсварилися і розійшлися. Але нічого нам не заважає послухати цю чудову пісню авторства Пола Маккартні «Let It Be», якою я і завершу сьогоднішній випуск. Щасливої, спокійної, тихої п'ятниці і тихих вихідних. Хай все буде добре і слава Україні!

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Роботи на трасі М-03 Харків-Київ-Довжанський на завершальному етапі. Попри перемир'я, росіяни двічі за день обстріляли Золочів. На Харківщині у найближчі дні залишається надзвичайна пожежна небезпека. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Тема дня.
1: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги. Під час Другої світової війни українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом, відзначилися героїзмом, хоробрістю та самопожертвою на всіх фронтах та у багатьох арміях антигітлерівської коаліції. Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, у цій боротьбі Україна втратила понад 8 мільйонів своїх людей, українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. Мільйони українців чинили спротиву зі зброєю в руках у різних арміях світу, сотні тисяч боролися у підпіллі. Майже усі українські підприємства були переорієнтовані на потреби оборони. Війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації усіх сил, взаємодопомоги, мобілізації суспільства, солідарності народів та повної перебудови економіки, політичного та соціального життя, аби подолати це зло. Жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. Ця перемога стала результатом титанічних зусиль десятків держав і сотень народів.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку із початку доби армія РФ 7 разів атакувала у районах Приліпки, Лиману, Стариці та обік Ізбицького, Тернової та Чайківки. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни не наступали. Нагадаю, вчора окупанти оголосили так зване перемир'я із 8 до 10 травня.
2: Харківщина.
1: Окупанти не припиняють обстрілів у селища Золочів на Харківщині. Сьогодні вони вдарили по критому ринку. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, росіяни вдарили по ринку о 15:50 FPV-дроном. Через влучання у приміщенні критого ринку частково пошкоджено покрівлю, скління вікон, а також легковий автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила. Це була не перша атака на Золочів за день. Раніше сьогодні росіяни вдарили по селищу двома дронами попереднього типу «Герань-2». За інформацією Коваленка, знищено два приватні будинки, ще 4 будинки, господарчі споруди та енергомережі пошкоджені. Роботи на трасі М-03 Харків-Київ-Довжанський на завершальному етапі. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області. На іншій стратегічній трасі М-29 Харків-Красноград-Дніпро темпи ремонту нарощують. Цей напрямок залишається одним із найбільш завантажених у регіоні та має важливе значення для транспортного сполучення області, йдеться у повідомленні служби. Під час ремонту та відновлення пріоритет надається дорогам, якими рухається гуманітарна допомога та спецтранспорт. Це траси Т-21-21 Лозова-Близнюки-Барвінкове, Т-21-15 Гусарівка-Грушоваха та Т-21-23 від межі області до Краснокутська. Загалом за минулий тиждень дорожники відновили близько 77 тисяч квадратних метрів доріг на Харківщині, йдеться у повідомленні. Харківщина приєдналася до програми «Світло дім», що дає гранти від 100 до 300 тисяч гривень багатоквартирним будинкам на організацію автономного електроживлення. Від Харкова із квітня надійшло 92 заявки на програму, із них 59 заявок схвалили на загальну суму 16 300 000 гривень. Як розповів у подкасті «Генплан відбудова» на радіо Накипіло Богдан Ткачук, депутат Харківської міськради і голова правління ОСББ ЖК «Грант», у Харкові на участь у програмі можуть претендувати 1025 об'єктів.
3: Зібралося на невеличкий зал десь представників від ОСББ, від обслуговуючих компаній, людей 150. Там ніде було не те, що сісти, там просто стоять ніде було. Настільки було це цікаво для мешканців, для керівників.
1: Сергій Костюк, голова асоціації ОСББ Лузівчани, наголосив, що для громад під постійними обстрілами електроенергія – це питання виживання.
4: Цією зими ми відчули проблему енергозабезпечення цих теплових пунктів, які не хотіли працювати при низькій напрузі. Використали ці теплові пункти десь процентів на 30. А встановивши це обладнання, яким сьогодні заявку ми подаємо, в одному з ОСББ з встановленим ІТП, Ця проблема буде вирішена.
1: У Лозовій із 29 ОСББ 24 вже розпочали процедуру оформлення, а 2 отримали гроші. Нагадаю, заявку на участь у програмі можна подати через сайт svitlodim.go.ua.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарною з проясненнями без опадів, а вночі плюс 10-15, завтра в день повітря прогріється до плюс 26. Нагадаю, Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу у лісах Харківщини, яка зберігатиметься найближчі дні 9, 10 та 11 травня. Центр закликає утриматися від відвідування лісів і не розпалювати багаття на відкритій території. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Привіт, з вами Ірина Карпа. Слухайте радіо Накипіло. Тут бувають дуже хороші гості, які дуже-дуже люблять Харків, Харківщину і харків'ян. Захоплюємося вами. І тут якесь таке неймовірне почуття дому. Ви великі молодці, що ви тут, що ви живете, що ви боретесь, що ви донатите. Не припиняйте і так само годуйте свої вуха якісною інформацією. Чао.

душі і будемо дмухати на них, як у дитинстві, поки не загоїться.

0: Нова Баварія слухає Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: мене промінь, обличчю у долоні, очима сльози поєнь, між нами брама полю, місто нашій історії мовчить.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Дорога слухає радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка. F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айрісті», «Гепард». Безкоштовне навчання. Повне державне забезпечення. Стипендія від 10 тисяч гривень. ХНУПС. Мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097 324 88 82.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Близнюки слухають радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

0: коли я в біді.
1: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Сонце розстелиться, розстеляючись проб'є променями тисячі хмар. І кошмар дуже болітиме, довго болітиме. Душі богів, що літають над спаленим полем, перетворені в цвіт, бережуть дім. Ми прокинемось завтра людьми. Ми прокинемось завтра людьми.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Говорить радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо Накипіло.

0: Ранковий вечір. Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважати». Слухайте радіо «Накипіло».

розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко окреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Харківщина слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Костя Почтар. І зараз ви почуєте пісню групи «П'ятий вимір» на радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Я вже на мості.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

You know the vibe.

Салтівка слухає радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як панок балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому, чуєш?»
2: «Ага».
1: «Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів?»
2: «Ага».
1: Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. «Прошу красно, заходьте до хати».
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри»,
1: відповів панок. Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – спитала наймита.
4: «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько».
1: Вдовиця запросила обідати.
3: «Вухри-мухри»,
1: – промимрив наречений.
4: «А що пан сказали?»
1: «Та сказали, що не хочуть їсти», – розтлумачує наймит. Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита. Аж почервонів. Крикнув щосили.
3: «Вухри-мухри! Вухри-мухри!»
1: Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Як ще раз йому згадаєте про їжу, пан утече».
3: «Вухри-мухри!» –
1: застогнав панок. А наймит тлумачить.
4: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води і окраєць хліба».
1: От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями.
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», – вдячно закивав головою пан.
1: А наймит своє.
4: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом».
1: Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита.
3: «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!»
1: Наймит знизав плечима.
4: «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути».
1: Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
5: Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні ми не святкуємо, а вшановуємо. І пам'ятаємо, що війна – це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих та скалічених тіл і душ. У Другій світовій війні ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. У цілому, Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по усьому світу. Сьогодні ж українці продовжують боротьбу за право на існування. Вічна пам'ять загиблим.

Де твоє обличчя? На радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

на серце розбиті, вщент мої вши на серце, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радів.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ти тільки

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 10 вечора. Чути Харків. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо накипіло.

П'ятихатки слухають радіо Накипіло. Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо Накипіло, бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

адреси на серветках, рахунках і в телефонах. Як хвилюєшся, вичитуючи щось із преси, виглядаєш знайомих в нічних вагонах. Як бажаєш усім машиністам злагодженої роботи, спілкуєшся

повернуться на свої обжиті вокзали. І дирекція залізниці, підраховуючи збитки і втрати, випитуватиме в свідків, що вони бачили і що їм казали.

шукають зірки і читають карти. Іде туман уночі, наповнює їх коридори. Про них забуває останні коліни товариш. І на їхніх ганках ростуть трави, перегірклі стебла. І лише ти одна про них усіх пам'ятаєш, тому що й вони усі пам'ятають лише про тебе.

Чули про правила двох стін? Звісно, чули. Нам у новинах купу разів розповідали, як це працює. Перша бере на себе вибухову хвилю, друга захищає безпосередньо тіло. Але я на це зараз сказав.

землю, щоб та гордалася швидше. Друга стіна – це те, що я роблю кожного дня. Те, завдяки чому я, то і є справжній я. І таких мільйони поруч кожен гарує, як може. Від журналіста до воїна, від вченого до проповідника божого. Знати справжню любов, бути відданим справі, а не грошам. Ми працюємо і ми кохаємо навіть у кляту війну. Комусь саме вона подарувала це правило, хтось раніше знав його сам. Та саме тому ми живі, чорт забирай, саме тому.

0: українцями.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Слухай радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: чорний, чи красивий, чи потворний.
1: Чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь.
0: Чи від чорта, чи від Бога, чи то пик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день.
1: Чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.
0: Чи то так, чи то ні, чи тобі, чи мені, чи то біле, чи то чорне, чи красиве, чи потворне.
1: Чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь.
0: Чи від чорта, чи від Бога, чи то пик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день.
1: Чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.

0: Тексту вирвана гортань. Тексту вирвана гортань. Тексту вирвана гортань. Тексту вирвана гортань. Тексту вирвана гортань. Тексту вирвана гортань.
1: Привіт всім! Це Катя з гурту «Гапочка». Слухайте радіо «Накипіло».

0: включить радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: В Україні 11 вечора.
1: Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні ми не святкуємо, а вшановуємо. І пам'ятаємо, що війна – це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих та скалічених тіл і душ. У Другій світовій війні ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. У цілому, Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по усьому світу. Сьогодні ж українці продовжують боротьбу за право на існування. Вічна пам'ять загиблим.

0: Слухайте радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Двері зачиняються. Наступна станція – радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо накипіло.

0: Коли вдома. Радіо накипіло.
1: Вам чуть гітару? Так? Да?

всього є свій початок. У кожної квіточки свій корінець. А я знаю, що, наприклад, є степове ковилля, що літає по полю, як повітряний баранець. Кожен дім йому тимчасовий. Варто лиш дочекатись вітру. Ми з ним такі не схожі. Хоча зовні це непомітно. У мене немає амбіцій перевіряти небо на міцність. Просто коли я співаю, коли ти слухаєш, я на своєму місці.

Можливо, цей дощ не скінчиться, але нам його зупиняти. Навіть якщо у рівнянні рівень краси не дорівнює рівню втрати, носи й далі свої рожеві крокси, сопи у вісні вже ж. Продовжуй мене любити.

як далі жити. З вічною застудою, грипом, протестами, забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на позначці.

100% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

записувати. Стенограма гарячкувань. Ретельно пронумерувати, складати в шухляди. Ти. Саме ти видала своїх камрадів. Зрозуміти і підставити завчасно. В миттєвості спалахів свідомості. За памерчення Павлока.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Як повідомити людині, що вона втратила зір? Як навчити самостійності без гіперопіки? Чи може незряча людина працювати за комп'ютером і телефоном? Чи може їздити у метро? Як люди із порушеннями зору відрізняють кольори?
1: У Харківському військовому шпиталі пройшов тренінг для реабілітологів та психологів. Радіожурналіст Володимир Носков розповідав на власному прикладі, як комунікувати з ветеранами, що втратили зір. Ділився, що ображає і бісить незрячих, а що ні. Розвінчував стереотипи і вчив ходити та нарізати ковбасу навпомацьки.
0: Володя не бачить, але власним прикладом показує – йому все під силу. Він успішно закінчив університет, працює журналістом та ведучим, стрибає з парашутом, підіймається на говерло та знімається у художньому кіно.
1: І тут, певен він, дуже важливо, аби у перші хвилини реабілітації поруч були люди, які вміють підтримати і поселити в людині цю віру і силу. Сьогоднішній наш репортаж із тренінгу для військових медиків. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Відділення реабілітації Харківського шпиталю. У кімнаті ерготерапії ми розставляємо стільці колом, відсуваємо масажні ліжка під стіни, аби звільнити простір.
3: Фізичні терапевти зараз сюди будуть заходити, і буде їхнє завдання саме спробувати відчути себе незрячою людиною.
1: Володя просить усіх учасників тренінгу вийти в коридор, зав'язати очі, а мене допомогти завести по одній людині в кімнату і розсадити. Учасники не мають знати, з ким поряд сидітимуть.
3: Я вітаю вас з безпечним приземленням. Я думаю, що ви посиділи, трошечки послухали навколо себе, що відбувається. А тепер я пропоную познайомитися один з одним по-новому, що називається. Ви можете простягнути один одному. Давайте тоді так оберемо, з якого боку будемо знайомитися. З сусідом справа чи зліва? Справа, так?
0: Реабілітологи та психологи спілкуються навпомацьки. Дехто досить швидко впізнає, хто з колег поруч, а декому вже важче.
4: Владислав, правильно?
5: Правильно.
6: Визначити, хто переді мною, поки там вже зовсім зрозуміло не стало, я не зміг.
4: Та, мені було дискомфортно, я чуть-чуть впаялася, мені здається, в косяк. Потім я чуть-чуть зачепила стільчик, і це при тому, що мене вели. Значить, то, що завели Владислава, то я поняла одразу по характерних таких чуть-чуть от старечих вздохах. Що він так любить саме з такими звуками сідати, то там мені вже було понятно. З Іриною було складніше.
1: Тренер Володимир Носков ділиться спостереженнями. Всі відреагували на темряву геть по-різному, так і з незрячими людьми. Тим більше, коли йдеться про втрату зору в дорослому віці. Це те, з чим нині доводиться працювати військовим медикам.
3: І особисто я вже з ким не говорю із незрячих. Це дуже, на жаль, часто трапляється як один із шаблонів у журналістів, там якихось громадських діячів. Вони бачать серцями. Ні, ми не бачимо серцями. Як я можу бачити серцем? У мене що там, очі в серці чи що в мене в серці? Я можу серцем відчувати, якісь там емоції в мене можуть викликати. Так, отак, але не бачити. За цими афоризмами, щоб ми не забовкували суті і головного. Ще один момент – це треба бути чесними з такими людьми. Я спілкувався із незрячими, які мені розповідали, що їм у шпиталі лікарі, там психологи, фізичні реабілітологи не знали, як сказати, що він повністю незрячий, що у нього немає очей. Більше того, вони йому давали таку надію, що ця людина в цій надії і по сьогодні, і це його гальмує в реабілітації.
2: Станція Держпром.
1: Один із найскладніших і одночасно найважливіших моментів – як повідомити людині, що вона втратила зір. Медикам у шпиталі про такі зміни в житті бійців доводиться повідомляти регулярно. Найчастіше це ампутації рук або ніг. І тут поради сьогоднішнього їхнього тренера Володимира Носкова – підтримати, але не давати зайвої надії – дуже збігаються з загальними рекомендаціями, говорить Ігор Суханов, ординатор відділення реабілітації та відновлювального лікування шпиталю, психолог.
5: У нас не гірше це те, що це гостра стадія зазвичай, що людина тільки в етапі прийняття. І з ним треба працювати дуже обережно, але не намагатись давати якісь зайвих надій і ще чогось, щоб він зрозумів, що да, це сталося, і просто допомогти йому прийняти. Пацієнти з порушенням зору, чи частковим, чи повним вже були, з ними працював, і от, можливо, після сьогоднішнього тренінгу зрозумів, що міг би трохи по-іншому робити.
0: Володя показує реабілітологам, як можна пояснити незрячому пацієнту, яку вправу хоче зробити з ним фізичний терапевт. Показує, як допомогти дійти в потрібну точку. Не треба тримати за плечі, навігацією стає лікоть незрячої людини.
3: Буває таке, що мене беруть ззаді і отак паровозиком ведуть. Ми, по-перше, можливо, нам так зручніше, і ми думаємо, що так буде людині безпечніше, але ж наша задача яка? Зробити людину самостійною. Це наша з вами задача максимум. Тому нам бажано, Кирило, йти сюди, ви берете, кладете руку людини на свій лікоть. Далі ваша рука стає важелем. Ви будете керувати, але паралельно для цієї людини ще й будете проговорювати. Тому що те, що зараз будемо робити, ця людина ще ніколи не знала. Ми ще раз пам'ятаємо в голові, що людина в дорослому віці отримала травму і припинила бачити. І, до речі, все, що ви будете показувати, хай дивляться по максимуму і рідні, і близькі, дружини, мами, щоб вони потім у себе це все застосовували вдома.
0: Володимиру Носкову нещодавно виповнилося 44. Він закінчив Харківський національний університет імені Каразіна. Ви регулярно чуєте його етери на радіо «Накипіло». Володя працює за комп'ютером так само, як і на айфоні. Має для цього спеціальні програми.
1: А ще він, на відміну від багатьох людей без порушень зору, стрибав із парашутом, підіймався на говарло і знімався у художньому фільмі «Поводир». Володя веде активне життя і хоче навчити цьому інших. Скажи мені, будь ласка, чому для тебе важливо було сьогодні зустрітися з реабілітологами Харківського шпиталю? Ти сам це запропонував, коли до тебе приходив начмед шпиталю на ЕТР. Чому тобі важливо говорити з військовими медиками?
3: Це правда, я дуже давно мріяв про цей тренінг, тому що я розумію, що дуже важливо з перших хвилин незрячій людині показати, розповісти, що друже, темрява, в якій ти зараз перебуваєш, це не вирок для тебе. Ну, я як журналіст, як автор подкасту, в якому спілкуюся багато із ветеранами, саме чую це, так, що їх фахово не підтримували з перших хвилин. Я розумію, чому, тому що не у всіх є такі знання, як краще це зробити. І кожен фахівець, медик, так, він фахівець в хірургії, в травматології, в своїй спеціалізації, він не може все знати. І тому тут дуже важливо саме, щоб поруч в мультидисциплінарній команді була людина, яка володіє цими навичками.
2: Станція «Держпром».
1: Ми розставляємо лабіринтом стільці по кімнаті, і учасники тренінгу вчаться водити одне одного в темряві крізь такі перешкоди, говорить Анастасія Гейда, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини.
4: З того, що я не знала, як допомогти людині пройти, там, що стосовно, що має бути навігація через лікоть і показувати, яким чином. Бо я би, наприклад, до цього тренінгу, я би не знала, яким чином мені треба буде підійти, щоб людину зорієнтувати. А вперше, до речі, поводила тростиною, відчула, що да, дійсно є там певні вібрації, є зміни, і воно плюс-мінус може бути зрозуміло при певному тренуванні. Складно було, коли самі спробували щось зробити з закритими очима, да. Було якесь, знаєте, мінімум довіри, відчуття, що зараз щось точно трапиться, щось точно піде не так. І я поняла, що це те, над чим мені треба працювати, що чуть-чуть треба контролю відпускати.
0: Далі Володимир виводить усіх у коридор. Показує, як незрячі люди можуть дізнатися, що попереду, наприклад, сходи. У його руках тростина, і саме за звуком, каже він, і розуміє, як рухатися далі.
3: До речі, як ми визначаємо? Чуєте, який звук?
6: По звуку.
3: По звуку, так? Що тут у нас? Дерево, правильно, і лінолеум, правильно? А тепер виходимо. І що ми чуємо? Отак ви і своїми. І людина так само буде зазначати, що тут сходи. І тут ще ми чуємо один звук, звук коридора. А тепер ми виходимо, і ми чуємо луну. Правильно?
6: Mm-hmm.
3: І тут треба одразу обережно. А якщо обривається, наприклад, перило, вона, значить, бере тростиною і далі шукає сходи.
1: Про враження від тренінгу розпитуємо психологиню реабілітаційного відділення шпиталю Надію Рагуліну.
7: Чи ви як психологиня для себе сьогодні винесли якісь нові методи або інструменти, як говорити з людиною, яка ще в стадії прийняття своєї травми? Ми тут можемо говорити не лише про зір, так, а про різні травми, з якими тут лікуються військові, і не завжди і не відразу вони приймають цю травму.
8: В першу чергу, мабуть, не жаліти, а навпаки, дійсно казати, як є, і стимулювати на те, що життя триватиме, і на те, що нам треба зробити фокус, коли прийдуть ці стадії прийняття, треба зробити фокус на те, що ми рухаємося вперед. Тобто, в першу чергу, для мене це завжди був саме цей бар'єр, що як повідомити людині, і відчуття. Да, це емпатія, і це людський такий фактор. В першу чергу, да, я відчуваю емпатію, і я буду її відчувати, але це не жаліти, тобто не сидіти поруч, і все, життя просто триває і продовжується.
0: Наступною вправою був бутерброд. Володя приніс із собою цілий пакет продуктів і пояснював, як незрячій людині адаптуватися на кухні. Наливав собі сік.
3: Так, і наша задача – це налити. Чуєте? Так, і от незрячий таким чином може самостійно налити собі. І звук змінюється, він, кружка стає все повнішою. І це все чутно на звук.
1: Показував, як користується ножем та як вони, реабілітологи, можуть навчити цьому своїх пацієнтів. Фізичний терапевт Кирило Євтушенко вчиться асистувати колезі Надії Рагуліній, у якої зав'язані очі. Надія зараз зробитиме бутерброд.
9: Оглянь його, будь ласка, ознайомся, але не залезу. Можеш прямо двома пальцями зрозуміти його довжину, його глибину. Добре, так, добренько, підходимо тоді до столу.
10: Страшно?
8: Ні.
9: Ні. У нас є гарні хірурги, якщо що, реабілітологи.
8: Нормально, комфортно, то я вже звикла, то я пам'ятаю, де
9: давай
8: що.
9: Давай повернемося до майонезу, він зараз на першу годину від тебе.
8: А, ти вже ще хочеш майонез?
9: Ми ж робимо повноцінний бутерброд.
8: Хоч не з маслом.
10: Що найтяжче?
8: Найтяжче це те, що я не мені ніж не подобається. От чесно кажу, оце найтяжче. Де тут був? От він тобі отак ще зробить, так?
0: Говоримо із фізичним терапевтом Кирилом Євтушенком.
7: Чи було щось таке, що от в голові був стереотип, міф, а сьогодні ти зрозумів, що це насправді не так?
9: Насправді для мене було цікаво, як себе обслужити в плані кухні, як собі приготувати щось, як нарізати, тому що для мене це було щось небезпечне. Ніж можна відрізати собі пальці чи щось таке, або переплутати помідор з яблуком – там чи щось таке. Сьогодні спробували, це було цікаво, я прям зрозумів, як це зробити. Або як пояснити іншій людині, як це зробити самій і не пошкодити нічого собі, щоб всі пальчики були на місці. Цікаво було поперемішатися, коли кімната заповнена, просто я думав, що там тренуються тільки там по вільних коридорах, а сьогодні ми походили навколо там стільців і майже нічого не зачепив, ну там от кольори мені було цікаво, як розрізняти. В цілому я просто побачив, як можна в цій ситуації пояснити, як мати уяву про те, що зараз навколо тебе, як себе обслужити, як можна буде провести людину чи направити по приміщенню.
2: Станція Держпром.
0: Тривав тренінг понад 2 години. Реабілітологів та психологів періодично викликали до пацієнтів, відділення завантажене. Тренер Володимир Носков задоволений. Каже, відчував відгук та зацікавленість аудиторії.
11: І тут же важливо не працювати не тільки з людиною, яка в дорослому віці втратила зір, а й з його рідними і близькими, щоб вони не стали для нього гіперопікою, щоб вони з ним не сюсюкалися, а щоб вони цю людину підтримали саме у спонуканні до самостійності. І от дуже багато якраз залежить від фізичного терапевта, від психолога, який скаже: друже, ти живеш, все у тебе класно, так просто зараз у тебе такий період буде перехідний, він буде складним, ти будеш користуватися слухом, носом, руками, пальцями, ногами. От всі будеш канали чуття застосовувати, і ти так навчишся жити. Просто треба навчитися цим впоратися. І якщо буде правильно побудована якраз реабілітація, це відновлення від перших хвилин, тоді у нього не з'явиться оця зневіра, безнадія, прірва. Він не буде сам залишений у темряві. Розумієш, дуже часто ми за оцими красивостями, вони бачать серцем, ми втрачаємо головної суті. А що ж людина має саме робити? Як вона може далі жити? Що вона може робити? І про це треба пам'ятати. Тому з незрячим треба бути чесним, відкритим і добрати інструменти, які зможуть допомогти фізичному терапевту, психологу, іншим членам мультидисциплінарної команди дійти до самостійності, дійти до впевненості, впевненої стадії, коли він вже отямиться і схоче далі жити. А далі можна ж і спортом займатися, адаптивними видами спорту. А хтось іде у паралімпійський спорт. Для незрячого може бути масаж. А можливо, він схоче вищу освіту здобути і стати працювати з комп'ютером чи гуманітарними науками. Все ж може бути. Хтось бізнесом добре займається. Є ж зараз такі можливості, таких можливостей, як сьогодні є, у мене ж не було в дитинстві. Зараз є і телефони для незрячого, і комп'ютери адаптовані. І в інтернеті ми можемо працювати, все, ну, дуже багато зараз можливостей. Просто от я зараз це сформулював, реабілітолог, ну, фізичний терапевт і психолог, вони показують можливості життя втратившого зір у новому його стані.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

Увага! Тривога у Харківській області.